0: Her NRK Nyheter, klokka 3. USAs president Donald Trump møtte mandag kveld en rekke toppledere innen kunstig intelligens. President Trump under press etter advarsler fra bransjen om at KI kan lede til katastrofer. Trump mener at selskapene kan regulere seg godt nok selv.
1: We had a very, very good meeting, very productive, extremely friendly.
2: Samtidig som kappløpet med Kina fortsetter, den amerikanske presidenten under press for å ta tak I risikoene ved KI-teknologien. Han sier selskapene selv regulerer seg godt nok.
1: Well, there's a belief that there should be tremendous self-regulation.
2: Blant dem som deltok var Elon Musk fra SpaceX AI, Mark Zuckerberg fra Meta og Dario Amodei fra Anthropic. Flere av gigantene har advart om at utviklingen går for fort, og at den kan komme ut av kontroll og skade menneskeheten.
0: Reporter Emra Senel. USAs finansdepartement kunngjør innstramminger I sanksjonene mot Kuba, inkludert mulighetene for amerikanske borgere til å besøke øya. De nye sanksjonene blant annet rettet mot indirekte finanstransaksjoner med sanksjonerte kubanske virksomheter, særlig de som knyttet til sikkerhet og forsvar. Det hørt eksplosjoner I Ukrainas hovedstad Kyiv I natt. Det sier vitner til nyhetsbyrået Reuters. Og foran nasjonsligakampen mot Wales torsdag spørsmålet om Norges toppskårer Erling Braut Haaland bør starte på benken.
3: Jeg vil ha satt Erling Braut Haaland på benken, fordi at jeg tror at Jørgen Strand Larsen har det som skal til. Friske ben, ny energi inn. I tillegg så får du den muligheten til å la Erling Braut Haaland få litt hvile og være klar til potensielt siste halvtimen, eller I beste fall sitte hele kampen på benken og spares til søndagens kamp mot Portugal.
4: Erling, om noen, vant til et tøft kampprogram, så han en mester I restitusjon og skru av og skru på igjen, så det vil ikke overraske meg om han kommer med fullladet batterier før torsdag også.
5: Hvis vi reiser til Wales og tenker at det blir en enkel kamp og vi skal begynne å hvile alle spillere, så tror jeg vi får det tøft, for at det et veldig godt fotballlag som har en fight og en innstilling som på et veldig høyt nivå.
0: Sa Patrick Berg til slutt. Vi hørte også landslagets spilleransvarlige Brede Hangeland og NRK-ekspert Kristoffer Løkberg. Det blir ikke streik for 1100 private ansatte I private barnehager. Før midnatt kom Fagforbundet, Utdanningsforbundet og Delta til enighet I årets lønnsoppgjør med arbeidsgiverorganisasjonen Private Barnehagers Landsforbund. PBL-direktør Jørn Tommy Skjeldrup glad for å unngå en konflikt som ville rammet en uskyldig tredjepart. NRK Nyheter, I studio Helle Larsen.
6: Dette

0: Her er NRK-nyheter klokka 4. Det er hørt eksplosjoner i Ukrainas hovedstad Kyiv i natt, sier vitner til nyhetsbyrået Reuters. På Telegram melder Kyivs ordfører Vitali Klitschko at det har brutt ut brann i et boligområde i byen. USAs president Donald Trump møtte mandag kveld en rekke toppledere innen kunstig intelligens. President Trump er under press etter advarsler fra bransjen om at KI kan lede til katastrofer. Trump mener at KI-selskapene selv kan regulere seg godt nok.
1: We had a very, very good meeting, very productive, extremely friendly.
2: Samtidig som kappløpet med Kina fortsetter, er den amerikanske presidenten under press for å ta tak i risikoene ved KI-teknologien. Han sier selskapene selv regulerer seg godt nok.
1: Well, there's a belief that there should be tremendous self-regulation.
2: Blant dem som deltok var Elon Musk fra SpaceX AI, Mark Zuckerberg fra Meta og Dario Amodei fra Anthropic. Flere av gigantene har advart om at utviklingen går for fort, og at den kan komme ut av kontroll og skade menneskeheten.
0: Sa reporter Emra Senel. Fotball nå foran nasjonsligakampen mot Wales torsdag er spørsmålet om Norges storskårer Erling Braut Haaland bør starte på benken.
3: Jeg vil ha satt Erling Braut Haaland på benken fordi at jeg tror at Jørgen Strand Larsen har det som skal til. Friske bein, ny energi inn. I tillegg så får du den muligheten til å la Erling Braut Haaland få litt hvile og være klar til potensielt siste halvtimen, eller i beste fall sitte hele kampen på benken og spares til søndagskamp mot Portugal.
4: Erling, om noen, er jo vant til et tøft kampprogram, så han er jo en mester i restitusjon og skru av og skru på igjen, så det vil ikke overraske meg om han kommer med fullladet batterier før torsdag også.
5: Hvis vi reiser til Wales og tenker at det blir en enkel kamp og vi skal begynne å hvile alle spillere, så tror jeg vi får det tøft, for at det er et veldig godt fotballlag som har en fight og en innstilling som er på et veldig høyt nivå.
0: Sa Patrick Berg til slutt, og vi hørte også landslagets spilleransvarlige Brede Hangeland og NRKs fotballekspert Kristoffer Løkberg. Det blir ikke streik for 1100 ansatte i private barnehager før midnatt, kom Fagforbundet, Utdanningsforbundet og Delta til enighet med arbeidsgiverorganisasjonen Private Barnehagers Landsforbund, PBL, i årets lønnsoppgjør. PBL-direktør Jørn Tommy Skjeldrup er glad for å unngå en konflikt som ville rammet en uskyldig tredjepart, og at krevende mekling endte med et oppgjør som ivaretar real lønnsvekst og gode pensjonsordninger for de ansatte. Og det var NRK Nyheter, i studio Harald Berre.

0: Her er NRK Nyheter klokka fem. Det blir ikke streik for 1100 ansatte I private barnehager. Tre kvarter før meklingsfristen var ute ved midnatt, kom arbeidstakerorganisasjonene, Fagforbundet, Utdanningsforbundet og Delta til enighet med arbeidsgivere I private barnehagers landsforbund, PBL, I årets lønnsoppgjør. Dermed blir det en vanlig dag I barnehagene I dag.
1: Vi blitt enige om en reallønnsvekst for medlemmene våre I PBL, og det vi veldig godt fornøyde med. Samtidig så har vi vært enige om pensjon. Jeg tror at medlemmene våre kommer til å være veldig godt fornøyde både med reallønnsveksten og at vi har klart å bevare pensjonsordninger.
0: Sannhetsleder Marit Solheim I Delta, også PBL-direktør Jørn Tommy Skjeldrup glad for å unngå streik. Tusenvis av nordmenn har fått dårligere råd, hevder leder I Fremskrittspartiet Sylvi Listhaug I debatten I går kveld. Sjeføkonom Harald Magnus Andreassen I Sparebank 1 Markets var blant økonomene som sa at nordmenn flest har fått bedre kjøpekraft.
2: Vi har bedre råd enn for 5 år siden, for 10 år siden og 15 år siden, og de siste 3 årene har inntektene steget langt raskere enn prisene.
3: Det som problemet med økonomer at man sitter og lever livet sitt I sånne regneark med gjennomsnittstall. Men det ikke der folk lever. De lever ute I virkeligheten, og tusen på tusenvis av mennesker har fått vanskeligere I Norge.
4: Hvilke grupper har fått økt kjøpekraft de siste årene I Norge?
5: Hvis vi ser på brede befolkningsgrupper, så det de aller fleste. Også de med sånne lavinntektsgrupper og sånn, inntektsvekst.
6: Altså, det ikke noe behov for å nekte for SSB sine hverken statistikker og rapporter, men det som helt åpenbart at statistikk en ting, og virkeligheten en annen ting.
0: Så utleder Marie Sneve Martinsen, debattenleder Steinar Suvatne, og forsker Lasse Eika I Statistisk sentralbyrå og debatten, ja. Det var det. Minst en person drept og 3 såret I et russisk luftangrep mot hovedstadregionen I Ukraina I natt. Missil- og droneangrepet førte også til skader på infrastruktur, 2 private hus, lagerbygninger og biler, skriver guvernøren på Telegram. Tidligere I natt hørte vitner eksplosjoner I Kyiv ifølge nyhetsbyrået. Sør-Korea krever en unnskyldning fra Nord-Korea etter eksplosjoner som såret 3 sør-koreanske soldater I den tungt minebelagte buffersonen som skiller Nord- og Sør-Korea. Koreakrigen fikk aldri noen fredsavtale, men endte med en våpenhvile I 1953. Og det var NRK Nyheter I studio Harald Berre.

0: Her er NRK Nyheter klokka 6. God morgen. I dag møter statsminister Jonas Gahr Støre i høring på Stortinget. Politikerne undersøker mulig ukultur i utenriksdepartementet etter avsløringene rundt den amerikanske sexforbryteren Jeffrey Epstein. En av hans kontaktpersoner var Terje Rød Larsen, og hans tenketank IPI fikk 130 millioner kroner av den norske staten. Denne støtten økte mens Støre var utenriksminister for Arbeiderpartiet for rundt 20 år siden, og Senterpartiets Geir Pollestad vil vite hvorfor.
1: Han bør jo svare på hvorfor de økte så mye, hva han opplevde at han fikk igjen til det norske samfunnet med å gjøre det, og ikke minst hva kontrollen hadde med den pengebruken som var der. For dette er folk sine penger som har blitt brukt på dette. Da må man ha gode og tydelige svar.
2: Jeg synes det har vært greit om Støre kunne redegjøre for hva poenget med disse store tilskuddene til IPI var. Gjerne høre hans syn på hvorfor dette var viktig å bruke skattebetalerne sine penger på.
0: Sa til slutt lederen av kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget, Per-Willy Amundsen fra Fremskrittspartiet. Det blir ikke streik for 1100 ansatte i årets lønnsoppgjør for private barnehager. Før midnatt gikk meklingsfristen ut, men 45 minutter tidligere ble Fagforbundet, Utdanningsforbundet og Delta enige med arbeidsgiverorganisasjonen Private Barnehagers Landsforbund, PBL. PBL-direktør Jørn Tommy Skjeldrup er glad for å unngå konflikt som ville rammet en uskyldig tredjepart, sier han. Minst en person er drept og tre såret i et russisk luftangrep mot hovedstadregionen Ukraina i natt. Missil- og droneangrepet førte også til skade på infrastruktur, to private hus, lagerbygninger og biler, skriver guvernør Tymyr Tjatsjenko på Telegram. Tidligere i natt hørte vitner eksplosjoner i Kyiv, ifølge nyhetsbyrået Reuters. USAs finansdepartement kunngjør innstramminger i sanksjonene mot Cuba, som også gjelder mulighetene for amerikanske borgere til å besøke øya. De nye sanksjonene er blant annet rettet mot indirekte finanstransaksjoner med sanksjonerte kubanske virksomheter, særlig de som er knyttet til sikkerhet og forsvar. Fortsatt er mange norske riksveier for trange for at to biler kan møte hverandre. I alt er over 100 mil vei for smal til å ha gul midtstripe. Lastebileierforbundet på Vestlandet krever blant annet at hele Europavei 39 bygges ut til samme standard som store veier på Østlandet. Du kan lese mer om denne og andre saker på nrk.no. NRK Nyheter var ved Harald Berre.

0: Martin og Henning.
1: Nei, de på workshop I dag, så I dag så det Sindre Reinholdt og
2: Hedda
1: som skal holde deg med selskap denne morgenen. Koselig at du har valgt å skru på radioen. Håper du blir hengende her med oss de neste tre timene. Hedda, hvordan har morgenen din vært?
2: Du, den har faktisk veldig trist.
1: Nei.
2: Det for at jeg hører på Harry Potter på lydbok mens jeg sykler og går ut I høståret. Og nå jeg inne på bok nummer 6 og hører med Stephen Fry. Og jeg var akkurat der hvor Humlesnur døde. Rett før jeg kom inn hit, så sier Harry Potter sånn he is the greatest wizard I've ever no, he was the greatest wizard så kjente jeg at jeg rett og slett litt prega av å nettopp oppleve Humlesnurre sin død
1: ja, for, men den har du opplevd før?
2: Jeg har opplevd veldig, veldig mange ganger
1: ja, for du har lest boka
2: lest bøkene, ser filmene altså, en gang I året
1: men fortsatt like trist
2: det var et eller annet, jeg vet ikke det var, ja, det var mørkt og trist I dag
1: ja,
2: men jeg klart å bli giret nå også.
1: Jeg hadde en litt sånn blodig mål
2: Det trist og blodig.
1: Jeg vasket badet I går, og tenkte sånn, ah, nice, steady, har rent bad.
2: Ja.
1: Men forrige uke så knuste kjæresten et speil inn på badet, eller det var... Hvem som skyldansvaret, det litt sånn uklart I den saken her. men greia var I hvert fall, da vasket jeg også badet. Men nå tror jeg kanskje jeg vasket noen glasskår ut på baderomsgulvet. Så jeg så det ikke med en gang, men på morgenen her, siden jeg våkner da tre timer tidligere enn jeg vanligvis gjør, så hadde jeg løpt rundt I leiligheten og sånne ting, og så kom jeg inn på badet igjen, og så så jeg ned på gulvet, og så var det fullt av blodspor.
2: Nei.
1: Hele badet dekket av blodspor.
2: Nei.
1: Hele gangen, hele stua, alle stedene hadde gått.
2: Oh.
1: Var det sånn?
2: Oh my god.
1: Jeg hadde ikke lagt meg til engang.
2: Så men, du tror du har vasket badet og kjempe for deg? Deilig.
1: Mm.
2: Og så går du ut, og så det fullt av blodspor.
1: Yes, så jeg har stått og skrubba det meste av blod, tror jeg. Sånn at kjæresten ikke våkner og tenker sånn.
2: Ja, hva skjedde med Sindre? Hvor Hvem? Er han?
1: Ligger han I sofaen? Ja. Under sofaen.
2: Men hva som har skjedd da?
1: Jeg tror jeg har fått et glasskår I foten da.
2: Ja.
1: Bare sånn rough guess.
2: Ja.
1: knust speil og, og så videre og så videre.
2: Ja, det tenkte jeg, men sånn, har du det bra nå liksom?
1: Jeg har det bra, jeg har ikke sjekket foten, så det kan godt være at glasskåret fortsatt sitter.
2: Du sjekket ikke foten?
1: Jeg hadde jo ikke tid. Jeg vasket jo gulv.
2: Altså, men du valgte jo ikke på de, legge inn 1-2 sekunder til å bare titte litt ned på foten din og se skadeomfanget.
1: Jeg skal sitte på bussen da, vringa meg sokken og drive og...
2: Sitte på bussen hjemme når du vasker?
1: Ja, men jeg hadde jo ikke tid, jeg måtte jo komme hit og rekke.
2: ok, du må ta en liten titt på foten
1: din. Jeg skal sjekke glasset I foten min, om det fortsatt der.
2: Mm.
1: Og så lurer jeg selvfølgelig på om du som hører på har hatt en spennende morgen. Kanskje du har fått glass I foten, eller hørt humlesnur dø. Hvis du har noe på hjertet, I hvert fall gå inn I appen NRK Radio og send oss en liten melding. Jeg skal høre på den søte fyren her, Harry Styles sin American Girls.

0: TV-journalister. Urørt-finalen 2026.
1: Hver måned gjennom året har ukjente norske artister og band fått titlen Månedens Urørt. Nå kjemper tre av disse om å bli årets urørt, og dermed få spille på P3 Gull.
0: Årets finalister Cowboy Frokost. Teddy.
2: Av og til når jeg ser av meg, da vil jeg slåss.
0: Karbon. Stem på din favoritt på P3.no. Urørt-finalen 30. september i NRK TV og NRK Radio.

0: Glass Animals med Heatwaves her på P3, hvor jeg og Hedda skal holde koken I studio med deg. Veldig koselig å være her med deg, Hedda.
1: Det veldig koselig å være her med deg også, Sindre.
0: Takk for det. Vi skal lese opp en liten melding som vi har fått fra Ole K. Han skriver, 50 000 for å gifte seg et, stryker det ordet for det sinnet, og da jeg sikkert idiot

0: Og vi hopper inn I sensurert, og jeg skal forklare hvordan sensurert pågår mest for min egen del, fordi vi vikarer
1: I dag. Ja, vi vikarer I dag.
0: Og sensurert skal foregå slik at dere skal få høre en liten nyhetslyd, og inni den setningen der hvor nyheten så det et ord som blipet ut, og så skal man gjette da hvilket ord det ved å sende en melding I appen NRK Radio.
1: Ja.
0: Var det korrekt?
1: Det var korrekt. Jeg synes også ikke at du sier blipet ut.
0: For jeg skulle sagt blipet ut.
1: Ja, skulle det.
0: Nei, ja.
1: Men det vi sammen, rett og slett. Du og meg, Sindre, og du som hører på, som skal prøve å komme fram til hvilket ord som tatt ut. For det vår produsent Heidi, som har funnet fram et klipp her, og tatt vekk et ord.
0: Helt riktig. Da skal vi ta oss og høre på ordet. Du klar?
1: Jeg så klar jeg kan bli.
2: Dora the Explorer skaper trøbbel for
0: Ok, hørte du hva det var?
1: Ja, Dora the Explorer skaper trøbbel for dette kjenner jeg at jeg veldig gleder meg veldig til å prate om, for det jo hva kan det ha vært som Dora the Explorer har skapet
0: trøbbel for? Jeg tenker Dora the Explorer skaper trøbbel for Ingrid Olin I KrF ja. Ved å gi barn dårlige verdier eller noe sånt.
1: Kjent. Og dette det et kjempeforslag til hva du kan sende inn i appen NRK Radio. Så kan vi sammen komme med ulike forslag, og så ser vi jo hva svaret Du var så kjapp på foten der, Sindre, at du allerede I gang med forslag.
0: Nei, det konkurransen eventuelt.
1: Nei?
0: Ok, men da det du da som hører på, som skal gjette på det, hva...
2: Dora the Explorer skaper trøbbel for...
0: Hva Dora the Explorer skaper trøbbel for. Da så send inn ditt svar da, I appen NRK Radio, og så hører vi hva det du finner på, din luring.

0: podcast fra NRK.
1: I dag skal statsministeren I en høring om Epstein-saken på Stortinget, og det særlig et spørsmål som blir viktig.
2: Trondheim kommune har startet opp et drop-in-tilbud for mental helse, og Dora the Explorer kan gjøre at Lea Ben ikke får ta patent på merket sitt.
1: Alt dette kan du høre mer om I dagens episode av Kjapt Oppdatert, som ligger klar I appen NRK Radio.

0: En natt til av Isabel.
1: Sensurert!
0: Og vi skal finne ut hva som sensurert i dag, og de som utrolig kvikke på øra kunne høre en liten nyhetsoppdatering mellom låtene.
2: Det gøy når nyheten avslører sensurert vår.
0: Ja, det er synd, men jeg hørte ikke. Jeg var rask nok til å putte fingrene i mine egne øre.
2: Ja.
0: Så hvis du også har gjort det, så er du fortsatt med på leken.
2: Ja.
0: Vi skulle finne ut hva som var sensurert her, Edda.
3: Dora the Explorer skaper trøbbel for...
0: Hvem eller hva skaper Dora the Explorer trøbbel for? Ja. Var det vi spurte om.
2: Og Sindre, vil du begynne å gjette?
0: Ja, jeg tenkte sånn umiddelbart, sånn, hva er det mest klassiske det er problemet med?
2: Ja.
0: Og, jeg tenker at Dora the Explorer skaper trøbbel for togene i Norge. For det er alltid sånn signalfeil og sånn, du vet aldri hva det er, men det kunne like gjerne vært Dora the Explorer som har lagt seg på linjen. Nei, hun har nok ikke lagt seg på linjen. Som er ute og utforsker en tunnel eller noe.
2: Ja. Og det er veldig søtt å se for meg, Dora. Har hun ikke også en liten apekatt?
0: Jo, hun har en liten apekatt.
2: Ja, og en rosa sekk, så går hun inn i tunnelen, og så er hun sånn, nå skal jeg finne ut en annen måte, og så må togene stoppe fordi hun er i tunnelen.
0: Klassisk Dora the Explorer. Klassisk, og da kan de ikke si det, ikke sant? For da er man litt usikker på hvorfor er Dora der inne. Da blir det signalfeil som blir sendt på nyhetene. Ja. Kan like gjerne være det. Har du noe?
2: Jeg har Dora the Explorer skapet trøbbel for Ørjan Nyland.
0: Ja, bra.
2: Keeperen til landslaget altså. Fordi Dora fortalte til Nyland at han måtte la målet stå åpent.
0: Og det var derfor han sendte derfor den passningen rett i
2: beinvalget. Fordi Dora løp inn, visket han i øret. La målet stå åpent! Og så, fordi hun kanskje egentlig er litt portugisisk.
0: Ja, jeg tror hun er det også.
2: Ja, kanskje hun er.
0: Jeg tror det faktisk er en greie, at serien har noe sånn portugisisk opphav.
2: Ja.
0: Apropos ape, så tenker jeg Dora the Explorer skaper problemer for barnefamilier.
2: Ja.
0: Og det handler mye om dette. Jeg husker da jeg var i Vietnam som barn, så fikk jeg tilbud om en ape.
2: Ja.
0: Å få en ape. Det er det største liksom, tilbudet jeg noensinne har fått.
2: Oh my god.
0: Og jeg var så sånn, ja, hvem har ikke lyst på en ape når du er lite barn?
2: Ja.
0: Helt ulovlig i Norge. Helt umulig.
2: Helt ulovlig, ja.
0: Jeg kan tippe at mange barn som ser på Dora the Explorer tenker, sånn der vil jeg ha.
2: Ja.
0: Jeg vil ha den apen der.
2: Ja.
0: Nå. Så må du si, det er helt ulovlig i Norge. Men Dora har ape. Dora er en tegneseriefigur.
2: Ja.
0: Da ødelegger du barndommen.
2: Sånn, Dora ødelegger faktisk barndommen til folk. Jeg har en til.
0: Ja.
2: Dora the Explorer skaper trøbbel for Taylor Swift. Da det er Dora som har produsert de nye låtene til Taylor Swift.
0: Nei, er det derfor?
2: Ja, og Dora er ikke kjempegod på musikk. Hun er god på å explore.
0: Ja,
2: det er fordi jeg er så dårlig, ikke sant?
0: Jeg skjønner, derfor musikken er så dårlig.
2: Ja.
0: Ok, siste fra meg da.
2: Ja.
0: Dora Explorer skaper trøbbel for Lars Monsen.
2: Hvorfor det?
0: Ja, fordi folk er ikke interessert til å se på han utforske lenger. De vil bare se på Dora, ikke sant?
2: Ja.
0: De går rundt der, og Lars skjønner jo det, ikke sant? Herregud, hun er litt søtere enn Lars.
2: Ja, jeg skjønner det veldig godt.
0: Ikke til forkleinelse for Lars.
2: Nei.
0: Og så har vi jo fått inn noen meldinger i inboxen her, og det er blant annet at Dora the Explorer skaper trøbbel for aper i fangenskap, sier Bjørnar.
2: Ja.
0: Dora the Explorer skaper trøbbel for Russlands angrepskrig. Og den her er god. Dora the Explorer skaper trøbbel for krimteknikere, etterforskere, fordi hun klarer å løse alle sakene forbanna raskt.
2: Ja, fy faen, men Dora er dritkåte.
0: Skal du finne ut hva som er fasiten da?
2: Ja. Å, nå venter vi i spenning her. Jeg er så spent. Å, når kommer det? Jeg gleder meg. Du hører. Og der.
3: Dora the Explorer skaper trøbbel for Lea Ben. Lea Isadora Ben vil sikre seg rettighetene til varemerket Dora, men møter uventet motstand.
0: Ja, ah, det var Lea Ben, altså.
2: Ja, det var Lea Ben. Det var prinsessen vår. Som Ole K. har gjettet, så står det at Dora the Explorer gjør at prinsessen ikke kan ta patent på merket sitt. Og det er jo helt riktig. Hva synes du skal hete i stedet for, så den ikke kan hete Dora?
0: Den kan bare hete Lea, da.
2: Det er det mest guttete svaret jeg har hørt. Den kan hete sminkverket heter Lea, da.
0: Ja, det er kanskje egentlig så jævlig godt til, da.
2: Ja.
0: Eller så kan den hete Aroad Dora Baklengs.
2: Det kan være. Eller Princess.
0: Ja. Ferdig snakket.
2: Ferdig snakket.

0: sjelen av Delara. Veldig, veldig fin låt, synes jeg. Og et veldig, veldig fint ord som jeg har pitchet til dere. Eller Hedda, du var enig med meg.
1: Jeg var faktisk enig. Jeg synes at ordet bra, men kan ikke du ta... Altså, ordet du har lansert en ny betydning på et kjent ord.
0: Ordet tversnitt, ikke sant? Dette ordet som man bruker for eksempel hvis man skal se på et hode, hvis det delt I to, og så ser på organene, så sier du vi tar et tversnitt av hodet, og så ser vi hva som foregår inne. Mm. Min betydning av ordet tversnitt når du føler deg litt tverr, eller litt sånn muggen, liksom, mm. så kan du ta deg en øl. Og jeg ser deg en I inboxen her som har sagt, på hvilken måte kan tversnitt settes mot å ta en øl? Det gir ikke mening. Grunnen til det fordi at et snitt et annet begrep for en sånn litt liten øl. Mm. Så derfor tversnitt. Og hvis folk har likt dette ordet, så kunne de altså gå inn og stemme I appen NRK Radio, for om dette blir lansert som et nytt ord. Og nå fikk jeg akkurat det på øret, hva stillingen ble her.
1: Ja.
0: Og det ble 77 sa ja!
1: Ja!
0: Mens 33 sier nei, så det betyr jo at dette et nyår, eller?
1: Du, jeg synes at 77%, det veldig bra, da.
0: Veldig bra.
1: Og altså, fordi jeg mener at det en veldig lett og enkel måte å forklare på at man litt I dårlig humør, trenger å ha en liten pick-me-up. At det liksom, at dere, jeg trenger, jeg må ta et tversnitt, jeg, dere.
0: Ja.
1: Så, men Martin her kanskje en av de som sa nei, derfor han skriver tversnitt en type arbeidstegning vi bruker med veibygging. Dette blir for dumt. Ah. Jeg skjønner det, for der kan det være litt tricky på jobben til Martin. Hvis noen sier, altså, la oss ta et tversnitt, så det en som dukker opp en øl og en annen som dukker opp en arbeidstegning.
0: Ikke det kjekt da?
1: Jo, ikke sant? Tar du øl med arbeidstegningen, Martin?
0: Nei, Martin glad for det. Han liker godt et tversnitt. Og jeg kommer til å fortsette å bruke dette ordet uansett. Jeg må bare finne ut hvilken anledning det funker best I, for jeg tror det skummelt å pitche når for eksempel kjæresten din litt tverr. Ja, du trenger et tversnitt. Du.
1: Ja, det må kanskje komme fra en selv.
0: Ja, det må komme fra en selv.
1: Ja, og nå skal vi inn I allsangkonkurranse. Det ikke en konkurranse. Vi skal finne en allsang som du og vi alle skal høre på radioen. Og det du som hører på som kan være med og gjette. Nei, vet du hva? Nå surer jeg.
0: Vi skal rett og slett inn I dagens allsang, og det sånn at du kan ta og sende inn en allsang som du liker, og så skal vi spille den på radioen. Det kan være en gammel banger, det kan være den Firefly-låta som jeg aldri helt skjønte hvorfor ble så kul, men som jeg likte å synge med på. Gjerne ta og sende inn en litt sånn utypisk allsang som du liker. Forrige uke så pitchet jeg Crazy Frog, men den slo ikke igjennom, så vi skal sortere litt der. Velkommen dine favorittønsker til en god allsanglåt.
1: Og jeg synes også, takk, for det siste var vi jo vikarer, og nå vi også vikarer, men og da var vi sånn, kan ikke dere komme med forslag til den nest beste allsangen, som liksom vikarlåten for alle allsanger?
0: Ja.
1: Så det også gøy å komme med et vikarforslag til allsangenes låt.
0: Vi skal ta oss og sortere ut fra de forslagene dere sender igjen, og så gleder vi oss til å høre på den låta, og synge potensielt av full hals.

0: The Killers sin Human fikk du her I P3-morgen, hvor du straks skal få høre dagens allsang. Men nå har klokka blitt 7, og det betyr at det dags for nyhetene her på kanalen.
1: Ja, vi starter her hjemme I Norge. I dag så skal statsminister Jonas Gahr Støre møte til en kontrollhøring om Epstein-saken på Stortinget. For mens Støre var utenriksminister mellom 2005 og 2009, så økte pengestøtten fra den norske stat til tankesmien International Peace Institute betydelig. Og denne tankesmien ble ledet av den tidligere norske diplomaten Terje Rød Larsen, som hadde et omfattende kontakt med overgrepsdømte Jeffrey Epstein. Støre fikk også spørsmål om disse pengene tilbake I februar I det første intervjuet om norske Epstein-forbindelser.
2: Jeg mener jeg kan stå for det vi har gjort. Det helt mulig å påpeke, sikkert påpeke at vi kunne gjort andre vurderinger, men det det vi må svare på. Jeg har I hvert fall en ganske god følelse på at vi gjorde det vi mente var riktig for Norge.
1: Høringen på Stortinget starter klokken 10:45 I dag, og lederen for kontrollkomiteen, Per-Willy Amundsen, sier han forventer klare og tydelige svar fra statsministeren. Minst en person drept og tre skadet etter et russisk luftangrep mot Kyiv-regionen I Ukraina natt til onsdag. Det opplyser guvernøren der. Angrepet førte også til skade på infrastruktur, to private hus, lagerbygninger og biler. Og Russland har nå angrepet den ukrainske hovedstaden flere netter på rad.

0: for Dora The Explorer kan gjøre at Lea Ben ikke får lov til å ta patent på merket sitt, det melder TV2. Dora, skrevet D-O-R-A-H punktum, selger blant annet hudpleie og sminke, og Ben har sendt inn en søknad til patentstyret om å ha enerett på å bruke dette navnet kommersielt. Men de sier at det ikke har noe å si at navnet til merket og til karakteren staves ulikt når de uttales helt likt. Ben har ikke kommentert saken selv, men advokaten hennes sier at det ikke er noen fare for at noen kommer til å blande de to navnene. NRK Nyheter, de fikk du av Rasmus Halvorsen.
1: Det jo en veldig gøy sak, og vi snakket om det tidligere her på radioen. Og da spurte vi de som hører på, hva det forslag til hva det kan være, det nye navnet til Dora? Mm. Og da var det Hilde som skrev Adorable. Det hele navnet til Lea Ben stokket om.
2: Ja, men ikke adorable?
1: Adorable. Oh my god! Det har du
2: jo. Det jo helt, ja, det jo midt I blinken.
1: Adorable!
2: Ta og trademark den navnet med en gang, sånn at du kan få en ny rettsak. Du kan selv tjene masse penger. Tusen hjertelig takk for nyhetene.
0: Vær så god.
2: Og vi tuter på videre her, vi. Og vi skal straks få høre dagens allsang, Hedda, og det blir koselig, for vi har funnet låta.

0: Wake Me Up When September Ends, hørte du her i Petermorgen.
1: Den så bra.
0: Nei, kul den. Fantastisk fin låt ønsket inn som dagens allsang av Ida her til oss. Hun sa at det var en fin låt å avslutte september med. Det jeg helt enig I. Dette Petermorgen. Tidligere har artister som Cezinando, Girl in Red og Arif hatt sitt første store gjennombrudd gjennom Urørt. Og I dag, I kveld, så skal det kåres årets Urørt 2026. Det blir spennende, det blir stort, og den som skal glede oss gjennom det, det deg, programleder for Urørt, Nina Gjertsen. Hei, velkommen.
2: Tusen takk, stemmer det.
1: Jeg vil si deg, både deg, Sindre, og deg, Nina, en applaus.
2: Jeg tenkte nå at kanskje det Sindre som skal ta denne giggen, for den introen der, den satt.
0: Ja, man blir veldig sånn, det stort, ikke sant? Det jo stort. Altså, hvordan nervene dine akkurat nå?
2: Jeg spent, altså. Jeg spent, men jeg prøver å holde det I sjakk, og så vet jeg at det tre finalister som mye mer spent enn meg. Mm. De skal stå opp for første gang på en så stor scene som Rockefeller og spille på TV for første gang, altså live radio, alt skjer live, så det jo et ganske stort press da på nye norske artister som skal stå I den finalen, men jeg vet jo at de kommer til å levere.
0: Mm. Og du sier det tre finalister, og vi skal snakke mer om de, men aller først, ikke sant, Urørt, masse unge artister sender inn låter, hvor mange låter dere har fått og liksom kuratert frem til disse tre?
2: Altså, vi får jo inn over 10.000 låter I året. Altså, det er litt da.
1: Hører dere på alle låtene da?
2: Vi hører på alt som kommer inn. Ja. Hører ikke alle låtene helt ferdig, for man innser jo etter hvert, når man har hørt litt, så trener man øret sitt opp til å liksom skjønne når det kanskje ikke helt der.
0: Ok, men, så hvis det har gått liksom 2,5 minutter, og så velger jeg å legge en støte, så kan det være at det ikke blir hørt. De siste 30 sekundene knalltarte.
1: Det gir meg.
2: Ja, hvis det casen sin, så skal passe på å høre hele låta det når den kommer inn.
0: Ja, det derfor jeg ikke har blitt plukket opp.
2: Ja, men nei, vi hører på absolutt alt som kommer da. Så, altså, gjennom året så får vi inn enormt mye godt, og vi prøver jo å vise frem kvaliteten som norsk musikk har I undergrunnen, og også de som vi tenker artister som kommer til å være vår neste Girl in Red, Cezinando, Honningbarna, og som kommer til å være med oss ut I livet. Da.
0: Men det sånn at når du, liksom, når du hørte Girl in Red en gang I tida, husker du det på en måte?
2: Ja, det husker jeg.
0: Husker du da at du var sånn, hun her kommer til å bli verdensstjerne, liksom? Altså, skjønner du det?
2: Jeg ringte Taylor Swift og sa, hei, trenger du oppvarming om noen år?
1: Og ringte Phineas, bror til Billie Eilish. Jeg har en dame til deg.
2: Jeg har kokt? Nei, det var jo ikke sånn, men man kan bli ganske sånn, høre at det et potensial da, I hvert fall, at dette kan bli noe. Da jeg hørte Girl in Red for første gang, så husker jeg satt på kontoret mitt og var sånn, oi ja, dette bra. Gikk til min kollega og viste frem og var sånn, hva synes du om dette? Altså, og tenkte jo ikke at vi hadde en verdensstjerne, men det jo utrolig gøy at det skjedde. Og ja, Urørt har blitt nevnt I, hva det? New York Times. Så det jo gøy på grunn av det.
1: Men tenk så stas det for deg at du på en måte med på reisen til disse store artistene. Og det du får lov til å bli med på det, det jo kjempestas.
2: Så skal du sies da, altså sånn, en ting å liksom se de helt I starten, og så det de som gjør en enorm jobb. Vi bare litt sånn der, for vi gir en tommel opp, og så potensielt gir de en plattform hvor de kan utforske, finne ut mer og få litt selvtillit. Og så det jo en beinhard jobb som de gønner på selv med etter for eksempel Urørt-finalen også.

0: podcast fra NRK.
1: Sommeren ble en fotballfest, og den fortsetter utover høsten. Først kommer danskene til Ullevål, og så fortsetter det med Portugal og Wales.
2: Vi skal holde oppdatert på alt som skjer rundt det norske herrelandslaget I fotball.
3: Søk opp bakrommet, så hører på alt deilig snadder vi kommer.
0: Hør bakrommet I appen NRK Radio. I've never seen

0: Fortsatt her I studio så har vi besøk av programleder I Urørt Nina Gjertsen, og I kveld så skal årets Urørt kåres. Tre skal bli til en, Nina.
1: Ja.
0: Hva du kan si om disse tre finalistene?
1: Det jo en ganske unik finale I år. Vi har en ekstrem bredde. Rappen representert, countryen og teknoen. Så her det noe for alle, og noe som man kan eventuelt også bli kjent med. Vi har Teddy, Bergens rapper, tar med seg litt engelsk inn I mixen. Altså, da kan man jo si da, han her han har jo levert strålende hiphop, og har da droppet ut av videregående for å da finne ut av, nei, det var musikken han skulle satse på. Så her det en reise som liksom ender opp I Urørt-finalen I dag, og har også, sa også på sin bylarmkonsert at om du vil ha flere skeive inn I rappen, så stem på meg til Urørt finalen. Og det synes jeg en fin ting. Ja. Det liker jeg veldig godt. Han utrolig rå på scenen, og veldig sånn trygg og fin. Mm. Så her det et show som, kommer til å bli levert.
0: Og så det en country-gjeng som også med.
1: Stemmer. Cowboyfrokost, det her en gjeng som da først hørte litt på country ironisk, synes kanskje det var litt sånn, ja, ok. Mm. Men så fant ut at dette her elsker vi jo, dette skal vi drive mer med, og har da levert strålende gode låter med blant annet deres Fool's Gold, og så de et knakende godt liveband. Altså, vi snakker at de har med seg for eksempel vaskebrett på scenen, kazoo, det alltid noe gøy, de spiller godt sammen, og finner på også å koke kaffe på scenen samtidig som de spiller.
0: og så det jo en siste gjeng som også premiere på ny sjanger på en måte, for det jo instrumentalmusikk, altså ingen vokal, det karbon. Hva kan du fortelle om gjengen I karbon?
1: Det første gang vi har et band som spiller techno, og som da, som du sier, Sindre, det instrumental musikk. Og det her en gjeng som møttes da de studerte musikk I Kristiansand. De har en jazzbakgrunn, og grunnen til at de ble glad I teknoen var at to av de bandene tok seg et utvekslingsår I Nederland. Og da blir man jo glad I klubbkulturen der, så de tok det med seg hjem, og nå de da et band som spiller teknomusikk. Det det ikke mange band som gjør, så det her en helt unik opplevelse som vi kommer til å få på scenen på Rockefeller I Urørt-finalen I kveld.
2: Men altså, jeg var jo på Bylarm I år, og så I hvert fall Teddy og Karbon, og jeg kan si at det var fader meg for et show, altså.
1: Ja.
2: Det var så bra. Så at disse her skal stå på scenen på Urørt-finalen, altså jeg gleder meg så mye. Men hvordan, ikke sant, når det så mange ulike, og alle dritgode, hvordan klarer man, hvordan det man velger en vinner, liksom?
1: Nei, du, jeg skal jo ikke gjøre det, så det jeg veldig glad for.
2: Ja, det fint.
1: Ja. Nå, vi har på en måte pushet det så langt, jeg skal heldigvis I dag kun basere meg på hva juryen og publikum har lyst på. Fordi man, altså sånn, du som hører på nå, og publikum og dere kan gå inn på P3N og stemme på sin favoritt, og så har vi også en jury som skal si sitt. Så her det på en måte opp til oss da, eller ikke meg, dere, og velge ut hvem som blir årets urørt, og som da man tenker kommer til å prege musikk Norge fremover, og da fortjener også en jev spillejobb på årets Petre Gull.
2: Oh my god!
0: Det litt sånn tricky, for at du kan gi ut tre stemmer her, sett. Så siden de var så ulike, så valgte
1: tok du alle?
0: En på alle tre.
2: Hæ, men du kan man dele tre stemmer du tok? Klarer ikke å bestemme
0: deg.
1: Kommer du til å ikke gjøre noe forskjell, Sindre?
0: Nei,
2: jeg vet virkelig
0: det.
2: Ikke.
0: Men det kan du som hører på gjøre. Gå inn på p3.no, avgi din stemme, ikke gjør som meg. Ta og fordel det på de du liker aller best. Og så får vi bare si da, Nina, lykke til.
1: Lykke til. Tusen takk.

0: Rich, hørte du her? Det var Be and Her Business. Hedda.
1: Yes. Jeg har, jeg, I forrige uke så scrollet jeg litt på TikTok, og da kom denne videoen her opp.
2: Dette er verdens beste sjokoladekake.
3: En oppskrift absolutt alle trenger.
2: Så bare glem oppskrifter på alle andre kaker.
1: Ja, kjenner du igjen den stemmen der, Sindre?
0: Ja, det vel Mathea Bjørndalen sin stemme.
1: Ja, det helt riktig. Hun lager jo boller og kaker og godsaker.
0: Ja, hun har en veldig kjennelig stemme. Utrolig så god morgenstemme. Hun burde gjort morgenradio.
1: Ja. Ja,
0: eller veldig, veldig sent på kvelden.
1: Ja. Men i hvert fall tidlig. Hvertfall, jeg har jo fått meg en kjøkkenmaskin. Kjøpte det tidligere år, men er veldig dårlig på å bruke den. Så jeg ser denne videoen, og så er jeg sånn, vet du, jeg må få brukt kjøkkenmaskinen min. Så da bestemmer jeg meg for å lage denne sjokoladekaken. Og siden vi på radio og du ikke kan se kaken, så kan du egentlig bare se for deg kaken I Matilda-filmen. For de av dere som har sett den. Du vet, en gigant...
0: For oss som ikke har sett den.
1: Det bare en gigantisk sjokoladekake som en sånn trelags kake med masse glasur.
0: Åh, kult!
1: Så det ikke liksom bare en liten brownie.
0: Nei, ikke sant? Så du tenkte sånn, når jeg først skal bruke denne kjøkkenmaskinen, så skal jeg ikke på en måte gå for noen boller eller noe sånt fjas. Jeg skal gå for på en måte... øverste hylle da, det beste du skal smelte til, du skal få valuta for penger
1: og det gønner jeg på
0: og du, hvordan utspiller
1: det seg? Og jeg hadde litt sånn der tung uke forrige uke så da var jeg sånn, vet du hva nå skal jeg lage kake som de I film når de på sitt mest stressende og begynner å bake sånn kvinner I hovedroller, pleier å bake ting når de på sitt mest stressende og det gjorde jeg så jeg setter I gang og begynner å handle inn Mathea har lagt ved en oppskrift jeg går og handler og det så mye man skal handle for jeg, I oppskriften så det altså 1 kilo smør
0: Ja, det nesten som pepperkakebakkeskogen
1: ja, det pepperkakebakkeskogen og så det det 2 pakker med melis og det 2 pakker med bakekakao, altså det hele der spinner.
0: Kommer inn og bare raner hele butikken for hele bakhylla.
1: Og man tenker sånn, det billigere å lage ting hjemme. Det ikke. Vet du hva den prislappen kom på?
0: Nei, kanskje, hva da? 700?
1: 1000 kroner.
0: 1000 kroner?
1: 1000 kroner for betalt jeg for ingredienser til kaka til Matheas kake.
0: Ja, da ikke arbeidet lagt ned en gang. Nei. Og denne kaken, fordi når du snakket med meg om det her, så trodde jeg du skulle bake kake til Mathea.
1: Altså, ja, det var gøy.
0: Så du skulle ikke bake til noen heller?
1: Nei, jeg skulle ikke bake til noen.
0: Bare fordi du var trist?
1: Nei, bare fordi jeg var trist. Det ble en sånn utrolig hovedperson I mitt eget liv, skulle lage den kaka. Og det en gigantisk bursdagskake. Så jeg står hjemme, begynner å lage, og det et søl, altså, når jeg lager kake. Mm. Det sjokolade overalt I hele stua mi. Og så måtte jeg finne på noe å gjøre på kvelden, for jeg var sånn, jeg kan ikke gå og lage den gigantiske kaken og ikke... invitere noen venner, eller henge med noen venner.
0: Ah, ja, sånn, ja.
1: Ja. Så da spurte jeg noen venner, sånn, skal vi finne på noe vi har en hel bursdagskake, hvis det var? Og så noen venner som sånn, du kan komme til meg. Perfekt. Og så jeg klarer jeg ikke å sykle med denne kaka, for jeg tror den veier minst 7 kilo.
0: Oi.
1: For den så tung, og det 3 deier oppe hverandre. Ah. Det kjempe på den. Jeg kjempe veldig på den helt på seg.
0: Okay. Ser den bra ut eller stygg ut?
1: Den ser dritbra ut.
0: Og den gjør det?
1: Ja, jeg vet ikke hvordan jeg fikk det
0: til.
1: Setter meg inn I en taxi med denne kaka, og kommer inn dit.
0: Det blir taxi også på toppen av kakeregningen. Ja, greit.
1: Det kjempedyrt. Kommer inn, vi setter oss ned, kutter opp denne kaka. Jeg må bare se, seriøst, jeg kan begynne å gråte av tanken på det, for den var så god.
0: Den var god
1: også. Den var så god at jeg kan bli rørt av å tenke på
0: den.
1: Jo. Så jeg sa til de vennene mine sånn, ikke våg at den kaken der blir med meg hjem. Fordi jeg kommer til å spise den hele tiden. Så jeg sa sånn, vi må dele den opp. Dere skal fryse den her, så kan jeg komme til dere.
0: Det var gøy hvis du bare satt og sa, vi må spise den I kveld.
1: Ja, vi må spise på hele.
0: Alle sammen må glefse I seg.
1: Ja, men vet du hva som har skjedd med det da? Er at jeg har vært hos de hver dag denne uken og spist kake. For jeg var sånn, jeg må jo komme til de og spise kake, men da jeg syklet seriøst. Midt på klokka 10 var jeg der I går.
0: På kvelden?
1: På kvelden. Jeg synes bare for å få meg et kakestykke bra. For det var helt fantastisk.
0: Okay.
1: Driter, men noe av det beste jeg har smakt I mitt liv.
0: Helt utrolig. Mm. Og sikkert en god måte på en måte, hvis du føler du sklir litt fra vennene dine.
1: Ja.
0: Bak en enorm dyr kake til det, legge den igjen hos deg, og tvinge deg til å komme dit hver eneste dag.
1: Jo, det kjempetips.

0: Edda, nå skal vi finne en mening som skal ut på prøve. Altså, en mening som du litt usikker på om du kanskje står i, eller står godt i, eller som du kanskje tenker at litt kontroversiell. Så derfor så sender du den til oss for å lufte om den potensielt innenfor eller ikke. Mm. Tidligere har vi fått inn meninger på prøve som sånn, Imagine Dragons et rabba band? Ja eller nei? Gjerne fint om det ender i en sånn ja eller nei type variant. Edda, har du noen tanker på en mening som du kanskje skulle hatt på prøve hvis du hadde hatt den?
1: Ja, jeg kom på det, men jeg vil ikke si at jeg, den noe jeg kommer fra egentlig. Men det altså, alle burde voie rundt alltid.
0: Alle burde voie rundt alltid? Det kunne vært en mening
1: ja,
0: på prøve.
1: Ja, men det ikke min, det ikke min mening. Jeg må si det, for jeg hadde blitt provosert uten jeg hadde kommet inn. Men det kan være et forslag til noe du som hører på kan sende inn.
0: Ønsker å avskaffe kontanter? Ja eller nei? Ønsker å avskaffe rasisme for eksempel? Det ville vært min, veldig sånn typisk.
1: Ja, men den fin.
0: Ja, den fin.
1: Den fin.
0: Ta og send inn store eller små meninger som vi skal ta ut på prøve. Du kommer da inn en avstemning i appen NRK Radio, så skal vi ta oss og velge mellom de. Men da trenger vi din mening som skal ut på prøve. Så mens du hører The Kid Laroi, Rather Be, så kan du ta oss og sende inn din mening til oss.

0: går det.
1: Dette meg, Else Kåss Furuseth. Det neste halve året skal jeg dykke ned i verdens vondeste, men også mest mystiske følelse.
2: Hva ensomhet?
3: Jeg synes det kan være vanskelig å bli kjent med folk.
4: Om morgenen og kveldene kan jeg bli litt ensom.
5: Og jeg hadde en følelse av at hvis jeg dør nå, så det ingen som vet om det.
6: Hvorfor ramler det så mange?
7: Og hva det egentlig som hjelper?
0: Koss går det. Se det nå i NRK TV.

0: på prøve.
1: Og vi inne I mening på prøve, og vi skal ta og løfte fram en av meningene som dere har sendt inn til oss I appen NRK Radio, som den meningen som skal rett og slett stemmes over, Hedda.
2: Mm. Den skal på prøve, rett og slett, mening på prøve. Og nå har vi fått inn veldig mange gode meldinger her fra dere. Skal vi rett og slett ta...
1: Det veldig bra.
2: Ja,
1: det kjempe mye gøy, og det vanskelig, og jeg ser også at det en som har sendt inn det stor feil av NRK Leggende Skiklubben, som var den podcasten jeg hadde.
2: Ja.
1: Men vi kan ikke ha sånne som blir 100% på ene siden, så vi må velge noe annet.
2: Og da velger vi selvfølgelig denne meldingen her, hvor det står kontroversiell mening. Barn hører ikke hjemme I bryllup. Bryllup. De bråker bare.
1: Og hva din umiddelbare tanker, Edda?
2: Min umiddelbare tanke rett og slett, jeg helt enig. Jeg synes det merkelig å ha de bryllene, for det er fest, de er små, det fest, alkohol, det skal være liksom, det skal være en ordentlig fest, synes jeg.
1: Ja, men tenk deg da at noen av vennene dine har akkurat fått barn, de kan ikke komme hvis ikke ungen med. Mm. Da får ikke de komme.
2: Ja, og nå skal faktisk søsteren min gifte seg I februar, så nå kjenner jeg at hvis ikke barna der blir med, så blir jeg også litt lei meg. Så ja. Nå angret jeg faktisk litt I det jeg sa da.
1: Gikk litt hardt ut.
2: Jeg gikk litt hardt ut.
1: Og det derfor man skal ta disse meningene på prøve, ja, for å gå igjennom. Man kunne jo også tenkt sånn, barn kan bare være på seremonien, ikke på festen, eller bare på
2: festen. Altså, kommer han der party-film, ja. Så kan det bli laget nye virale klipp da.
1: Ja, det gøy. Og så jo moro på en måte med barn som blir fulle. Ja.
2: Det gøy. Vi lette å overbevise her, så derfor vi må høre fra deg som hører på. Hva mener du? Fordi vi hører at vi ikke helt klare på sak her.
1: Nei, for jeg begynner bare å tenke seg om hvordan kunne de passet mer inn på en fest? Kan de ha stylter?
2: du tenker bare I høyde.
1: Jeg tenker på høyde.
2: ikke aldri.
1: Ja, høyde jeg plages mest av med disse barna. ok, nå det en avstemning I appen NRK Radio, der hvor du kan si ja, de hører hjemme, eller nei, de hører ikke hjemme.
2: Mm.
1: Som du ser, så det mange sånn... Det jo mange for og imot, og, men om de hører hjemme, det jo en fest for de voksne, det ikke først og fremst?
2: Først og fremst, jeg vil jo si det, men seremonien... Okay.
1: Jeg mener jo ikke, kanskje liksom tante Olga på 70 heller skal være der.
2: Nei, men samtidig også.
1: Nei, først med tante Olga.
2: ok, vi lett å oppvise. Kom med din mening I appen NRK Radio.

0: Nesten sin, alt til sin tid. Straks skal jeg fortelle om en veldig, veldig dyr seng. Men ikke helt ennå, fordi nå så er det duka for nyhetene med Rasmus.
1: Ja, og det skal handle om at statsministeren skal svare om Epstein i dag.
2: Det blir jo spennende å høre hva Jonas Gahr Støre svarer. Dette er jo litt avhengig av hva slags spørsmål han får.
1: Det sier politisk kommentator i Dagens Næringsliv, Fridtjof Jacobsen. I dag så skal statsminister Jonas Gahr Støre møte til en kontrollhøring om Epstein-saken på Stortinget. Mens han var utenriksminister mellom 2005 og 2009, så økte pengestøtten fra den norske stat til tankesmien International Peace Institute betydelig. IPI ble ledet av den tidligere norske diplomaten Terje Rød Larsen, som hadde omfattende kontakt med overgrepsdømte Jeffrey Epstein. Dagens Næringsliv avdekket denne bindingen til Epstein i 2019, og Jacobsen er spent på hvilke spørsmål Støre får i dag.
2: Og så blir det jo litt interessant dette etterlatte inntrykket da, med hva, hvordan har egentlig kulturen vært i utenriksdepartementet når det gjelder å bevilge ting, som Støre her sa, til organisasjoner og mennesker som man mener kan gi tilgang til nettverk og personer som kan være viktige for Norge å ha noe med å gjøre. Men er det som dette i Norges interesse? Er det i de enkeltes interesse og så videre? Det høres ut som det er det høringen skal prøve å avdekke.
1: Og Trondheim kommune har startet opp et drop-in-tilbud der folk kan få hjelp med sin mentale helse på dagen. Alle som jobber der er psykologer eller sosionomer med kompetanse innen rusomsorg og psykiske lidelser. Ingunn Bjørnseth jobber der som psykolog, og hun sier at det er et bredt tilbud hvor man kan få komme og få hjelp, enten det gjelder rus, vold i nære relasjoner eller mental helse.
3: Folk skal få hjelp når de kommer hit, så man på en måte har vært plaget i bare noen få uker og kjenner på at ting er litt tyngre, eller at man har hatt problemer over flere år, så kan man jo få hjelp av dem som jobber her sånn.
1: Og dette tilbudet er da i Fjordgata i Trondheim, og du kan finne mer informasjon og åpningstider inne på nettsiden til Trondheim kommune. NRK Nyheter, de fikk du av Rasmus Halvorsen.
0: Tusen hjertelig takk for nyhetene, Rasmus.
1: Vær så god.
0: Og nå fortsetter vi med uforminska styrke. Her i Petremorgen med Sindre og Hedda, og jeg skal snart snakke om en dyr seng som jeg fant på sengejakt. Det er spennende, for jeg tror du skjønner hvor dyr den er. Men nå

0: Du sitter og nikker med hodet, Hedda. Ja. Sup var det.
1: Jeg liker den sangen veldig godt.
0: Ja, Remy Wolf. Veldig kul låt. Hedda, har du kjøpt seng før?
1: Ja, det.
0: Brukte du mye penger?
1: Ja, men ikke kjempe med. Litt IKEA, litt sånn Jysk tempurmadrass, ja, litt alt. Ja,
0: litt, altså, satt sammen.
1: Jeg har satt sammen, rett og slett, min egen seng, som jeg elsker den.
0: Ja, ja, for det tenkte jeg også at jeg skulle gjøre nå, fordi tidligere har jeg vært på sånn Finn.no gisport.
1: Ja.
0: Og bare tatt noen random senger, for jeg har bodd så mange steder. Det litt ekkelt her.
1: ja, fordi at jeg har faktisk aldri hatt lyst til å kjøpe meg en brukt seng.
0: Ja. Jeg har bare fått det gratis, så det på meg.
1: Det er enda ekkelig, det. Du tror ikke du kan betale noe for
0: meg. Nei, jeg vet. Men jeg og kjæresten min, da, vi var en tur på IKEA og testet litt senger. Vi fant ikke akkurat det vi lette etter der, for vi har en IKEA-seng. Kanskje vi bare kunne bytte ut overmadrassen. Dro deretter til Scheidar på Alnabru i Oslo, som er liksom litt i utkant Oslo. Litt som for eksempel Tiller i Trondheim, da. Og vi gikk rundt der, og så testet vi forskjellige senger, og så tenkte vi sånn, ok, en seng til 10.000 versus en seng til 30.000.
1: Ja.
0: Ok, du skal tilbringe 8 timer av livet ditt i en seng hver dag, da.
1: Ja.
0: Så kanskje man liksom skal bruke ganske mye penger på en seng. Hvor mye mener du at det forsvarlig å bruke på en seng?
1: Jeg synes 30.000 helt spinnvilt mye penger.
0: Ja.
1: Men
0: det 8 timer dagen, resten
1: av
0: livet.
1: Ja, det en veldig god investering, åpenbart. Jeg er veldig for at man skal investere mye i liksom bra dyner, bra puter, bra seng. Men 15 må være maks for meg, altså.
0: Ja, du føler det, ikke sant? Ja, og det var litt der vi også var, ikke sant? Ja. Vi var ikke helt sikre. Vi kjøper bare en overmadrass. Men på vei ut, så ser jeg en seng som er altså gjæret inn. Den har sånn der velurbånd som henger rundt senga.
1: Oh my god.
0: Og den er litt sånn, ser som en koffert på en måte. Ja. Den er litt sånn rar, flott, spesiell type seng.
1: Ja.
0: Og den var litt utenfor vår prisklasse. Den kostet, tør du å gjette? Tenk på det høyeste tallet du kan komme på.
1: Jeg tenker 100.000.
0: 100.000, ja.
1: Ja.
0: Ja. Opp.
1: Er det 200.000?
0: 7,5 millioner kroner. Vi har en seng til 7,5 millioner kroner på Alnabry.
1: Nei, hva mener du? Hva mener du?
0: Altså, hvem i all verden kjøper det?
1: Ha, det er jo en leilighet, et hus.
0: Ja, det er direkt... det er gøy hvis du har en sånn 30 kvadrats på Grynløkka, så har du en seng til 7,5 millioner kroner.
1: Men hva mener du? Fikk dere ligge i den da?
0: Nei, det var gjerde for en grunn da.
1: Ja, ikke sant?
0: Du så på oss, nei, dere kjuskete folk, dere har ikke 7,5 millioner.
1: Men 7,5 mil, hva er det den sengen der har da?
0: Det er hestehår og 600 timers arbeid av håndverkere. Og det finnes, dette er lillesøsteren. Det finnes en til 25 millioner kroner.
1: Nei, men at de finnes på Alnabru?
0: Ikke på Alnabru, den finnes i Dubai.

0: kvalitet på P3.
1: Tom Cruise prøver seg på noe helt annet enn action. Denne uka kommer Digger på kino.
2: Florence Pugh gyver løs på den litterære klassikeren East of Eden I en ny Netflix-serie.
1: Og så kommer en norsk film som like vond som den viktig, nemlig drapet på Benjamin Hermansen.
0: Filmpolitiet. Hver søndag 12-2 på P3. Og når du vil I appen NRK Radio.

0: Serious.
1: Du har aldri hørt deg, Lesbe Sommer.
2: Jeg lesber. Ja,
1: det var mye.
2: tok litt overhånd, nei, beklager.
1: Tok litt overhånd, det går helt fint. Jeg hadde en perfekt kveld I går.
2: En perfekt kveld?
1: Ja.
2: Dævende da, du ja. Snakket om at du var deprimert og lagde verdens beste kake, og nå det at du har hatt en perfekt kveld.
1: Det svingninger I uka som går.
2: Hva inneholdt den?
1: Den inneholdt rett og slett at...
2: Seks.
1: Hæ?
2: Seks? Spørsmålstegn.
1: At du... Du?
2: Om, men, ja, sorry. Start på nytt.
1: Start på nytt, du også. Rarest å spørre at det perfekt kveld. Ok, glem det der Sindre snakket om
2: okay.
1: Jeg rett og slett hadde et lite ærend og så var jeg på jeg hadde et lite ærend og så, hadde jeg, så skulle jeg låse opp sykkelen min dra av gårde og så plutselig så kommer det en og prikker meg på skulderen sier men halloen nei, jeg ikke bare
2: jo.
1: Det Martha Leivestad men det
2: ja, det Martha, ja, ja, ja.
1: Martha Leivestad prikker meg på ryggen og sier hei hei, vi har samme sykkel bla bla Vi kommer I prat, og Martha ser ut som $1 million, så spør jeg, hvorfor ser du ut som $1 million?
2: Mm-hmm.
1: Og så sier hun, jeg skal på kino nå. Så sånn, å, så gøy, jeg hadde så lyst til å dra på kino I dag. Og så sier hun, ja, jeg skal se Sense and Sensibility, det sånn premiereopplegg.
2: Ja.
1: Altså, Sense and Sensibility, altså Jane Austen-romanen, hvor Herbert Nordrum spiller...
2: Ja.
1: Han spiller I den filmen.
2: Å, fy flate. Ja, han klær det universet veldig godt.
1: Han klær virkelig det ja. Universet. Og så sa hun sånn, ja, du vil... Jeg klarer ikke stor direkten. Så sier hun, ja, du vil ikke bare være med da? Så sier jeg, altså, ja, hva skal jeg da? Ingenting. Så, jeg blir med deg. Så tasser vi inn på kinoen, inn til dette premiereopplegget.
2: Du så smashing ut, du så...
1: Jeg så ikke bra ut. Jeg 12, jeg skulle bare hjem. Og så går vi inn og ser denne filmen. Det sånn, I regi av noe som heter Chick Flick. Det to jenter som arrangerer sånn filmvisning. Så det var kaker, det var te, det var goodie bags. Altså det var for et opplegg det var, og så så vi den sammen. Og vi var helt sånn amazed over hva som hadde skjedd, for at vi liksom, det å møte noen tilfeldig, og si sånn, du har ikke bare lyst til å gjøre dette her? Jo, jeg blir med deg. Og så var Herbert helt fantastisk. Så når filmen ferdig, så liksom, går jeg en god klem til Martha, så jeg, ha det bra, takk for at du tok med meg på dette. Og det bare, når sånne tilfeldigheter rett og slett dukker ut, så tenker man at det noen I universet som har bestemt at jeg skulle være på den plassen akkurat der. Og jeg somlet litt med sykkelåsen for at Martha For at Martha skulle komme dit og si, vil du se Sense and Sensibility med meg?
2: Du trengte rett og slett, du hadde ingen planer. Hva hadde du gjort ellers? Gått hjem og spist kake?
1: Ja, og bare surmult, men jeg hadde lyst til å se på film. Du ikke enig at jo, det var ganske
2: helt,
1: sykt?
2: Jeg helt enig, og jeg angrer veldig på at jeg sa sex I starten, for dette hadde ingenting med det å gjøre. Og veldig fine kvelder kan også skje helt ut av ingenting.
1: Det det, og mitt lille tips til deg som hører på, rett og slett å bare, vet du hva, være litt spontan. Og sier, ja, men jeg blir med på den kinoen. Fordi man føler at rett og slett, man får livet gave, man kjenner at man lever litt. Etter.
2: Du gæren.
1: Jeg gæren.
2: Du gæren.
1: Jeg blir med på kinoen, bare en tirsdagskveld.
2: Liksom. Ja, jeg var glad for å høre deg.
1: Ja, så det var en liten sånn der...
2: Jeg skal avlyse planene mine, for å se om det kommer noen bedre planer.

0: dag här i Petermorgen.
1: Vem snår sig idag?
2: Att han... I wanna see.
0: Ja, det var en person som slo seg noe grusomt der.
1: Skulle handle noe mat, og det synes som at det, eller hørte som at det var en eller annen slags butikkhylle,
0: ja.
1: Som rett og slett velte over. Skal jeg på bananskall? Jeg føler at det var noe glass med noe hermetikk, kanskje har knust
0: det? Det kan godt være, men vi er ikke ute etter egentlig hva det var velkomne knuste. Vi er ute etter hvem det er som knuste noe, og hvilken låt også.
1: Nei. Jeg tror ikke det, men du kan skrive det hvis du tenker det. Men vi er nok mest ute etter bare hvem det var.
0: Ja, det er akkurat det vi er. Og hvis du hørte hvem det var sånn umiddelbart, ta så send inn til oss i appen NRK Radio da. Så skal vi ta og sende deg en kopp i retur, og den kan du drikke kaffe med. Den har ikke noe hull i bunnen, den har hull i toppen, ja. Som en vanlig kopp har.
1: Forklarer du konseptet kopp nå? Men det du kan gjøre er jo rett og slett drikke fra den og passe på at den ikke velter i butikkehylla.
0: Ja, så gjett hvem det er som slår seg her og send det til oss i appen NRK Radio.
2: I wanna see.
3: Does my hair look beautiful? Do my titties look right?

0: TV-journalister. Urørt-finalen 2026.
1: Hver måned gjennom året har ukjente norske artister og band fått titlen Månedens Urørt. Nå kjemper tre av disse om å bli årets urørt, og dermed få spille på P3 Gull.
0: Årets finalister Cowboy Frokost. Now the tumbleweeds roll by as the sun sets on the land. Teddy.
2: Av og til når jeg ser av meg, da vil jeg slåss.
0: Karbon. Stem på din favoritt på P3.no. Urørt-finalen 30. september i NRK TV og NRK Radio.

0: Julie Bergan, min bydel, fikk du her i Petremorgen sammen med meg, Sindre Reinholdt og Hedda. Og klokka den har blitt 08.40 den. Og det betyr at vi skal finne ut
1: hvem slo seg i dag?
0: Yes.
2: Nå skal jeg, vi kan si alt i kor her. Vi skal finne ut av hvem
0: som slo seg i dag. Ja, det helt riktig. Vi spilte en lyd av en person som slo seg, og flere folk har gjettet inne i inboxen vår, og vi skal straks finne ut hvem det var. Vi kan ta og høre på lyden først. I wanna see. Gøy, det en person som trynet noe grusomt deg da.
2: Ja, det i butikkhyllene. Det gikk dårlig for denne personen.
0: Det gjorde det. Og en av de som har sendt oss melding, det deg, det Irmelin. Hallo, hei og hallo.
3: Hei.
0: Skal vi se her, jeg skal få deg litt høyere her. Hvor det du i dag, Irmelin?
3: Akkurat nå så sitter jeg på kontoret på jobb.
0: Og hva
3: det
0: du...
3: lang tid.
0: Hva jobber
3: du? Jeg pedler der i barnehage.
2: Og jeg, vi hørte noen rykter om at det rett og slett er veldig fint vær der du er nå.
3: Det er det. Det er 18 grader, litt lett skyer, men det er ganske fint vær, og det skal bli ganske bra. Bare det at det er meldt 22 er jo helt sinnssykt for å være Bergen i slutten av september.
2: Så du sa du nå at det er 22 grader og sol i Bergen?
3: Ja.
0: Å, fy,
3: det blir akkurat så sommer.
0: Er det noe du skal gjøre i dag da, for å utnytte soldagen på det beste?
3: Jeg skal være på jobb, og så skal jeg faktisk til tannlegen.
0: To solaktiviteter det der. Jobb og tannleke.
3: Ja.
2: Men kanskje dere kan gå en liten tur i barnehagen her.
3: Vi blir definitivt mye ute, det gjør vi.
0: Ja, ah, herlig. Ja. Men du er jo ikke her bare for å snakke om hvor heldig dere i Bergen. Kjenner jeg blir litt sjalu.
3: Ja.
0: Jeg sitter. Men du har gjettet på hvem som slo seg i dag, og da lurer jeg på, hvem var det du tror slo seg i dag?
3: Nei, det er jo 100% Sam Smith.
0: Ja, da skal vi ta oss og høre da om det stemmer.

0: Time, relationships, det kule.
1: Ja, det kule. Men det noe som ikke kjempekult, det at det nå rett og slett bæsjealarm I Oslo sentrum. Det rett og slett... Ja. Det kanskje litt... sorry hvis det litt ekkelt, men vi må nesten prate om det.
0: Okay.
1: Det rett og slett veldig mange som bæsjer I Oslo.
0: Oh, ja, ok, jeg tenkte umiddelbart når du sa bæsjealarm I Oslo sentrum, så tenkte jeg flyalarm på en måte, bare sånn for bæsjing. Nå må alle sammen gjøre et eller annet relatert til avføring.
1: Ja, at alle må bæsje mer.
0: Ja, sånn som når det kommer flyalarm, så det jo på en måte for å gå I dekning. Ok.
1: Jo, men det jo litt gå I dekning. Fordi at det ikke bare liksom skog og mark som rett og slett hvor det mange som gjør sitt fornød nå. Nå det rett og slett mange som setter seg ned midt I byen og drar ned buksa og rett og slett gjør sitt. Og det behagelig.
0: Men det mange som gjør det her?
1: Det tydeligvis veldig mange. Og nå det liksom, blitt en ny greie at det blir sånn dodugnad.
0: Nei.
1: For å få folk til å stoppe om å... rett og slett bæsje I byen.
0: Det går jo ikke, eller sånn, jeg har ikke tenkt over det, men kanskje jeg har jo en knekt nese, så jeg lukter ikke så godt, så kanskje det har noe med det å gjøre, men har du lagt meg til det?
1: Jeg har ikke lagt meg til det, men jeg så en Aftenposten-artikkel, hvor det har rett og slett, det siden 2022, så det har kommet inn over 40 meldinger av menneskelig avføring I byen.
0: 2022,
1: det synes jeg 40 ikke var meldinger.
0: Det bæsjealarm?
1: Det bæsjealarm?
0: Jeg helt enig at det dritekkelt og at man ikke skal gjøre det.
1: Ja, men det var ikke så mange, men allikevel, du, det jo... Og så sier de at det her, så legger de opp til at her det mange ulike toaletter du kan gå på. Men tydeligvis så funker jo ikke dette her. Så jeg mener, eller hva mener du at vi kan gjøre hvis vi ser noen som drar ned buksa midt I byen?
0: Da mener jeg det skal være lov å peke og rope bæsjalarm.
1: Da kan du få den flyalarmen du snakket om.
0: Ja, da det lov å rope peke. Og så synes jeg også man kanskje burde ha, altså, fordi de setter seg kanskje I busker eller noe sånt, at man kan ha...
1: Men jeg tror ikke de gjør det.
0: Ok. Åh, faen, fordi jeg tenkte på en oppfinnelse som hadde vært helt, som kunne funket bra, som hadde vært at når, litt sånn som hvis du stjeler en posen med penger fra en butikk I film. Når du åpner den så det sånn blå maling som spruter deg I fjeset.
1: Ja.
0: Da tenkte jeg at hvis du setter deg en busk og drar ned buksa, så kommer det en oransje maling og skyter deg ikke I rumpa, men på rumpa. Så at du får sånn oransje rumpe.
1: Jeg angrer på at det tok om det.
0: Så du løper rundt da, med buksen ned på knærne, så har du ja, bæsja. Og da det lov å peke, og mye lettere for alle sammen unisont å peke.
1: Det kanskje det mest barnske. Så har du seriøst noe oransje buksa. Ok, Sindre, jeg liker veldig godt tipset ditt. Dette kan du sende til Oslo kommune og si at jeg har funnet opp hvordan vi skal få
0: de 40 personene.

0: fantastisk fin låt av 21 Pilots der.
1: Så hun ga en veldig god tilbakemelding til det.
0: Ja, ja, ja, godt jobba
1: i gjengen. Godt innpust, og så det var en fantastisk låt fra 21 Pilots.
0: Noen som også har gjort en god innsats og en god jobb, det gjengen I drømmelaget da. De har oppfylt så mange drømmer. Ikke noen av mine enda, men mange andre sine. Og de har rett og slett oppfylt så mange drømmer at når de kommer på rett etter oss, så skal de ha en liten sånn høydepunktsending med alle drømmene de har oppfylt.
1: Mm.
0: Det bare å finne frem lommetørkle, som ingen har lenger.
1: Kanskje da kommer lommetørkle?
0: Ja, hvis du har lommetørkle, så kan du bruke til å tørke noen tårer tippet, da, hos drømmelaget.
1: Ja, for dette, og det ikke bare, det ikke bare triste ting, det ikke, du kommer nesten til å
0: bli... Nei, jeg tenker rørende.
1: Ja, rørende, men allikevel... Ja, rørende, men også bare sånn gledestårer.
0: Ja.
1: Det triste tårer, gledestårer, rørende. Jeg synes at...
0: Hvilke andre type tårer finnes det?
1: Saltetårer. Når du litt salty.
0: Åh, salty, ikke saltetårer, for alle tårene vel litt salte.
1: Litt. Så jeg synes at drømmelaget klarer liksom å trykke på alle følelsesknappene, for det så, det både inspirerende, motiverende og engasjerende.
0: Veldig bra.
1: Fordi at...
0: Mer adjektiver.
1: Inspirerende. Fordi det så hyggelig å høre noen som en får oppfylt drømmen sin, men alle de andre som hjelper denne personen på veien.
0: Du, dugnad.
1: Dugnad, heter det.
0: Dugnad.
1: Vi jo dugnadsmennesker, vi mennesker.
0: I hvert fall oss nordmenn. Mm. Vi elsker dugnad, selv om vi egentlig hater det, men vi blir veldig glad.
1: Dette føles på et brev vi har fått fra noen om å fortelle.
0: Ja. Vi dessverre ferdige for dagen. Det har vært hyggelig å henge med dere videre og fylt drømmer og sånne ting.
1: Mm.
0: Men Hedda, vi må realisere oss selv og komme oss ut av studio. Tusen takk for at du lagde radio.
1: Tusen takk for at du lagde radio, og tusen takk for at du hørte på. Det har vært en fantastisk morgen med akkurat deg som hørte på. Og gjengen, vanlig Petremorgen-gjengen, jo tilbake I morgen, så fortvil ikke.

0: det vi hadde her I Petremorgen. Nå så skal du få nyhetene.
1: Ja, og vi starter nord I Afrika. I dag det 2 måneder siden en stor migrantgruppe på 80 000 mennesker tok seg inn I den spanske eksklaven Ceuta. De tok seg inn fra Marokko, og man antar at 140 mennesker døde på marokkansk og spansk side da de forsøkte å ta seg inn. Ifølge myndighetene I Ceuta så fortsatt 10 000 migranter igjen I området. De fleste av de marokkanske menn som ikke har store sjanser for å få opphold, mens for andre så det muligheter, forteller korrespondent Anders Børingbo.
2: Og det veldig mange ulike skjebner, ulike historier. Noen vil ha en rimelig sjanse til å bli værende I Spania, bli værende I Europa. Det en mindre årighet, som det ganske mange av, som spesielt beskyttet. Det en leir med kvinner. Kvinner og barn. Det LHBT-gruppen.
1: Og det blir ikke streik I barnehagen I landet. Det kommer etter at private barnehagers landsforbund ble enige med Fagforbundet, Utdanningsforbundet og Delta sent I går kveld. 1100 ansatte ville blitt tatt ut I streik dersom partene ikke hadde blitt enige. Og direktøren I forbundet sier de glade for at de klarte å unngå en konflikt som ville ha rammet en uskyldig tredjepart. Og 4 av 10 personer I verden utsettes for farlige nivåer av ozon. Det viser en ny rapport fra EU, melder nyhetsbyrået TT. Når denne gassen dannes nærmere bakken, så den helseskadelig og kan føre til problemer med pusten og hjerte- og karsystemet. Den europeiske miljømyndigheten EEA sier at ozon kan føre til 60 000 for tidlige dødsfall I Europa hvert år. Europa har nemlig jobbet med å få ned ozonforurensningen, men blant annet varmebølger og skogbranner har gjort at det ikke noe mindre ozon nå enn før. Nyhetene fikk du av Rasmus.
3: For flere nyheter, sjekk oss ut på Instagram. Søk NRK Nyheter.
4: God onsdags formiddag. Drømmelaget på workshop før urørt finale I kveld, så I dag skal du få noen av våre favorittøyeblikk

0: Hei, Anna fra Drømmelaget her. Vi har oppfylt så utrolig mange fine drømmer at vi har lyst til å høre et par av de igjen, så nå får du et høydepunkt. Ann-Kristin, hva din drøm?
1: Min drøm å kunne gi et barn en fin opplevelse.
0: Gi, hvem sa du nå?
1: Min pappa.
0: Ah. Oh, ok, det noen spesiell grunn til at du har lyst til å gi han en fin opplevelse, Ann-Kristin?
1: Jeg synes pappa fortjener det, for han har vært gjennom veldig mye siste årene. Han mistet min mamma, altså kona si, til kreft for snart 2 år siden. Og han står på, og han hjelper andre og stiller opp, og ja, han en veldig god mann som fortjener ja, noe det lille ekstra i hverdagen.
0: Han på en måte den som alltid fikser for alle andre, og nå hadde det vært fint at han fikk noe tilbake selv.
1: Absolutt.
2: Hva det din far heter?
1: Johnny.
2: Johnny, bra navn. Ok, hva det Johnny liker da?
1: Altså, han er jo en mann som liker litt sånn action. Han kjører jo noe litt motorsykkel, og han liker litt fart og spenning. Ja, og så har det ikke vært så mye av det de siste, selv om han har fått litt motorsykkel inn i livet igjen nå. Så han liker jo litt sånn actionfylt opplevelse.
2: Ok.
0: Så ting som går fort,
1: ja,
0: for eksempel?
1: Ja, det tror han hadde likt.
0: Ok. Og hvor i landet er det faren din befinner seg, Ann-Kristin?
1: I Kristiansand.
0: I Kristiansand, så er det greit å holde oss i det området på et vis da.
1: Ja, det hadde vært fint.
0: Ja. Ann-Kristin, kan du fortelle litt mer om mammaen og pappaen din sammen?
1: Ja, det vil jeg gjerne. Mamma og pappa.
0: Kan du fortelle litt mer om mammaen og pappaen din sammen?
1: Ja, det vil jeg gjerne. Mamma og pappa

0: vært liksom, ja, gjort alt sammen. Og det var jo det som var så fint da når mamma ble syk, det var at pappa stod liksom støtt på siden hele veien. Så han en, ja, et godt forbilde.
1: Ja, det, det, det hører vi jo allerede.
2: Virkelig ut som. Hva er liksom, hva er en av de beste minnene dine sammen med, med faren?
0: Og pappa. Vi pleide ofte, vi hadde sånn, når vi var litt yngre, så reiste vi mye til Hellas. Og da pleide vi alltid, han pleide å ta oss med på vannskuter, opp i paragliding, og han var den som tok oss med på sånn fartsfylte ting, og det husker jeg, det var veldig, veldig fint. Og ikke minst at han en utrolig god bestefar til datteren min.
2: Ja.
0: Stiller opp og, ja. Lever liksom litt gjennom hun nå, så det veldig fint.
1: Og han høres bare ut som tidens fyr, og Jonny blitt så glad i han allerede.
0: Ja, Jonny god. Pappa en god mann.
1: Mm. Men du sa det at han jo veldig glad i fartsfylte ting, og så har det ikke blitt så mye av det de siste årene. Det noen andre grunner til at han kanskje ikke har oppsøkt det i det siste?
0: Ja, altså, du vet, det... Det var kanskje noe som skjer da, når livet skjer, og han har jo et stort hus, og han driver og fikser på det, og gjør, har hatt fokus på andre ting, tror jeg.
1: Ja, ikke sant.
0: Det jo noe når en står i sorgen, så kan en jo også glemme litt det en pleier å gjøre, eller.
1: Ja, glemme litt seg selv, og så er det jo virkelig som det veldig mange andre ting, ja. Som, eller andre mennesker han må stille opp for i dette livet, sånn at har pappa Jonny kanskje glemt litt seg selv oppi det, alt dette her?
0: Ja, det kan fort hende, og det jo fort gjort for mange. Når en mister kjærligheten i sitt liv, og livet har, en, har mange oppgaver ellers i tillegg, så glemmer en fort, ja, litt av hvert. Ja,
2: det synes jeg virkelig han fortjener en god dag, hvor det sentrert mot han, og han får godt med fart og spenning.
1: En drømmedag for Jonny. Det det vi skal prøve å sette sammen her i dag, og det hadde jo ikke skjedd hvis ikke du sendte inn drømmen din til drømmelaget, Ann-Kristin, så tusen takk for at du har gjort det. Nå skal vi gjøre virkelig alt vi kan for å få det til å gå i oppfyllelse, og håper at vi kan sette sammen en skikkelig drømmedag for Jonny.

0: Min drøm å kunne gi min pappa en fin opplevelse.
1: Ja, det drømmen til Ann-Kristin, og pappa Jonny fortjener jo det litt ekstra etter at han mistet mammaen til Ann-Kristin, sin kone, sin ungdomskjæreste, til kreft for 2 år siden, og siden egentlig har fokusert mest på de rundt seg. Nå fortjener han å få en dag for seg selv, fylt av fart og spenning.
2: Ja, det han elsker. Han har da rett og slett bare ikke tatt seg selv tid til å kjenne på farten og spenningen, og nå kommer Ann-Kristin rett og slett bare til å sette det opp for han, sånn at det skjer. Han blir tunge.
1: Det fordi hun har sendt det inn til drømmelaget og får et lag som samler seg i innboksen vår i appen NRK Radio allerede. Ronja skriver her, dette var et fint drømmeprosjekt. Jeg har ikke noe nettverk i Kristiansand, men det blir fint å følge med på dette gjennom morgenkvisten. Ragnhild skriver også, for en nydelig drøm og en nydelig dame. I'm definitely crying, Erlend. Og da det beskjed til Erlend som også har skrevet at han gråter her. Så skriver også Ragnhild, min første tanke er at du kjører ribbåter man kan bukke i skjærgården her om sommeren. Kan det være noe? Dette da altså Ragnhild som bor i Kristiansand. Kjempegod tips som har kommet inn, og det har det også gjort fra deg, Kato.
3: Ja.
1: Hei, wow. Kato. God dag. Kato, hva det du driver med i dag? Hvem du?
3: jeg gjør ikke stort i dag, egentlig.
1: Nei, så deilig.
3: Ute og kjøre litt.
1: Ok.
3: Ja.
2: Du ute og kjøre fort?
3: Nå står jeg stille, da.
1: Ok, det bra, det bra. Jeg
3: holder meg til fartsgrensa.
1: Ja, det bra, det bra. Men hva det du kunne tipse oss om i dag, Kato?
3: Jo, jeg ble veldig rørt av den historien.
1: Mm.
3: Og jeg kom i kontakt med kjæresten til Fredrik Åsbø før hun ble sammen med han.
2: Hvem, kan du fortelle hvem Fredrik Åsbø?
3: Han jo Norges beste drifter.
1: Har du sittet på med han før, eller?
3: Nei, jeg har ikke det. Jeg kjenner ikke han personlig, men jeg kjenner jo kjæresten hans.
1: Ja, ikke sant? Så du ble kjent med hun før de to ble sammen?
3: Ja, jeg okay. Hjalp hun med en bil faktisk. På en bensinstasjon, helt tilfeldig.
1: Nei, kan du fortelle mer om hvordan dere kom i kontakt?
3: Jeg hadde vært med broren min og kjøpt en bil, og så hadde hun kjøpt en bil, og så møttes vi på en bensinstasjon, helt tilfeldig, for hun hadde noe problem med bilen, og jeg egentlig utdannet bilmekaniker.
1: Ja.
3: Så da kom vi i kontakt og forklarte litt om bilen, og ja.
1: Det for et utrolig tilfeldig menneskemøte.
3: Ja.
1: Og nå har du nummeret hennes.
3: Ja.
1: Kunne du, er det unaturlig for deg å ta kontakt med hun enda?
3: Nei, jeg kan se meg fullt,
1: ja. Ja, kan ikke du slenge på, for det litt, jeg tenker det fint hvis det først kommer fra deg, Kato, før Petre ringer og bare hei. Ja. Kan vi få prate med typen din?
2: Ja. Så tar vi gjerne imot nummeret hennes hvis du ikke svarer da, for må vi bare plinge
1: ja,
2: på.
1: Ja, så plinger vi bare på. Høres det ut som en avtale?
3: Det høres ut som en avtale.
1: Kato, tusen hjertelig takk for at du bidrar i dag. Det setter vi altså så enormt pris på, så må du kjøre pent videre inn i fredagene.
3: Yes.
1: Og god helg.
3: God helg.
2: God helg.

0: Hvor alles pappa Johnny.
1: Ja, nydelige Johnny.
0: Nydelige Johnny som har stått I tøffe ting de siste årene, og det altså hans nydelige datter Ann-Kristin som drømmer på vegne av han en adrenalinfylt opplevelse for å få tankene over på noe annet etter at han dessverre mistet kona si og mammaen til Ann-Kristin til kreft for 2 år siden.
1: Han hadde brukt veldig mye tid på alle andre, og ikke funnet tid til de tingene som han liker, som liksom god fart og spenning. Og nå vil Ann-Kristin få han ut på det. At det nå, hun ser jo at han klarer jo ikke å dra seg selv ut og gjøre det selv, for han tenker bare på andre, vil bare hjelpe andre.
0: Jeg må bare fikse på dette huset, jeg plutselig står bare her alene nå. Jeg må fikse for Ann-Kristin og barna hennes.
1: Han var bestefar. Altså, det virker som verdens nydelig.
0: Johnny. Åh, pappa så søte. Jeg orker ikke.
1: Nei, og så blir han 50 I juli. Så han må liksom, altså her må vi få, han må få ekte følt på noe skikkelig fart og spenning.
0: Mathias sier i telefonen
1: med noe.
2: Ja, ok, men det kjempefint.
1: Okay,
0: grunnen til at det var spennende, for vi snakket med Kato som sa, jeg kjenner kjæresten til Fredrik Aasbø, som altså verdensmester I drifting.
1: Ja.
0: Og så får vi ny melding av Kato. Nå har jeg ringt Sara, det var bare å ringe henne, så jeg tror det hun, Mathias.
1: Han på telefonen med Sara.
2: Ja, bare, du hører straks fra dem.
0: Oi,
1: hører straks fra oss. Ok, ja, du bare drar ut da.
0: Hallo, Sara.
3: Hallo, ja.
0: Hei! Hei, Sara! Åh, så utrolig godt å høre stemmen din. Her I drømmen. Har du...
3: Det var en situasjon.
0: Hva sa du for noe nå?
3: Dette var en uvant situasjon på morgenen.
0: Det skjønner vi veldig godt. Hvor mye info har du fått?
3: Jo, jeg har fått litt info, altså.
0: Ja.
3: Angående at det dette her med drømmedag, og at det noen som vil oppleve litt fart og spenning.
0: Ja, stemmer. Vi har da en drømmer, Ann-Kristin, som har en pappa som har stått I ganske mye tungt de siste årene, og nå vil du overraske han med litt fart og spenning, for det han veldig, veldig glad I. Og da ble vi jo tipset om kjæresten din, Fredrik, for han vel relativt glad I fart og spenning, har vi skjønt.
3: Ja, det han veldig glad I. Men han jobber jo mer med fart og spenning.
0: Ja, ikke sant. Du også liker det?
3: Ja.
0: Ikke sant.
1: Så da, det vi ser etter da altså vi kjenner jo ikke folk I Kristiansand-området, men kjenner dere noen I Kristiansand-området som driver godt med fart og spenning?
3: Ja, det gjør vi. Fredrik jo på Østlandet da, og så han jo ikke så mye I Norge, men det en til I Kristiansand som også konkurrerer internasjonalt.
1: Oi!
3: Både I USA på Formula Drift, og I det europeiske mesterskapet Driftmaster. Så det en som heter Simen Olsen, og det kan meget godt være at han synes at dette her hadde vært gøy å oppfylle.
1: Åh, det hadde vært helt fantastisk!
0: Kjenner du han?
3: Ja, jeg kjenner han jo litt innad I miljøet, ja.
0: Har du kontaktinfoen hans, liksom?
3: Ja, du kan få telefonnummer og alt du vil.
1: Åh!
3: Ja.
0: Du jo bare helt fantastisk.
3: Men dere må bare forberede på at han reiser jo mye, og dere konkurrerer han også. Begge to jo mye på reis, men du kan jo prøve å hukke tak igjen.
1: Ja.
0: Og sånn det å være sammen med noen som farter så mye og driver med det kjæresten din driver med?
3: Nei, det gøy det. Det gøy og travelt. Men vi reiser jo sammen nå på søndag.
0: Hvor skal dere da?
3: Nei, da skal vi til USA.
0: Og hva skjer der?
3: Først skal vi ha en liten ferie
0: I
3: Florida, og så etterpå så skal han kjøre konkurranse I Orlando. Og så når vi kommer hjem, da blir vi hjemme bare bittelitt, og så det rett til Sverige på Mantorp og gatebil.
1: Oi.
0: Det ikke måte for et fartsfylt liv.
1: Ja.
3: Ja, så det mye fart og spenning her, altså. Så det moro det.
0: Ja, det høres fantastisk gøy ut. Ja, men da, vi tar gjerne nummeret til Simen Olsen, og satser på at han I hvert fall kan svare på en melding. Og så må dere ha riktig god tur på søndag, da.
3: Jo, tusen hjertelig takk.
0: Og takk for at du hjalp oss. Dette helt nydelig.
3: Ja, ingen problem.

0: Hallo.
1: Mats, du sendte oss en melding på NRK Radio tidligere i dagens sending, hvor vi prøver å oppfylle drømmen til Ann-Kristin. Kan ikke du fortelle oss litt om hvem du og hva du driver med?
2: Jo da, jeg heter Mats. Jeg fra Arendal, så det ikke så langt unna Arkansas.
1: Nei.
2: Og har masse sånne flyve sånne droneoppdrag da, rundt forbi Norge egentlig. Jeg filmer både rally og drifting og rally, altså mye forskjellig da, som båtsport og alt mulig med drone.
1: Dette, vi da, fant... Unnskyld, fortsett.
2: Nei, så da det liksom om å gjøre å ligge nærmest mulig bilene. Så det ser jo helt vilt ut på video.
1: Ja, for det, vi fant jo da Instagram til Fredrik Åsbø I dag, og det var det første, jeg så jo at bilene kjørte fort, men det jeg ble mest fascinert av var de dronene som lå helt inntil bilene og filmet disse racene. Altså, kan du forklare litt hvordan du jobber og hvordan du kom inn I denne jobben?
2: Nei, jeg begynte egentlig for ganske mange år siden å fly litt for gøy. Jeg har alltid drevet på mye med motorsport selv.
1: Ja.
2: Så I starten så kjørte jeg mye radio for bil, altså sånn fjernstyrt bil, akkurat som droner egentlig. Og kjørte da NM og Norges Cup og sånn I det. Og så har liksom dronene, det har jo, altså det å fly da, det jo sånn spesielt. Så, altså for den nærmeste opplevelsen for å fly, sånn, fly på ekte, jo egentlig å fly sånn drone, for du sitter faktisk I drona når du flyr.
3: Ja, for du har...
2: du ser det I brillene, det som drona ser.
3: Ja, du har på deg et headset, rett og slett, sånn VR-headset.
2: Ja, nesten som VR-brille, ja.
1: Herregud, så utrolig spennende.
2: og da flyr du opp mot 200 km I timen, da.
3: Men altså, har du krasjet før?
2: Mange ganger.
3: Ja, hvordan den følelsen?
2: Nei, det jo egentlig en del av, det blir litt som drifting også. Det jo, når de jo går I veggen, så det en del av sporten, egentlig.
3: Ja.
2: Så det litt sånn, sånn det bare, men, og det jo de gangene du tar større risiko, da. Det da du får de kule videoene.
1: Blir du ikke litt sånn svimmel og nesten litt sånn der motion sick, når du har på de brillene du går I full fart?
2: Det var sånn de to første årene, men det tok 2 år, så ble det liksom litt mer vant til det, da.
3: 2 år, ja.
2: Så nå jeg flyttet I 7-8 år.
3: Men Mats, nå, du har flyttet med dette masse, du har liksom filmet mye rally og drifting og sånn. Kjenner du til noen baner eller et eller annet sånn I Kristiansand-området som vi kan ringe og høre om de kan få Johnny I en bil?
2: Ja, altså det som greia at det jo mye rundt, for jeg bor jo I området, og det jo treningene mellom den banen som litt ytterst, altså nærmere Arendal igjen da.
3: Ja.
2: Så det som hadde gått an, det hadde jo vært å fått kontaktinformasjon til disse her, og så kan jeg hjelpe dem med å, for det jo NM, ikke sant, I drifting I august.
3: Det var det fantastisk.
2: Og masse forskjellig før det her også, så det kan skje mye før det.
3: Ja.
1: Så du, ok, kan du hjelpe oss med å komme I kontakt nå, eller skal du ta kontakt? Altså, hvordan skal vi, det høres ut som du kanskje kan hjelpe oss litt her, Mats?
2: Ja, jeg kan ta kontakt igjen, og så kan jeg gi beskjed til dere igjen.
3: Åh, ja!
1: Det jo helt nydelig! Ok.
2: Han har egen bil, og det to brødre, så de kører ganske mye sammen.
3: Åh, fy fader, ja, de gjerne får kontakt med de.
1: Mats, foreløpig dag.
2: En annen kul ting også, det jo det at når jeg flyr, så kan jeg ha 2 13 briller, så at han fyren da, han kan få seg briller han også, så kan han se sammen med meg når jeg flyr. Det jo ganske kul.
3: Det var dritrått.
1: Altså, MVP I dag, MVP. Most Valuable Player so far, Mats, direkte fra gravmaskinen som du sitter I nå, og du driver og kjører disse dronene. Altså, du jo, what a man! Tusen takk!
2: Jo.
1: Du, da tar du og slår på tråden til dine kontakter. Vi kjører litt musikk og litt nyheter her I drømmelaget, og så virker det som at dette her går riktig vei I full fart.

0: Min drøm er å kunne gi min pappa en fin opplevelse.
1: Rett og slett drømmen din, Ann-Kristin. Kan du fortelle oss igjen hvorfor denne drømmen så viktig for deg?
0: Det jo viktig, for jeg synes at pappa fortjener virkelig å få en dag eller en opplevelse som kan være minnerik og ja, få han til å leve det lille ekstra.
1: Og han fortjener det fordi?
0: Fordi at han har stått i mye. Han har stått i det å miste kona si og det å stille opp for både venner og familie og ja, være en god pappa og bestefar oppi det hele.
1: Kan du si at det veldig mange som, som heier på denne drømmen? Vi har fått så mange fine meldinger i appen NRK Radio.
0: Første kom... Jeg har hørt på hele veien i Danmark akkurat nå, så jeg har satt på norsk radio og hørt på, og det har vært så utrolig gøy å høre på.
2: Ja, folk har virkelig stått på innboksen og har prøvd sitt beste på å hjelpe Johnny. Altså, vi ble jo først tipset av Kato om Sara, som han traff, som da er kjæresten til Fredrik Åsbø, verdensmesteren i drifting og altså absolutt alt dette her. Og så da tar Sara og så tipser oss om Simen Olsen. Fordi han er jo også profesjonell drifter. Og Simen, han har han på telefonen akkurat nå.
3: Ja, hallo, hallo.
0: Hei, hei.
1: Simen, kan du fortelle litt om hvem du og hva du driver med?
3: Simen Olsen fra Høvåg kjører profesjonell drifting både i USA og i Europamesterskapet, og har drevet med drifting i 10 år nå.
1: Hva det gøyeste med drifting?
3: For min del så det mye konkurransebiten, det spenninga, nervene på start og gleden av selvfølgelig vinne, men det gøyeste med drifting at vi har mulighet til å ha med passasjerer, og spre litt glede med å ha med folk i alle aldre og skremme det litt i bilen.
2: altså, kan Johnny få være en av de personene?
3: Selvfølgelig kan han det.
1: Tror du å sitte i passasjersetet er fart og spenning nok for pappa Johnny, Ann-Kristin?
0: Ja, det tror jeg. Jeg tror faktisk kanskje ikke han har gjort noe sånn lignende som dette før, så det tror jeg virkelig vil slå godt an.
1: Så da kan vi si at drømmen oppfylt?
0: Ja.
1: Yes! Fy søren, hva tenker du nå, Ann-Kristin?
0: Jeg er helt i sjokk. Jeg reiste til Danmark i går, og egentlig ante fred og ingen fare, og så ringer dere. Og jeg synes dette helt fantastisk. Det så utrolig gøy å kunne få bli med på noe sånt.
2: Altså, et spørsmål til deg, Simon. Hvor fort kjører du i den bilen?
3: Og det er veldig opp og ned på hvilke baner, men det, på baner for eksempel som Rudskogen, så kan det gå opp i 200 km i timen sidelengs.
1: Fy faen!
2: Jesus Christ!
1: Jeg fikk sug i magen bare å høre den beskrivelsen. Men hva liksom... det virker som du en veldig sånn... fokusert og ambisiøs drifter, Simen. Det liksom, du tar dette skikkelig på alvor, men så er det den kontrasten, bare sånn, men så det skikkelig hyggelig å ha med noen i det passasjersetet. Hva det som gjør det så spesielt?
3: Nei, jeg har jo vært interessert i motorsport og spesielt drifting i egentlig alle år, så lenge jeg kan huske. Og det er ikke alle som har muligheten til å bedøve sporten selv. Og da jeg har sikkert hatt med 500 passasjerer gjennom karrieren. Og til den dag i dag så har jeg enda ikke sett noen ha gått ut av bilen uten et smil. Så det å dele den gleden, det er veldig gøy for oss i hvert fall. Og jeg synes det kjempestas.
1: Hva tenker du når du hører dette da, Ann-Kristin?
0: Nei, det helt fantastisk. Jeg så glad. Ja, det bare helt nydelig.
1: Hvordan tror du pappa Johnny kommer til å reagere når han får høre dette da?
0: Jeg tror han blir veldig glad.
1: Vi får jo håpe det da.
0: Jeg synes det gøy og spennende, så gjør noe annerledes.
1: Ja, ligge sidelengs i bilen.
0: Ja, det er ikke noe som bedre enn det, tror jeg.
2: Uff, for meg.
1: Simen, tusen hjertelig takk for at du oppfylte drømmen i dag.
3: Selvfølgelig, og tusen takk for at jeg ringte. Det kjempegøy å kunne være med på dette.
1: Det godt. Jeg gleder også å høre, da går vår drømmeoppfyllelse, når vi får prate med så mange hyggelige folk som driver med så mye forskjellig og crazy shit, altså. Ann-Kristin, tusen takk for at du sa drømmen din høyt. Det
4: Det tror jeg det var flere som satte pris på I dag.
0: Ja, takk skal dere ha. Det betyr enormt mye. Gøy å kunne gi tilbake litt til pappa.
4: Ja, det føles veldig spesielt for oss å kunne være med på å gjøre. Det en som fortjener det, så det søren meg, vår alders pappa Jonny. Jeg glad I han allerede.

0: Min drøm er at kunne gi min pappa en fin opplevelse.
1: Og nå blir det altså familiesamling på Petra I drømmelag I dag, for Ann-Kristin, du fortsatt med.
0: Ja.
1: Ja, fra hele veien fra Danmark, altså sammen med din datter Tonje, og nå har vi også ringt pappa Jonny.
2: Hei, hei.
1: Hei. Jonny, har du fått med deg det hele tatt hva vi har drivet med I drømmelaget her I dag?
2: Du, jeg fikk en advarsel av datteren I går. Så jeg ble litt satt ut.
1: Hva det du driver med I dag, Jonny?
2: Du, akkurat nå har jeg vært på tur med hunden min og på vei hjem for å mure det.
1: Se her, ja, ut og lufte bikkja hjem og mure. Du akkurat sånn som vi hadde sett for oss etter å ha pratet med Ann-Kristin I dag.
2: Ja, ikke sant?
1: Ann-Kristin, har du lyst å fortelle selv hva det du har stelt I stand?
0: Ja, altså, pappa, jeg har jo... Du må sitte rett om det. Jeg har jo tenkt at du trenger en god opplevelse, litt fart og spenning. Det var jo litt mer det før I tiden, så har jo mye skjedd, ikke sant, med... Mamma, og du har hjulpet venner, og du har mye med hus hjemme. Så jeg har liksom tenkt å ordne I stand en skikkelig opplevelse som du kan få litt fart og spenning, rett og slett.
2: Ok.
0: Ja.
3: Og Jonny, fart og spenning skal du få, for vi har endt opp med å komme I kontakt med Simen Olsen, som konkurrerer internasjonalt I USA og I resten av Europa I drifting. Og han har sagt at du kan få hoppe inn I bilen og sitte på med han. Som han sa, på Rudskogen så kjører han sånn 200 kilometer I timen sidelengs.
2: Oi! Oi! ja, det blir spennende. Det blir veldig spennende.
1: Hva tenker du når du hører det, Jonny?
2: Jeg tenker jo at du litt på drifting I ungdom, men det begynner å bli noen år siden nå da. Men det har ikke vært veldig gøy.
1: Ja? Ja, hva tenker du?
2: Jeg klar for det,
1: Hva tenker du om at Ann-Kristin har sendt denne drømmen inn til oss og gjort denne innsatsen for å kunne gi deg en skikkelig fartsfylt og ja, en opplevelse som du fortjener etter alt du har stått I?
2: Du, vet du hva, jeg synes det veldig fint, og vi har vært igjennom veldig mye som familie siste årene. Er det vi på?
1: Nei, uff. Nei, det blir...
3: det har alle I radioen også blitt, Jonny.
1: Åh, Jonny, jeg må bare si at du høres bare ut som tidenes fyr. Vi har bare kalt deg pappa Jonny alle sammen her I dag, og det noen som fortjener dette, og fortjener å kunne bare forsvinne litt inn I fart og spenning, så det svøl med deg. Du virker jo bare som tidenes fyr.
2: Takk skal du ha.
1: Åh. Har du noe du vil si, Ann-Kristin? For jeg vet ikke helt.
0: Jeg er helt enig. Jeg sitter her I Danmark og feller tårer selv, så dette så velfortjent. Og ja, pappa, det virkelig... Dette noe du fortjener. Så sterkt.
2: Tusen takk for at du betyr mye,
1: ja. Ja, det, jeg tror sånne som deg, Jonny, som bare står oppe om morgenen og står på for andre, det tar du som en selvfølge. Hvorfor skal ikke du bare få tidenes opplevelse tilbake? Det jo det drømmelaget til for.
0: Kan min datter bare si hei I full fart?
3: Ja, selvfølgelig.
0: Hei, Bertha. Si det. Hei, Bertha.
2: Hei, Tono.
0: Det var Bertha som sa hei. Da vi på radio alle sammen. Skikkelig familie.
1: Nå må noen andre prate, for nå klarer ikke jeg
3: mer. Jonny?
2: Ja?
3: Det sånn at, altså, for vi har flere folk som har meldt innvoksen at de har lyst til å hjelpe til og liksom gi deg litt ekstra fart og spenning. Det sånn at du åpen for flere opplevelser enn kun med Simon?
2: Ja da.
3: Ok, så helt nydelig. Det fantastisk.
1: Du har hørt høydepunktet fra
3: Ja, kan du være bare tilgjengelig med telefonen, så ringer vi deg opp I

0: Hør, vi fortsetter med oppdateringer fra Drømmelaget om cirka 2 minutter. Etter at du har fått nyhetene.
1: Og det skal handle om en migrantkrise. I dag det 2 måneder siden den store migrantgruppen på opp mot 80 000 mennesker kom til Ceuta. Man regner med at 140 mennesker omkom på marokkansk og spansk side da de forsøkte å ta seg inn. Minst 10 000 migranter fortsatt i Ceuta ifølge spanske myndigheter. Og flere EU-land har gått hardt ut mot Spania, det sier korrespondent Anders Børingbo.
2: EU gjorde en migrantpakt som ble endelig vedtatt i juni. Den sier at denne type situasjon, når det kommer mange fra Marokko, så har ikke de rett til opphold. De skal ha en hurtig behandling og sendes ut. Og Meloni og de andre EU-landene mener da at Spania har brutt intensjonen.
1: Mange av riksveiene i Norge fortsatt så smale at 2 biler ikke kan kjøre forbi hverandre. Allerede i 2008 så lovet den daværende rødgrønne regjeringen en storsatsning hvor det skulle bli flere veier med gul stripe og dermed 2 kjørefelt. Men fortsatt så godt over 100 mil med norske riksveier for smale til å ha gul stripe, ifølge statens veivesen. Martin Bjørkau i lastebileierforbundet og mener politikerne og veivesene må ta grep.
3: De må på plass penger, og de må prioritere Europaveien på Vestlandet til liks med alle de store veiprosjekter de har, både Østafø og Sørafø.
1: Og akkurat nå så det en høring om Epstein-saken på Stortinget. Der skal flere personer innen norsk politikk svare på sine forbindelser til saken rundt den nå avdøde overgrepsdømte finansmannen Jeffrey Epstein. Nå tidligere utviklingsminister Erik Solheim inne, og blant annet så skal statsminister Jonas Gahr Støre inn 11:15, og du kan følge hele høringen inne på nrk.no. NRK Nyheter, de fikk du av Rasmus Halvorsen.
4: For flere nyheter, sjekk oss ut på Instagram. Søk NRK Nyheter.
0: Jeg, Anna, på plass. Plattformiddagen god mot deg som har skrudd på at du klar for flere høydepunkter fra Drømmelaget den neste timen.

0: håper du har en skikkelig fin dag. Dette Anna fra Drømmelaget, og nå hører du på noen av høydepunktene våre fra det siste året.
1: Oda, hva det du drømmer om?
2: Jeg drømmer om å få dedikert en tagget melding til meg på vei til jobb.
0: Dette her, det så bra drøm.
3: Ja. Hvorfor drømmer du om dette, Oda?
2: Jeg tror det har begynt med at jeg bor ved en skole hvor det står tagget «Ha en fin dag», og så inspirerte det meg til å begynne å legge merke til hva som står tagget rundt meg. Mm. Og så det egentlig ganske mange søte meldinger rundt omkring, som alltid får meg til å smile. Så har jeg liksom drømt om å få en sånn selv, da.
3: Ja, hva favoritt-taggen du har sett i gatene?
2: Det mye forskjellig. Jeg synes jo det en veldig søt en som «Ha en fin dag på jobb, jenta mi».
0: Og den liksom til noen.
2: Ja, men du, den veldig tydelig til noen.
0: Men du tar den litt personlig du også, eller når du ser den?
2: Åh, jeg smiler hver gang.
0: Det min favoritt, jeg har en i Trondheim, hvor det står «Jeg så forelsk».
3: Ja.
0: Det liksom ikke A på slutten heller, det bare «Jeg forelsk».
2: Forelsk.
0: Men hvor
2: jeg er så forelsk at man glemmer annen.
0: Ja, ikke sant? Og det så, tagging og graffiti har jo litt sånn der, hva skal man si, kanskje litt rykte for å være litt kult, litt ulovlig, det veldig sånn stort og mektig, mye farger, men når jeg så forelsket at jeg glemmer annen, da blir man litt søt som tagger og graffiti-kunstner likevel på en måte. Ja. Men Oda, hvor i verden det du befinner deg igjen?
2: Jeg bor i Oslo.
0: Ikke sant. Mm. Og hvordan ruta di til jobb?
2: Jeg tar både buss og T-bane, så jeg har en del stopp.
0: Ja.
2: Blant annet Sinsen T-bane.
0: Ja, ikke sant. Mm. Mm. Bare greit å kartlegge litt geografisk. Vi må finne noen som kan tagge for deg. Eller gjøre graffiti-kunst, har jeg lyst til å kalle det, så ikke jeg liksom legger meg ut med de som faktisk driver med dette. Poenget her jo litt at du skal bli overrasket over beskjeden, det ikke det? Hvordan skal vi liksom løse det rent praktisk hvis vi får det til?
2: Oh, det jo en utfordring, for jeg har jo veldig lyst til å bli overrasket med det. Mm. Men jeg må skjønne at det til meg, og så må det jo være i så fall på min vei, da. Men jeg jo fleksibel, altså dette en drøm som sterk, men den jo fleksibel. Sånn, hvis vi ikke klarer å overraske meg, så går det bra, så lenge jeg kan smile når jeg ser det.
0: Jeg har en tanke. For vi trenger ikke å bli enige i dag om hva som skal stå der. Men det vi må gjøre nå å samle inn litt informasjon om deg, Oda.
2: Ja.
0: Og gi og mate denne gatekunstneren som vi til slutt får tak i. Forhåpentligvis i dag. Så kan du fortelle litt om deg selv?
2: Ja, det kan jeg. Jeg heter da Oda, det vet vi allerede. Jeg 30 år og bor i Oslo, helsesykepleier. Jeg elsker mennesker. Jeg glad i golden retrievere og glad i blått og gult. Favorittblomsten min en forglemmeg-ei. Jeg liker å løpe, og jeg liker natur. Ja.
0: Hvis du skulle skrevet en sånn beskjed til noen du glad i, da, hva skulle stått der?
2: Kanskje sånn, jeg smiler når jeg tenker på deg.
3: Oh.
0: Oda, du veldig søt. Jeg må bare si det, for sånn, vi blir glad i deg veldig fort her, merker jeg.
2: Ligger så.
0: Er det noe mer vi trenger, og er det noe spesiell stil på denne graffiti-kunsten du kunne tenkt deg?
2: Der jeg åpen for det meste. Det sånn som vi sa da, så det liksom, graffiti litt sånn røft, litt sånn. Noen kan jo kanskje tenke at det ødelegger litt.
0: Mm.
2: Jeg liker jo å se etter det vakre, eller det fine i det røffe.
0: Mm.
2: Jeg leter alltid etter det fine. Så det kan godt være litt sånn røft.
3: En røff look på en fin beskjed.
2: Ja, ja, så det kontrasten.
0: Vi skal til kontrasten i dag. Vi skal prøve å få det til. Oda, vi tar inn drømmen og registrerer den og skal gjøre alt vi kan frem til klokka 11 for å få den til å gå i oppfyllelse.

0: i denne onsdagsformiddagen du hører på Drømmelaget med Karsten og meg. Dumme Anna som skal ta meg sammen nå fordi vi har tatt imot drømmen til Oda den veldig, veldig søt kan du prøve å oppsummere den så godt det lar seg gjøre
1: Karsten? Odas drøm at hun vil ha en personlig beskjed tagget til seg selv et sted I Oslos gater på vei til jobb
0: Dette fordi Oda tar både buss og bane på vei til jobb her I Oslo og ofte så ser hun da på de ulike veggene I bybildet hyggelige beskjed som tagget for eksempel ha en fin dag på jobb, jenta mi
1: Ja, det var favorittbeskjeden Den søt, altså
0: Ja, kjempefin jeg har jo min personlige favoritt som jeg så forelsk Altså har du sett noen sånne type beskjed rundt om I bybildet der hvor du befinner deg så må du jo veldig gjerne sende oss en melding til NRK Radio og fortelle hva det står kan vi samle inn litt sånn der hva skal man si, sånn gatekunstpoesi
1: ja, bygningspoesi rett og slett
0: ja, det hadde vært veldig koselig
1: og så det vi også prøver å finne ut av I dag da, jo hva skal bli skrevet til Oda ja, bygningspoesi rett og slett
0: ja, det hadde vært veldig koselig
1: og så det vi også prøver å finne ut av I dag da, jo hva skal bli

0: For jeg tror, jeg vet om at det er steder I Oslo hvor det lov til å tagge, liksom.
1: Ja.
0: Der det helt lovlig, men jeg vet ikke om det sykt mange steder. Og så må man finne ut om det en av de som på vei til hennes jobb, da.
1: Jeg vet at det et sted på Torshov I Oslo, hvor det lov. Det ved siden av en volleyballbane, for der står det alltid folk. Men da tagger du bare opp på det. Sånn, der det alltid noe nytt hele tiden. Og det mister jo litt av den magien som Oda på utsikket. Det skal bare stå en liten søt ting. På en eller annen random vegg et eller annet sted som man får det med seg med en hyggelig beskjed som hun tenker den til meg. Så I dag må vi få tak I noen graffitikunstnere. Har du tips til hvem vi kan prate med? Eller kjenner noen som kjenner noen? Send oss en melding I appen NRK Radio. Har du noen informasjon om det lovlige rundt dette her? Eller tips til hvem vi bør prate med da? Så må hvor, du også...
0: Ja, hvor ulovlig det på en måte? Hva den mulige straffen vi kan få?
1: Jeg synes som du har veldig lyst til å være rampete I dag, Karsten.
0: Litt lyst til å være litt rampete.
1: Litt rampete. Ja. Vi kan jo tillate oss å være litt rampete, men Oda vil helst at vi skal være innenfor med loven.
0: Har vi liksom muligheten til å få sånn anonymisering på en stemme hvis vi får tak I en graffiti-kunstner? Og så hvis han, liksom, han eller hun liksom kommer frem på hvem de og så skal vi jo aldri gi fra skildene våre. Men da må vi liksom forvrenge stemmen litt, og så kanskje de kan liksom gå ut og bryte litt lov.
1: Ja.
0: Pittelitt.
1: Ja, hadde vært, hvis vi får sånn der anonym dokumentarsending I dag, med sånn mørk stemme, jeg føler vi helt gravejournalister.
0: Ja.
1: Men hva det vi blir I dag? Vi skal I hvert fall prøve å grave fram en graffitikunstner som kan skrive en hyggelig beskjed til Oda et eller annet sted I Oslo når hun på vei til jobb. Det godt nok konkretisert, Mathias?
2: Jep, jeg liker det.
1: Ok, ja, men supert. Da vi I gang. Alle tips til å få denne drømmen til å gå I oppfyllelse sendes inn på en melding I appen NRK Radio til Drømmelaget. Har du aldri gjort det før, la dagen I dag bli den første.

du trippel dose Petremorgen akkurat når det passer deg. Du får hele sendingen I podcastversjon og 20 minutter ekstra babling I Petremorgen for B-mennesker. Det en times tid med dine beste radiovenner hver eneste dag det. Sjekk ut Petremorgen I appen NRK Radio.

0: skjorte og slips, og vi kanskje ikke det vi skal ha på oss I dagens drøm som tilhører Oda, den går som her.
1: Jeg drømmer om å få dedikert en tagget melding til meg på vei til jobb.
0: Jeg tror helt vi må ta på våre klær som tåler å få litt spraymaling på seg. Vi har jo spurt deg som hører på om tips til hvor vi bør starte for å oppfylle denne drømmen. Og så har jeg også satt I gang litt tanker selv. Og det første navnet som kom til meg, det var Kong Halvor. Ja. Halvor Hersheim, som jeg vet har drivet med og driver med graffitikunst. Stemmer ikke det, Halvor?
2: Jo, stemmer det. Halla.
0: Hei! Halla. Hei! Hva tenker du når du hører om drømmen til Oda?
2: Jeg blir skikkelig glad. Det jo, det en god drøm. Det jo så koselig.
0: Ja. Det...
2: Når jeg ser de her meldingene rundt I byen.
3: Ja, har du en personlig favoritt som du har sett selv rundt omkring I byen?
2: Det en som jeg glad I deg, pappa.
0: Jo.
2: Den står mange steder I byen. Den digger jeg.
0: Åh, det så koselig.
2: Når jeg ser den, så skal jeg, da tenker jeg, åh, shit, jeg skulle ønske at det var jeg. Det jeg som skrev det.
0: Du får profesjonell FOMO.
2: Ja, faktisk. Det var en god idé.
0: Ja, men Halvor, kan du fortelle litt om ditt eget forhold til, blir det riktig å kalle det for graffitikunst? Oi, nå forsvann. Hallo?
3: Halvor?
0: Nei. Og han forsvinner fra oss.
4: Nei.
0: Halvor,
2: hører du meg?
0: Nå hører vi deg! Nå hører vi deg!
2: Ja, det var bedre. Jo, nei, så jeg har jo mitt forhold til graffiti, jeg har jo drevet med det siden jeg var 11-12 år gammel da, og har vel sikkert rundet de fleste måtene å utføre graffiti på. Så, ja.
3: Men det vi lurer på da, altså Oda ønsker jo å få seg en beskjed skrevet til seg selv, som hun kan se da på vei til jobb. Det noen steder I Oslo hvor det liksom helt lovlig å tagge, eller det noen steder hvor folk bare ser det sånn vekk? På en måte.
2: Ja, altså det finnes jo steder I Oslo hvor det lov til å altså såkalt frivegger da.
0: Mm.
2: Og så jeg tenker det jo mange stygge vegger og plasser I Oslo som sikkert ingen ville brytt seg uansett.
3: Ja.
2: Jeg mener hvis Oda har lyst til å få tagget en hyggelig beskjed til seg på vei til jobb, så det ikke sikkert at, at veien hennes går forbi en av de fire veggene I Oslo.
3: Nei, det
0: Nei. Hvordan?
2: Men det går jo an, og det trenger ikke å være noe som så veldig permanent. Da. Kanskje man kan bruke noe som litt mer sånn vannbasert, eller noe kritt, eller et eller annet også.
3: Der du god! Kritt jo kjempe I det.
0: Det finnes vannbasert spraymaling som preller av etter hvert, liksom.
2: Ja, da, det gjør det også. Og så finnes til og med mosegraffiti.
0: Oi!
2: Hva, du må smøre noen sånne her mosegreier. Det masse muligheter.
0: Ikke sant? Dette litt kjekt å vite at det finnes muligheter her. Men Halvor, har du noen tips til hvor vi bør gå videre I dag for å få denne drømmen oppfylt? Har du noen I miljøet vi burde prate med?
2: Det jo meg, da.
0: Ja.
2: Ja. Så hvis jeg bare får... Jeg bare trenger bare å vite hvor løypa hennes går, jeg, så...
3: Seriøst? Nei, tenkte du?
0: Mener du det?
2: Både også. Man kan ikke prate for høyt om det hele morgen, det overraskelse.
3: Det akkurat det.
0: Det du gjør nå... Kong Halvor, som lever så immer opp til navnet sitt akkurat, lokalnavnet sitt akkurat. Du holder tråd.

0: fikk dessverre ikke sunget seg herlig, for jeg ble litt ivrig, for det gikk litt fort I svingene I drømmelaget I dag, når dette drømmen til Oda.
1: Jeg drømmer om å få dedikert en tagget melding til meg på vei til jobb.
0: Klokka den nå 9:50, og kan ikke du fortelle Oda Karsten, hva vi egentlig har drivet med? For Oda, du sa, nå skruer jeg av, jeg vil ikke høre på å få med reisen.
2: Ja, det gikk jo fra å snakke med Oda, så tok vi en liten drodling, bare folk sendte inn tips I inboxen, som folk har vært veldig flinke og gjort. Men så hadde vi jo en tanke allerede, som vi begge hadde diskutert, og det jo det at vi kjenner jo en graffiti-kunstner, som vi kunne høre med om kanskje kjente noen, eller visste om et sted vi kunne gjøre dette her.
0: Ja.
2: Og det da fantastiske Kong Halvor.
0: Ja, Kong Halvor altså, som jeg tenkte, skal vi ikke bare slå en liten prat om, om bare the art of graffiti? Lære litt om, om mulighetene her. Og så spør vi deg, Halvor, hvor bør vi gå videre for å få denne drømmen oppfylt, og hva svarer du da?
3: Jeg tenker jo, altså jeg tenker at det helt åpenbart at dette her en oppgave for meg.
0: Så du kan oppfylle drømmen til Oda?
3: Ja, selvfølgelig. Det jo det, ja, det det eneste jeg har lyst til å gjøre det nå.
0: Det tok jo enormt kort tid. Hva tenker du nå, Oda, når du hører dette?
4: Jeg blir helt satt ut.
0: Ja, det, har du noen første reaksjoner, eller må du bare marinere litt?
4: Åh, det kiler I magen. Det så koselig.
0: Halvor, kan du ikke fortelle oss litt om hva slags type graffitikunst du har bedrevet tidligere?
3: Ja, nei, det jo alt fra den der som minner litt mer om den varianten jeg tror Oda prater om, som ute rundt omkring I gata og her og der. Jeg liker å kalle det for liksom, frivillig bidrag til byens
0: til bybildet.
3: Til liksom det jeg holder på med veldig mye den, den delen av året vi I nå, da, som med å spraye russebusser og den type ting. Så det liksom, det alt mulig, egentlig.
0: Og Oda, kan ikke du fortelle, Halvor, hva det du ser for deg og ønsker deg her?
4: Jeg ser for meg en eller annen melding som jeg skjønner at til meg, men som andre også kan smile av, som liksom positiv og litt røff. Men søt.
3: Ja, jeg backer det skikkelig. Det må være en melding med flere lag.
0: Ikke sant, ja. Jeg tenker at det, nå må du skru av igjen, Oda, for nå skal vi sammen I drømmelaget her bli enige om hva Halvor skal skrive for noe til deg. Så du må skru av igjen, men drømmen har gått til å fylle seg.
2: Det kommer til å skje. Og så...
4: Åh, jeg så rørt.
0: Ja, det vi også. Tusen takk, Halvor, for at du så skjønn og grei.
3: Nei, det skulle du bare mangle
0: det. Du alt for ydmyk. Oda, drømmen har gått til oppfyllelse. Vi skal prøve å finne ut hva det skal stå her. Vi må få reiseruta di, det må vi få sendt Halvor og sendt litt mer informasjon til han, men vi har jo allerede samlet litt. Noe mer du vil legge til på infoen om deg fra I stad?
4: Jeg husker så vidt hva jeg sa.
0: Elsker gold retrievere, og favorittfargene blå og gul. Og jogger, 30 år, helsesykepleier.
2: Ja.
4: Ja, det stort sett det, altså.
0: Da bestillingen mottatt, Halvor.
3: Ja, det høres bra ut.
0: Ja, nydelig. Du har hørt et høydepunkt fra drømmelaget, og vi fortsetter et litt musikk.

0: Du hører på det beste fra drømmelaget.
1: Adrian, hva din drøm?
2: Jeg drømmer om å dirigere et orkester.
3: Ok, hvor kommer denne drømmen fra?
2: Jeg tror det en kombinasjon av ganske mye ting. Jeg husker at jeg så på Maestro på NRK som liten, hvor kjendiser skulle lære seg å dirigere. Da satt jeg alltid og tenkte at dette hadde jeg enkelt klart.
1: Så drømmen kommer egentlig fra en, sånn, en selvtillit du har inni deg?
2: Ja, kanskje litt for høy selvtillit akkurat, men det noe inni meg som sier at dette hadde du nailet.
1: Det veldig gøy, veldig bra sted å starte egentlig. Har du det sånn med andre ting du prøver deg på for første gang også, Adrian?
2: Og det veldig variert. Ja. Jeg husker en periode når folk snakket om sånn, tror du at du kunne landet et fly? Og da var det ja, 100%.
3: Jeg kjenner meg veldig igjen med deg, Adrian, fordi jeg også tror at å dirigere et orkester ikke så vanskelig, og jeg tipper jeg kunne lande et fly, på en måte. Det jo bare liksom, dra den litt tilbake.
2: Ja, ja, så det jo bare å vippe på en pinne også når du kommer til å dirigere et orkester.
1: Nå tenker jeg at de dirigentene har kjempelyst til å hjelpe deg med å oppfylle
2: drømmen. Jeg mener, det den vanskeligste tingen i hele verden.
1: Nei, men Adrian...
3: Har du noen liksom, musikalsk erfaring?
2: Ja, litt. Jeg husker jeg gikk på sang på bakerste rommet i neglesalong da jeg var sånn 15.
1: Unnskyld meg. Dette må utbroderes litt grann.
2: Ja, ok. Jeg husker at først så var det bare en vanlig sangskole, og så var jeg borte en sommer. Og når jeg kom tilbake så var alle rommene i det lokale gjort om til næresalong, bortsett fra det bakerste bakrommet.
1: Så var det bare sånn der elektrisk fil gikk i bakgrunnen mens dere sto og sang Dore Biffa så?
2: Det gikk i harmoni med sangen.
1: Ok, så litt musikalsk erfaring har du fra før. Men hva du driver med til vanlig, Adrian?
2: Jeg studerer film.
1: Ja, ok. Og hvor du befinner deg i landet?
2: I Oslo.
1: Ja, ikke sant. Hvis vi får deg foran et orkester med høyt utdannet musikere, hvordan det du vil gå fram for å sette i gang dirigeringen?
2: Og jeg tror man må leve seg ganske inn i det. Buste litt på håret, kanskje ta på seg en dressjakke.
1: Ja.
2: Og så full kanakas bange på.
3: Ja, du skal bare, du tenker ikke noe sånn takt eller noe, det bare full kanakas bange på.
2: Ja, faktisk.
1: Vi må også i dag finne litt inn sånn dirigentpersonlighet. For er noen karakterer, noen av de dirigentene, hvertfall man ser på TV? Hva er din utover å rufse til håret litt, liksom?
2: Jeg tror det de som alltid har litt for overtenning. De som du ser lever seg veldig, veldig inn i det.
3: Ja.
1: Ja. Hvilket instrument i orkestret det som har vært gøyest å dirigere det?
2: Her spiller du veldig godt. Ja. Kanskje sånn... fløyte, faktisk.
1: Ja.
3: Ja,
1: de lyseste, liksom, spirrevippene ja. Der.
3: Men ja. Har du et spesielt stykke du liksom har lyst til å dirigere?
2: Det er et godt spørsmål. Ikke som jeg kommer på nå med en gang, men det skal jeg klare å komme på.
1: Du har jo hvertfall, vi har litt under to timer vi skal holde på her, i mellomtiden kan du...

0: TV-journalister.
1: Urørt finalen 2026.
2: Hver måned gjennom året har ukjente norske artister og band fått titlen Månedens Urørt. Nå kjemper tre av disse om å bli årets urørt, og dermed få spille på P3 Gull.
1: Årets finalister Cowboy Frokost.

0: Jeg drømmer om å dirigere et orkester.
1: Ja, det var det du, Adrian, som fortalte til oss for ikke mange minuttene siden. Og da satte vi i gang her, og ga jo på en måte stafettpinnen både til deg som hører på, men sa jo også at det er klart at vi skal jo sjekke i egne rekker hva som er mulig å få til. Kan du gjette, Adrian, hvem det er vi har prøvd å få tak i?
0: Et kjapt gjett, KORK, kanskje?
1: Da kan vi si direkte fra Gardermoen hei til orkestersjef i Kringkastingsorkestret, Rolf Lennart.
2: Hei, hei!
1: Hei!
2: Fra Gardermoen.
1: Hvor er du på vei, Rolf Lennart?
2: Nå skal jeg til en orkesterkonferanse i Praha, der jeg skal møte mine kollegaer fra hele Europa, som driver med sånn orkester som vi har, altså et mediaorkester, som vi kaller det nå.
1: Ja, da må du hilse fra oss i media. Rolf Lennart, hvor ofte er det dere lar folk flest få dirigere Kringkastingsorkestret?
2: Nei, du, det er veldig sjelden, altså. Folk flest, det kommer jo an på hva man legger i kategorien, men å dirigere et orkester, det er omstendelig, og det kreves mange års trening vanligvis for å få det til.
3: Men er det sånn at vi kan få Adrian inn til å prøve å dirigere KORK?
2: Ja, for det har vi gjort før, og det har skjedd en par ganger når at vi har hatt gjester inne som får lov å prøve det og teste hvordan det er, og det er veldig morsomt, og da skjønner mange også litt mer ut av hva det egentlig innebærer. At det er mye mer enn bare å bruke armene og følge musikken.
1: Dette har vi lyst til å snakke mer om, men du vil bare, Adrian, får lov å komme og dirigere KORK.
2: Ja, det har vært kjempe.
1: Dette er jo en drøm som gikk i oppfyllelse på rekordtid. Adrian, hva tenker du om det du får høre her nå?
0: Nei, det er helt utrolig. Jeg rakk så vidt å legge på før du ringte meg opp igjen. Det er jo utrolig godt jobba.
2: Nå er vi bare klare å finne rett tidspunkt, og sånn at vi har alle musikere på jobb, og at det er rett forhold, da. Sånn at det er best mulig utgangspunkt for deg for å få det til, da.
3: Ja, for det er helt rått, Rolf Lennart. Men kan du gi en liten sånn reality check til både meg og Adrian om hvor vanskelig det er å være dirigent?
2: Ja, altså du kan si, for å si det veldig enkelt, så er det er to måter å dirigere på. Den enkle måten er at dirigenten bare følger musikken. Og da dirigerer man ikke. Da på en måte beveger man seg i takt med musikken. Men det vanskelige, det er når det er dirigenten som gjør at alle musikere følger dirigenten og gjør sånn som dirigenten vil. Da har du på en måte, da er det dirigenten som styrer musikken, og det er da magien oppstår da.
3: Ja.
1: Hva tenker du når du hører dette, Adrian?
0: Nei, det høres jo veldig ut som at man må ha mye selvtillit.
1: Ja.
2: Ja, det er rett i faktisk, ja.
0: Ja.
2: Det er et veldig godt utgangspunkt.
1: Så, og den er jo ingenting i vei med, har vi skjønt.
0: Nei.
1: Nei. Hvordan tror du det vil høres ut de første strofene som Adrian dirigerer, Rolf Lennart?
2: Vet du, en liten hemmelighet som jeg kan avsløre på lufta, det er jo at musikerne er veldig bra på å styre skuta selv.
1: Ja, okay.
2: Og det tror jeg de aller fleste dirigentene vet, så hvis noe går skikkelig åt skogen med en dirigent, så setter musikerne parat, og så har de sine mekanismer inni orkestret som gjør at det går ganske bra likevel.
3: Det er det jeg har tenkt.
2: Sånn at jeg tror Adrian skal få lov å prøve seg, og prøve å liksom få det her til å funke, og så skulle det gå litt dårlig, så er ikke det så farlig. Så må vi finne rett musikkstykke også, da.
1: Ja, det er jo...
2: Det må være et stykke som man kanskje har et forhold til, eller liker selv, eller et eller annet sånt. Det må vi se hva vi finner.
1: Ja. Adrian, du må bare fortsette jakten på det perfekte stykket, men hva tenker du når du hører det her, og hva er det du gleder deg mest til?
0: Nei, jeg vet ikke helt hva jeg skal begynne. Jeg gleder meg sinnssykt til å på en måte kunne leve meg så inn i det, for jeg føler at alle videre har sett folk som dirigerer, de er så utrolig levd inn i det. Så jeg gleder meg å føle litt på det.
1: Ja. Mektige musikken. Da må vi bare si tusen takk, Rolf Lennart, for at du kunne oppfylle drømmen til Adrian på stående fot direkte fra Gardermo på vei til orkesterkonferanse. Det er jo helt rått. Og så gleder vi oss veldig på dine vegne, Adrian.

0: klokka ni, da skal vi I gang med en ny drøm. Anna Damer og Markus I Siesta straks på plass etter litt nyheter.
1: Og vi starter med Epstein-høringa. Nå statsminister Jonas Gahr Støre inne på en kontrollhøring om Epstein-saken på Stortinget. Mens han var utenriksminister mellom 2005 og 2009, så økte pengestøtten fra den norske stat til tankesmien International Peace Institute mye, og de her pengene kom fra utenriksdepartementet. IPI ble ledet av den tidligere norske diplomaten Terje Rød Larsen, som hadde mye kontakt med overgrepsdømte Jeffrey Epstein. Tidligere utviklingsminister Erik Solheim fra SV en av de som allerede har vært inne til høring I dag, og da sa han at han ikke har opplevd at det noen ukultur I utenriksdepartementet.
2: Jeg kjente mange utenriksdepartementet var det, jeg kjenner også ganske mange I denne komiteen, og vi må håndtere det på beste måte. Men det betyr ikke at det kameraderi eller ukultur, det at mange kjenner hverandre. Det betyr bare at det må være veldig, veldig, veldig oppmerksomhet på habilitetsreglene og absolutt åpenhet om alle transaksjoner og beslutninger.
1: Støre sin høring startet 10:45, og vi vet ikke hvor lenge den kommer til å vare, men du kan følge den direkte på NRK.no. Så skal det handle om henne her. Dora the Explorer kan gjøre at Lea Isadora Ben ikke får lov til å ta patent på hudpleiemerket sitt, det melder TV2. Dora punktum skrevet D-O-R-A-H punktum selger blant annet hudpleie og sminke og Ben har sendt inn en søknad til patentstyret om å ha en rett på å bruke det her navnet kommersielt men de sier at de ikke har noe å si at navnene til merket til karakteren staves ulikt når de uttales helt likt Ben har ikke kommentert saken selv men advokaten henne sier at det ikke noen fare for at noen kommer til å blande de to navnene der NRK-nyter fikk du av Trond Odin Myhre Johansen
0: Tusen hjertelig takk for nyheten. Hjertelig velkommen skal du være inn hit til Siesta. Markus, Daniel og meg, Anna, vi klar for å henge med deg de neste to timene. Aller først, Sigrid, det her låta Two Years.

0: Lost Frequencies og Callum Scott sin Where Are You Now her i Siesta.
1: Veien til Hitler.
0: Ikke veien til Hitler, men veien til en annen kjent person. Markus, du skal gå inn på en tilfeldig Wikipedia-artikkel.
2: Yep.
0: Og ved hjelp av færrest mulig klikk på de hyperlenkene, så skal du komme deg til i dag.
3: Tone Damli!
2: Tone Damli, ja.
3: Damli.
2: Tone er deilig.
0: Hallo. Ja, altså, hun, si hun er flott dama. Er det flott, må man kunne si. Så vi ville gi deg noe fint å hvile øya på, rett og slett.
2: Da tar jeg til flere artikkel, ja. Og jeg starter på verdenscupen i hurtigløp på

0: det.
1: Dette meg, Else Kåss Furuseth. Det neste halve året skal jeg dykke ned i verdens vondeste, men også mest mystiske følelse.
2: Hva ensomhet?
3: Jeg synes det kan være vanskelig å bli kjent med folk.
4: Om morgenen og kveldene kan jeg bli litt ensom.
5: Og jeg hadde en følelse av at hvis jeg dør nå, så det ingen som vet om det.
6: Hvorfor ramler det så mange?
7: Og hva det egentlig som hjelper?
8: Koss går det. Se det nå i NRK TV.

0: Cezinando sin Kristoffer Robin her i Siesta, hvor det nå tid for nyheter. Klokka den 12.
1: Og vi starter med statsministeren. Statsminister Jonas Gahr Støre sier det ikke ukultur i utenriksdepartementet. Han nå på høring i Stortinget fordi han var utenriksminister mellom 2005 og 2009. I den tiden så økte pengestøtten fra staten til tankesmien International Peace Institute. IPI ble ledet av den tidligere norske diplomaten Terje Rød Larsen, som hadde mye kontakt med overgrepsdømte Jeffrey Epstein. Dette sa Støre under høringen.
2: Det ingen dekning for å bruke ord som ukultur i omtalen om en stor organisasjon med referanse til hva en eller noen få enkeltpersoner kan ha foretatt seg. Vi kan ikke slå alle i hardkorn.
1: Støre sier at de hadde positive erfaringer med IPI, som gjør at de inngikk nye avtaler med dem, som igjen førte til at IPI fikk mer penger. Både kaptein og losen, altså en veiviser på det norske skipet Misje Verde, dømt etter båtulykka utenfor Kjørn i Sverige i sommer. En liten fritidsbåt med en familie på 4 ombord ble påkjørt av frakteskipet. En mor og hennes datter døde i ulykka. Kaptein og losen er dømt for uaktsomt drap. Det betyr egentlig at man ved å være uforsiktig har gjort at noen døde. De ble også dømt for uaktsom navigering og uaktsom kroppsskade. De begge nekter straffskyld. De siste amerikanske soldatene har nå forlatt Irak 23 år etter at USA invaderte landet for å styrte lederen deres, Saddam Hussein. Det bekrefter Pentagon. Den tilbaketrekningen ble avtalt mellom irakiske myndigheter og Joe Biden i 2024, og nå gjennomført av Donald Trump. Invasjonen i 2003 førte til kaos i Irak, og at den islamistiske terrorgruppa IS så dagens lys. 4500 amerikanske soldater ble drept i løpet av de her årene, mens hele 300 000 irakere mistet livet. NRK Nyheter fikk du av Trond Odin Myhre Johansen.
0: Tusen takk for nyhetsoppdateringen. Det vi som gjengen som holder akkurat deg med selskap den neste timen her på Petre, så meld deg på inn i appen NRK Radio og gjør deg til kjenne. Aller først en låt av Teddy.
3: Urørt finalen 2026. Vil du at Teddy skal bli årets urørt?
4: Yo, jeg er Teddy.
3: Stem på finalisten du mener bør vinne

0: Hun drakk pappen.
1: Vi skal til gammel humor, for vi skal til humor fra 1941. Ja. Norsk humor fra 1941.
0: Ok, ikke tysk.
1: Ikke tysk og ikke nazistisk. Bare norsk kjent og kjær humor fra 1941. Jeg skal sjekke om det har holdt seg, og om det er like artig og bra som det var i 1941, som det er da i 2026.
0: Men, jeg litt spent, jeg.
2: Ja. Men har du liksom copy-paste en gammel sketch? Eller har du
1: Nei, det akkurat... Jeg skal bare fremføre noe i dag, jeg, som jeg fremførte i 1941 for første gang.
2: Et hopp til fortiden.
1: Et hopp til fortiden, med Markus Vangen.
2: Noe annet dere skal hoppe ut i er at dere skal lukte på min finger i hva lukter fingerspalten.
1: Og etter du har pratet med om unge jenter, så frykter jeg hva fingeren lukter i dag.
2: It smells like the ocean. Nei. Nei, dere skal lukte på fingeren min. Jeg stukker fingeren min i noe som dere ikke aner hva jeg og så skal dere prøve å gjette hva har jeg stukket fingeren i.
0: Det, det blir gøy radio og sånn.
2: Håper det.
0: Ja, men det tror jeg, Daniel. Og jeg føler du ganske sånn, kreativ.
1: Daniel kommer med fingeren som helt ille. Jeg stukker fingeren i vepsebord.
2: Og det var det.
0: Kjenner du dronningbya? Det her skjer den neste timen her på NRK Petros hos ICS. Da. Aller først så skal du få en låt, Tom McGrennan, Boys Don't Cry. Siesta på P3.

0: Det var Tom Grennan, Boys Don't Cry. Her i siesta på NRK P3. Markus, nå skal du bedrive gammel humor, rett og slett. Jeg spent.
1: Jeg skal ta en klassiker som jeg har lest meg opp på det. Dette da noe fra en film. En norsk spillefilm fra 1941.
0: Ja.
1: Som flere mener den største klassikeren vi har innenfor musikken. Det Pølsemaker, Pølsemaker. En sang som Leif Juster sang i filmen Den forsvunne pølsemaker. Vi kan høre litt utdrag på det.
2: Pølsemaker, pølsemaker, hvor har du gjort av deg? Pølsemaker, pølsemaker, du må ha bort av deg. Ut av syne, hvor skal vi begynne? Og lete i en by som så stor.
0: Og det var koselig.
1: Ja, dette synes folk var dritgøy.
0: Og for de blod seg ihjel av det her.
1: Ja, de elsket det. Så jeg skal bare synge hele pølsemaker, pølsemaker. Som Leif Juster.
0: Ja!
3: Vi se om det holdt seg.
0: Ja!
3: Så du skal avgjøre om det her like morsomt i 2026 da.
1: Okay. Om det har holdt seg. Og jeg skal ta hele dritten altså.
0: Hvor langt okay, er det? Du har ikke noe sånn ordentlig lag her.
1: Nei, ikke noe
0: lag. Du tar det tørt.
1: Jeg tar det tørt.
0: Ok.
3: Samtale emnet det store. En pølsemaker håper som forsvant ifra sitt hjem. Men tenk, nå tror jeg vi har kommet på sporet. Det før 32 var mer skatte 105. Pølsemaker, pølsemaker, hvor har du gjort av deg? Pølsemaker, pølsemaker, du må ha fort av deg. Ut av syne, skal vi begynne. Og lete i en by som så stor. En pølsemaker, pølsemaker, hjelp oss nå litt grann. Pølsemaker, pølsemaker, hvor du da, mann? Ja. Hvis det du sier, da vet du det blir mye lettere å komme deg på spor. Du får si om du død eller lever. Hele byen går i spenning for deg. Firma rask og gløgg, de maser og strever. Men må ikke tro at du lurer meg. Hey, pølsemaker, pølsemaker, hvor har du gjort av deg? Pølsemaker, pølsemaker, du må ha fort av deg. Tenk om pappa har blitt kidnappa. Skriker alle unga i kor.
1: Altså, er det dritkøy enda?
3: Altså, det er jo veldig morsomt.
0: Jeg synes dette er dritartig.
3: Ja, men jeg vet ikke om det er sangen, eller er det din knallsterke Leif Juster-parodi som gjør at det her blir morsomt? Det er det jeg er usikker på.
0: Det er nok parodien ja, som er...
3: Eller imitasjonen.
1: Ja. Ja.
0: Hva er forskjellen der, det vet jeg. Men jeg synes...
1: Parodi er overlevet, imitasjonen er bare likt.
3: Og her er det litt vanskelig å vite. Nei, men jeg synes det var artig, men tenker jeg det skal bli en fast greie nei, at du fremfører en revivisa fra 40-tallet.
0: Jeg ble sånn glad, rett og slett.
3: Ja.
0: Og lo og slo meg på lår og sang med pølsemaker, pølsemaker. Inni meg selv.
3: Nei, veldig,
0: ja.
1: Du sang med inni deg selv.
0: Ja, ja.
1: Jeg synger med, jeg må gjøre det inni meg.
0: Ja, det er jo ikke mer styrre. Synger ikke dere inni dere av og til?
1: Nei.
3: Jeg plystrer og nynner høyt,
0: da. Det vet jeg, Daniel.
1: Jeg synes det var artig, og så synes jeg «Vi følger etter to av meg, gate 105!»
3: Ja, det er gate
1: det er artig, for jeg og Daniel har jo kritisert P3-musikken, for at de plutselig sier sånn at vi mener at det å synge «Jeg tok trikken gjennom Birkelunden», det er ikke musikk. Men du ser jo, Leif Juster har gjort det siden 1940!
0: Ja, for han levde på 40-tallet, rett og slett. Han,
1: ja, du ringte jo han og spurte om han ville, være med i P3-målen for to år siden.
0: Ja, og da hadde han vært død i 30 år.
1: Ja, ikke sant.
0: Markus, det her var flott levert, synes jeg. Jeg synes det holdt seg, jeg.
1: Humoren holdt seg?
0: Ja, fordi humoren, det er kombinasjon av fremfølelse og tekst.
1: Ja, da tar jeg den runde til, jeg.

0: podcast fra NRK.
1: Det noe som jeg ikke skal tulle med den sangen der. Jeg tror vi bare gjorde to take på den. Fordi at det klarte jeg ikke å gjøre meg for at jeg ble så emosjonell.
0: Norges fremste musikere forteller om låtene som formet livet og karrieren deres.
2: Men jeg hadde følelsen her fra starten at dette kom til å bli stort.
0: Honningbarna forteller om debutlåta som satte fyr på karrieren deres.
2: Det betydde så sinnssykt mye for oss. Det var liksom liv og døden greier og dette her. Den flammen brant altså så varmt.
0: Hør Spor i appen NRK Radio.

0: i Sjesta. I stad under en såkalt låt så sa jeg til dere, jeg fikk ballsjokk, sa jeg. Jeg husker ikke hva det var jeg sa det om, men jeg brukte hvertfall ordet ballsjokk.
1: Ja, aldri hørt før.
0: Og det var nytt for dere.
2: Er det sjokk for balla?
0: Jeg vet ikke, jeg bare, jeg lurer på om det altså, et nordnorsk ord. Jeg vil jo tro det. Men jeg litt skuffet da når du ikke vet hva for ballsjokk for noe.
1: Ja, for jeg bruker for eksempel ballhardt. Det var ballhardt, at noe knallhardt.
0: Ja, det
2: ikke hvorfor er det hardt som en ball?
1: Mm. Jeg usikker på
0: opprinnelse. For en ball er jo ikke så hard akkurat.
1: Jo, en ball kan være knallhard. Og få det, det trynet for eksempel.
2: Det jeg tenker det kan være, for når man bader som mann, så går man ut i vannet med føttene først, så går man utover, og når, til slutt vannet når ballene, da får man sånn,
0: ja.
2: Det er ekstra kaldt.
0: Du, det skjer med fitten også.
1: Å, ja.
2: Med balla du har også.
0: Ja. Med ballehåret mine. Nei.
1: Det er greit, det.
2: Okay. Det er med ballehåret.
0: Ja, men, ah, jeg gjorde mye til å gjøre det. Jeg tror kanskje det er det det stammer fra, men jeg litt usikker. Og jeg tenkte, Daniel, du som god på internett,
2: og har veldig lang pung.
0: Ja, og veldig tyve. Norges lengste pung. Ta den, og så får du det.
1: Kort om meg. Jeg har Norges lengste pung, og jeg sitter på Norges største hest. Det hadde Markus fortalt i sted. Hva skal jeg søke på? Skal jeg søke på ballsjokk?
0: Ja, hva betyr ballsjokk eller sånn? For jeg lurer på hvor det stammer fra. Fordi for meg er det stadiet over. Åh, jeg fikk helt avis. Sjokk, eller skvatt liksom. Ja. Fikk faen med ballsjokk.
2: Det er enda verre enn å skvette liksom.
0: Ja.
1: Her kommer jeg til en artikkel fra avisa Oslo. Fra 2024, og
0: der... Jeg finner
1: der,
0: jo annet.
1: Jo, her står det. Våknet opp til snøkast på soverommet. Jeg fikk ballsjokk.
0: Ja.
1: Det var helt sinnssykt. Altså, det var Sigrid Slagstad, som jobber i NRK P3, som våkna opp til at det var fullstendig snøstorm på Engenes.
0: Og hun er jo fra Sandsøya.
1: Sandsøya? Hvor er det?
2: Ja, men var det Anders spurte om andre som har fått ballsjokk, eller var det? Hva betyr det?
0: Ja. Det er derfor jeg sa, ikke gå på avisa Oslo.
1: For her står det, men hun må vite litt
2: sånn. Halt er det hullet på Sandsøya, jeg fikk ballsjokk.
1: Det er et folkelig, humoristisk og uformelt uttrykk som brukes når man blir ekstremt overrasket, overveldet eller rystet av en uventet situasjon.
2: Men står det nå hva det kommer av? Det må være når balla til forvandlet.
0: Ja,
1: begrepet er bygget opp på samme måte som bakårsveis, eller bilsjokk, aldri hørt om.
2: Det er ganske sjokk når en bil krasjer inn i deg bakfra.
0: Ja, da er
2: altså,
0: du...
2: Ikke sånn, altså, hvis du sitter i en bil, ikke, hvis du ligger for eksempel i en doggystilling, og den krasjer en bil inn i deg, da får du ballsjokk.
1: Da får
2: du
1: damersjokk.
2: Da får du damersjokk, ja.
1: Eller mann. Men det står at det stammer kanskje fra det engelske uttrykket ballsy eller bollocks.
0: Mm. Ja, jeg har
2: ikke... Du snur deg mot Anna som om dette sånn.
1: Anna, det var
2: du svarer på.
0: Nei, for jeg vet ikke, men jeg bare synes at vi kan begynne å bruke det. Føles det riktig? Markus, prøv å si en setning på Østlands der du bruker ballsjokk.
2: Markus, prøv å si en setning.
0: Du er tilbake på skolen.
2: Ja. Nei,
1: nei.
2: Jeg kom til kantina. Da var det tomt for det skulle du på. Jeg fikk ballsjokk.
0: Ja!
1: Ja!
0: Yeah. Yeah. Yeah. Der har du den! Prøv du, Daniel Schmandel, kokker spaniel.
1: Jeg gikk til kantinen
0: i dag. Nei, i meg trøndersk selvfølgelig, din idiot.
1: I helvete, du sa jeg skulle gjøre akkurat samme.
0: Ja, men...
1: Jeg gikk til kantina i dag, og så sa jeg at det var tomatsyt, og da fikk jeg jagge meg ballsjokk, og det var vel fordi at jeg fikk strøm på ballene.
0: Det er ikke godkjent, rett og slett. Det er ikke godkjent. Markus, du vant. Det var ikke en konkurranse, men det ble det nå. Det ble en konkurranse, og den vant du, og det skal jeg aldri kritisere deg for igjen. Nei, jeg kritiserte i åpningen, så sa du at du vant
2: Jeg skal aldri kritisere deg for ballsjokk igjen.
1: For jeg gjorde det i åpningen.
2: Der er du jævla god, Markus.
1: Ja, men det er et godt ord da, ballsjokk, det skal vi begynne å bruke fremover.
0: Ja, det er, vi får se om du får lov til det.
2: En Ewok som er
0: Hvem er det som sier det? Jo, det er Borat, ja.
2: I got a chair.
0: King or
2: cast. Nei, jeg skal slutte å snakke om Borat, for da begynner Dan å finne seg en saksa og skal klippe kjønnshår.

0: Bausa med Magnark fikk du her i Siesta.
1: Festen før fasten.
0: Vi skal prate om mat, og hva vel mer naturlig enn å snakke om krydre curry?
2: Ja, for det var det jeg hadde med meg. Hva lukter fingeren spalten? Dere skal lukte på fingeren min, dynka i curry, og dere, Markus, du klarte å gjette deg frem til.
3: Ja, men det, jeg elsker jo terteskjell med hvit saus og fiskepudding og alt det som hører til, og da har jeg alltid curry. Det skal jeg faktisk spise nå på søndag. Da skal jeg til karavangen spise terteskjell, fordi jeg har hatt bordsteak.
2: Er det din favorittrett, Umero, Umero Uno? Numero Uno. Umero Nuno.
3: Er det din favorittrett, spiller Uno? Jeg synes det er veldig godt, men jeg spiser jo en gang i året. Jeg tror det er noe av magien. Jeg tror vi har spist det ofte. Men så kjøper vi, som jeg har sagt for deg, kjøper jo terteskjellet fra Østfold.
2: Ja, fra Fredrikstad.
3: Fra Fredrikstad, fra Kristensens bakeri.
0: Så, ja, de er gode. Norges beste terteskjell.
3: Norges beste terteskjell.
0: Jeg liker curry.
3: Anna skiter terteskjell. Jeg liker curry.
0: Skal man si, på fiskeboller i Kvitsøs, det er jo typ det samme som det terteskjell da.
3: Da tror jeg du kunne likt terteskjell, vi har snakket om før, for fiskepudding og fiskeboller er relativt like.
0: Det er sant, det. Det er sant. Kanskje jeg må teste det der
2: tett.
3: Da blir det silikon i terteskjell.
2: Men hva annet bruker man curry i?
3: Du, jeg føler at altså når du kjøper en curry, de bruker jo ikke currykrydder inni der, på en måte.
0: Nei.
3: Det er så artig med curry, bare danser. Du digger til musikken.
2: Du har et eget kjør.
0: Ja, det er et kjør. Men jeg føler også at det tilhører litt sånn indisk mat.
2: Ja, det er nok sant.
3: Det er nok sant. Ja. Curry er godt, ass.
2: Hva faen,
3: curry
2: er
0: jævla godt.
2: Men lukta setter seg altså så inn i hampen, så fingeren min
0: altså, jeg tenkte ikke å lukte på fingeren din i sted, for hele rommet her var jo currykrydder.
2: Og det var bare en liten dert, altså.
3: Ja, ja.
2: Det var bare en liten dert.
3: Og da skjønner vi hvorfor tilbake på 50-tall og sånn, når folk begynte å si at det lukta vondt av utlendingen når de hadde den ut der, de var bare ikke vant til krydder.
0: Hva er det der? Det, altså.
2: Du på et eget 1940-tallskjøl og lese
3: pølsebake, pølsebake, du lukter curry!
0: Og nå skal alle ha curry, så der snur, nei, look how the tables have turned.
3: Hva snakker du om?
0: Nei, da kritiserte du liksom.
3: Og nå skal alle ha curry, ja! Da ser du hva som har skjedd med Norge.
2: The tables are turned.
3: Vi spiser ikke ertestyring lenger. Nå skal alle ha curry.
0: Det er å kritisere sånn type mat, og så skal plutselig alle ha det. Jeg må legges inn.

0: B.O.B. og Hayley Williams sin Airplanes fikk du her i Siesta. Vi er ferdig for i dag, men bli værende fordi Punch er rett rundt hjørnet. Aller først, klokka den er ett, som betyr at du skal få nyheter.
1: Og det skal handle om tog. Vi skal få nye tog her i Norge, og nå er de nye togene fra Tyskland testet her hjemme. Tilsammen er det bestilt inn 85 nye fjerntog, regiontog og lokaltog. De er store og har plass til flere passasjerer, selv om det er færre sitteplasser i dem enn i de togene som vi har i dag. Togene som skal gå i hele Norge fra april til neste år har folk på Oslo S forventninger til.
2: Det begynner å bli ganske gammelt, det som er nå slitt og utdatert og fillet og i det hele tatt. Det så jo veldig fint ut. Vi så det jo forrige dagen hvordan de skulle se ut, så det ser jo veldig bra ut.
3: Med nye tog som har god oppgradering. Det er viktig, spesielt når man har med barn.
2: Det viktigste er at toget går.
1: Kaptein og losen, altså veiviseren på lasteskipet Misje Verde, er dømt etter båtulykka i Sverige i sommer. En fritidsbåt med en familie på fire ombord ble påkjørt av skipet, noe som gjorde at en kvinne og hennes datter døde. Lasteskipet tok igjen denne fritidsbåten, og ifølge svensk lov var det da fritidsbåten som hadde vikeplikt, men retten peker på grunnen til at det er kaptein og losen som har skylda, forklarer korrespondent Joakim Reigstad.
4: Og når verken los eller kaptein på broen klarer å se at disse fritidsbåtene er på radaren, det var de på radaren inne på broen, og heller ikke klarer å se fysisk disse båtene i dagslys på sjøen, så mener man fra rettens side at skylden skal legges på de to.
1: Et fly fra Dubai til Israel har landet i Saudi-Arabia etter at en pilot skal ha blitt stukket med kniv av en kollega. Israelske medier skriver at passasjerer tok kontroll over flyet etter knivstikkingen. Da hadde det falt 5000 meter på 2 minutter. Mer om dette får du på NRK.no. NRK Nyheter på P3 fikk du av Trond Odin Myhre Johansen.
5: Klokka har passert ett, og det er endelig tid for... Og i dag så skal vi ha tilbakeblikk på noe av det beste her fra Punch. Vi skal blant annet høre om Synne som ikke får sove, og Gabriel som prøver å få folk til å le. Aller først litt musikk.

0: Gabriel.
1: Ja.
0: Si meg, hvordan kom du deg til arbeid i dag?
1: Ride som vanlig, det.
0: Du rider på elsparkesykkel?
1: Jeg gjør det.
0: Jeg som har pratet så mye dritt om elsparkesykkel her på lufta, så har ikke du sagt før nå at det du som er elsparkesyklist.
1: Ja, men husk at jeg puncher sitt unge alibi, vet du.
0: Ja, ikke sant? Det noe med deg. Spør hvordan jeg kom meg hit, da.
1: Hvordan kom du deg til jobb, da?
0: Jeg syklet på gravelbiken min, ass.
1: No fucking way. Steglet hele veien, det var helt sykt.
0: Ja, steglet hele veien. Men vi skal i hvert fall holde deg som hører på med selskapet helt fram til klokka tre. Si masse smarte ting, ting du kan prate om rundt middagsbordet. Og vi starter som vanlig med å dele ut en snill og en slem. Vær så god, Gabriel.
1: FRP sin posterboy Simen Velle er nok en gang ute og brife med sitt gammelmodige språk. I et intervju med Aftenposten så bruker han ord og uttrykk som furore, gull og gråstein og basketak. Og så kommer han med tips da, til oss som har lyst til å skape seg et rikere språk. Et av rådene hans er å lytte til eldre, fordi de vet best. Gjør de det?
0: Jeg vet ikke, hva gjør de det?
1: Jeg siterer FRP-politiker Per-Willy Amundsen sitt Facebook-innlegg fra Kvinnedagen i 2024. Skole og barnehage rammes av radikal og uforståelig kjønnsteori, skapt av radikale kvinnemennesker som ikke vet opp eller ned på en penis. Oi, sant, du får en aldri så liten for den, Per-Willy, men Simen Velle, du skal få en liten for å bruke det norske språket.
0: Det skal sies at hverken Per-Willy eller Simen er her for å forsvare seg, men det er jeg. Det er kanskje det viktige. Hvis du sier noe slemt på meg, eller for meg personlig da.
1: Så. Ja, da skal
0: du
1: ta.
0: Du har ikke vært inn og sjekket Facebooken min?
1: Nei, heldigvis ikke. Nei,
0: ok, bra. Men Gabriel, det er et styre i et land jeg misliker mer enn noen andre, og det er Taliban i Afghanistan. Her har kvinnerne altså jævligere enn noen annen plass i verden. De har omtrent null rettigheter, null tilgang på utdanning, og vold og mishandling er for dem omtrent like vanlig som rugsprø og head and shoulders er for meg og deg. Og derfor blir jeg oppriktig rørt når av den 23 år gamle afghanske jenta Fariba Hashimi, som nå har vunnet sølv i sykling i forbindelse med Asialekene. I Afghanistan så trente hun på sykkelsetet forkledd som en mann for å unngå vold og forfølgelse, og i 2021, da Taliban tok over, så flykta hun fra landet. Og bare hør på det her, folkens. Det her sa hun etter at sølvet var i boks.
2: I'm really proud. I'm really happy living outside from your country. Sometime one of the worst things because you cannot see your family.
0: Åh, herregud. Hun savner familien sin, og jeg vedder på at de er så sjukt stolte av hun. Skål, og gratulerer med sølle, Fariba.

Nå skal vi straks ha et gjenhør med samtalen Synne og I hadde med den nye programlederen I debatten, nemlig Steinar Suvatne. For det noen debatter Suvatne lei av, og har han noen partytriks? Praten hvor vi ble litt bedre kjent med han får du høre om noen få minutter etter vi har hørt Post Malone.

0: Jeg blir nesten litt starstruck, jeg har vært med i programmet.
1: Tusen.
2: Ja, det akkurat det. Dere som hører på må vite at vi snakket litt med Steinar før vi gikk på her, og da sa jeg, trodde jeg da, til Synne sitt ved siden her, at jeg blir sånn startstruck av å ha med Steinar.
1: Og så sa jeg det samme, jeg blir startstruck, ja, og vi trodde ikke Steinar hørte hva vi sa.
2: Og så hørte du alt det vi sa, Steinar.
0: Ja, jo, det var veldig hyggelig.
2: Jo, så bra. Men jeg har et lite spørsmål, eller vi har noen spørsmål
1: til
2: det.
1: Vi har mange spørsmål, faktisk.
2: Vi har mange spørsmål til det. Aller først så finnes det jo mange spennende debatter, men hvilke debatter er du drittlei av?
0: Jeg tror ikke jeg kanskje drittlei av noen ting, men vi vil jo prøve å unngå debatter hvor vi føler vi ikke kan liksom ta så mye nytt til torgs. Og så vil vi jo prøve kanskje å unngå debatter hvor vi... Det er jo sånn, strømmen for eksempel, det har blitt diskutert veldig mye, veldig lenge, mange ganger. Jeg tenker vi kan godt enn vi skal diskutere strøm mer, men da vi prøver å gjøre det på en måte som litt annerledes, litt friskere. Så vi får noe nytt inn, liksom. Vi må jo ville noe nytt hele tiden.
2: Det er musikk.
0: Og så tror jeg den... Ja, og så vil jeg bare si, så tror jeg det er en greie, liksom, nå er vi på ungdomskanalen her, at vi... I debatten må vi jo bli enda flinkere til å lage debatter som også folk under 30 har lyst til å høre på og se på.
1: Ja, sånn som da du så inn i kamera og sa, hva var det du sa? Jeg skal drepe deg og familien din, eller hva det var. Ja. Det traff meg som ung. Det syntes jeg var veldig spennstig.
0: Men hvis man tenker... Da snakker ungdommens folk.
2: Ja, jeg gjorde det som vi ungdommer snakket til hverandre. Jeg skal drepe deg.
1: Jeg skal drepe deg. Men hvis man tenker litt sånn utover politikk og seriøsiteter og sånt, det her føler jeg en typisk debatt som samtaleemnetriks, det er det. Ananas på pizzaen eller ikke, eller hvilken rekkefølge du har på tacoen, er det sånn som du synes er funnet å prate om, eller blir du steinhakke gæren av det?
0: Jeg elsker å prate om sånne ting. Jeg er blant de som synes for eksempel sånn Seinfeld kjempegøy, og noe av det gøyeste med Seinfeld er at de bruker utrolig mye tid på å prate om helt utrolig hverdagslige ting, og gjør det liksom, finner humoren i å diskutere sånne ting som det. Så den taco-diskusjonen var rekkefølgen på liksom, i taco-lefsa, kan jeg prate i hvert fall 20 minutter
1: om. Men ikke gjør det, for jeg synes det er dritkjedelig.
2: Ja, det jeg synes det er dritkjedelig. Men har du noen brandfakler da, Steinar, eller noen upopulære meninger som du har lyst til å dele med punchlitterne?
0: Nei, for dette, min jobb er jo ikke å mene, sant? Så det kan ikke, dette er jo veldig lite kollegialt av det, nå som vi jobber samme sted, og prøver å liksom ta knekken på min karriere før den har begynt, egentlig.
2: Men er det vanskelig å stå der og høre på debatten si at du hører en part si noe, og så har du bare dritbra motargument? Er det vanskelig å liksom holde det fra og bare kjøre det på dem du har på besøk?
0: Jeg skjønner hvorfor du spør, men det kjedelige, men sanne svar på det er at det er ikke så veldig vanskelig. Det har jeg ganske god trening i. Jeg har vært politisk reporter og jobbet på Stortinget i mange år, og intervjuer masse folk, og de sier jo ting som, de har masse meninger, og mine personlige meninger, de legger jeg fra meg, i alle fall når jeg går hjemmefra. Så det er en annen person, det jeg mener hjemme eventuelt, det er ikke relevant for det jeg gjør på jobb, så det legger jeg helt fra meg.
1: Jeg kjenner igjen, mask on, jeg er helt annerledes på radioen enn jeg er ellers, da er jeg mye kultere.
0: Ja, for du er en 65 år gammel mann hjemme.
1: Det stemmer, det er helt riktig, Steinar. Men du, jeg lurer på, litt sånn kort til slutt, hva er en god debattant? Hvordan vinner man debatter, synes du?
0: Jeg tror man vil ha debatter med å man må være offensiv og på, og så må man ha noen sånn klare, spissformulerte, kortfattet liksom argumenter. Det er veldig mange som prater litt for lenge og vil si 4-5 ting i samme rekke. Jeg tror det er lurt å være spiss og kort, og heller prøve å få ordet mange ganger, tenker jeg. Og så må du jo, du må jo måtte gå etter motstanderen også, og prøve å liksom avkle deres argumenter også. Det handler mye om evnen til å være liksom livlig og engasjerende i ditt, liksom, ditt vesen også, tenker jeg.
2: Og vi skal bli enda bedre kjent med det hvis Steinar Suvatn er en ny programleder i debatten. Aller først skal vi høre litt mer musikk.

0: Vi har med oss Steinar Suvatne, ny programleder I debatten på NRK. Vi har pratet litt om debatt og sånne ting, men vi har jo mer lyst til å bli kjent med deg, Steinar. Så det gønner jeg på med et klassisk Petre-spørsmål. Har du noen partytriks, Steinar?
1: Ja, jeg kan rulle med magen.
0: Og hva betyr det? Skal vi se, hva betyr det igjen?
1: Nei, det som på en måte nesten sånn magedans og kan rulle med magen. Altså, ja, ja. Det ser ut som jeg kjevler magen min med en usynlig kjevle, liksom.
0: Det nesten bedre det, å kunne beskrive det enn å kunne gjøre det og svare.
1: Ja, ja, altså, ja, det som jeg kjevler magen min med en usynlig kjevle. Det pleier å, det har vært en døråpner før. Det ikke noe jeg gjør. Det ikke noe jeg gjør hvis jeg skulle være på en liksom fest med NRK-sjef Vibeke, liksom. Da tar jeg ikke det.
0: Men gjør du det på ellers men, kjendisparty, hvis Jonny Onkel P ja. Der, for eksempel?
1: Jeg ikke helt dus med Jonny eller Onkel P for tida.
0: Enda,
1: men,
0: ennå.
1: Jeg har ikke vært på så mange kjendisparty I mitt liv, men jeg har vært en del på sånne politikergreier, da, hvor det politikere til stede, og de kjendiser også. Da drar jeg ikke den. Da har jeg for så vidt færre partytriks. Jeg har en veldig god historie om reveskab, men den tar jeg ikke noe på radioen, den for lang, men den pleier å være god.
0: Ja, men kan du ikke ta den I korte, superkorte trekk? Superkorte trekk?
1: Ja, superkorte trekk. Det handler om et par som gikk fra hverandre på grunn av utroskap, og dette en sann historie. Og så hadde en hund, felles hund, og da den plutselig skulle dø, så tok kona, som var den bedratte part, kontakt med mannen, og sa, du må få lov til å si ha det til hunden vår, den vi har hatt sammen I vårt ekteskap. Og han var så glad og tenkte, yes, yes, da vi kanskje litt mer dus igjen. Men så viste det seg at hunden hadde reveskap, og han ble slitt av det.
2: Uff da. Off, off, off.
0: Jeg hater når det skjer.
2: Hater når det skjer. Men du, Steinar, vi snakket faktisk siden denne uka om promovideoen du hadde lagd for debatten, der du blant annet startet vel med å benke 120 kilo. Var det din idé å komme med den informasjonen?
1: Altså, informasjonen har jo jeg på et eller annet vis kommet med. Altså, den kommer jo for meg. Men det var ikke min idé å ha det I promoen. Det var noen andres idé. Men jeg kunne jo sagt nei, sånn at jeg kan ikke gjemme meg her. Altså, jeg kunne jo sagt, det gjør jeg ikke. Så jeg var med på det.
0: Ble du glad da de ville ha det med I promoen? Litt glad på forslaget?
1: Jeg vet ikke, blir dere to så veldig imponert av menn som tar 120 I benken? Det veldig viktig
0: nei,
1: for dere når
0: det
1: på skjermen,
0: fordi det kan være filmtriks, det kan være KI.
2: Ja, vi stoler ikke på noe lenger, vi vet bedre enn som så.
1: Men hvis dere møtte en fyr på en date, hvis dere på en date med fyrer, vi skal ikke si noe når det stopper videre, men altså, blir dere da veldig sånn, tenker sånn, og han tok 120 benk, her blir det date nummer to.
2: Jeg skal si at jeg har ikke noe forhold til sånn kilo og benk, sånn der, hva det som vanlig å kunne ta? Jeg merker at jeg litt dårlig på trening.
0: Jeg vet at jeg klarer så vidt å ta stanga, 25 kilo klarer jeg. Men jeg blir vel først og fremst pinlig berørt hvis noen sier det høyt. Da. Slik som du, Steinar, har gjort med dine kollegaer som har plukket det opp.
1: Ja. Jeg enig I det. For jeg enig I at det noe som egentlig litt sånn, det ikke så noe å skryte av på en måte. Det jo for så vidt litt mer enn snittet, men det jo ikke noe som gir deg noen fordeler her I livet.
2: Nei. Men vi vil gjerne også ta en runde med this or that med det, Steinar. Vil du heller diskutere med Eivind Trædal eller Hans Rustad?
1: kan jeg ta begge to? Altså, jeg har jo nettopp hatt begge to, så det får bli begge to.
2: Ok. Aldri mer trene, eller aldri mer høre på musikk?
1: Aldri mer trene.
2: Aldri drikke øl igjen, eller alltid drikke mer enn to?
1: Alltid drikke mer enn to, det var veldig lett.
2: Vil du heller komme uforberedt til sending, eller miste stemmen under sending?
1: Uforberedt til sending.
2: Og til slutt, vil du helst ha verdensfred, eller slutt på klimakrisa?
1: jeg tror jeg tar verdensfred.
2: Ok.
1: Og så kan vi I fred, når det blitt fred, så kan vi forsøke å gjøre noe med klimasituasjonen.
0: Det så riktig svar. Og til slutt, fikk liksom begge, ja. Og så fikk begge. Det var jo disse rett.
2: Og helt til slutt, det blir jo debattensending I dag, og hva skal det handle om I dag?
1: Det litt tidlig å si, så det har jeg ikke. Det jo mye et nyhetsbilde nå hvor det med ganske mye alvor.
0: Det stemmer.
1: Så det vet jeg ikke akkurat nå. Så det gjør at Tona vi må rett og slett bare se litt hvordan ting ser ut. Men det jo veldig, veldig mye alvor I nyhetsbildet nå, naturligvis.
2: Absolutt. Ja. Du, tusen takk for at du har vært med her I Punch, Steinar.
0: Ja, takk.
2: At vi har fått blitt litt bedre kjent med det. Hvis du vil følge meg med på Steinar, så har jo han blitt den nye programlederen I debatten på NRK, så da det bare å følge med på det.

0: de ser meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk ifra loafers til Xerox og Nike is. Jeg vet de håper de kan trille, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet, fortsatt vår sko. Du vet.
1: En podcast fra NRK.
2: Sommeren ble en fotballfest, og den fortsetter utover høsten. Først kommer danskene til Ullevål, og så fortsetter det med Portugal og Wales.
3: Vi skal holde oppdatert på alt som skjer rundt det norske herrelandslaget i fotball.
4: Søk opp bakrommet, så hører på alt deilig snadder vi kommer.
1: Hør bakrommet i appen NRK Radio.

0: Jeg har ufrivillig døgnet to ganger I løpet av to uker, kledd jeg heldekkende leoparddrakt. Vanligvis sover jeg kliss naken, men når klokka blir fire uten at søvnen har meldt seg, så da tar jeg på meg leoparddrakta, som en pysj, din gris. For å tasse rundt I stua mens jeg viskebanner og heller I meg vann. Så tasser jeg tilbake og prøver I to timer til, mens jeg veksler mellom å telle sauer, høre på podcast og holde pusten, I håp om å nakke meg selv ut. I dag nådde frustrasjonen nye høgder. Plutselig tar jeg meg selv I å sitte med PC-en I fanget klokka 06.28 med ei fane oppe. Jeg lar blikket mitt feste seg på adressefeltet. no.wikipedia.org/wiki/menneske Dette søvnmangelens ansikt.
1: Det moderne mennesket har en høyt utviklet hjerne som I stand til utstrakt tenkning og bevissthet.
0: Jeg stirrer apatisk på setninga og tørker sikkert fra munnvika.
1: Mennesket har opp til 5 millioner hår, like mange som en skimpanse eller gorilla.
0: Biter meg merke I at utsagnet mangler kildeinnvisning. Innser at forfatteren et menneske I stand til utstrakt tenkning og bevissthet. Godtar at det holder.
1: Unntak av den store hjerneskallen menneskekroppen lite spesialisert.
0: Okay.
1: Mangler de lange hjørnetennene som vanlig for øvrige primater.
0: Jaha.
1: Trolig en tilpasning til å spise mat som må tygges sideveis slik
0: greit,
1: som frø og røtter.
0: Greit. Hva skjer her nå egentlig? Drømmer jeg? Ordet skimpanse blir nevnt 8 ganger I løpet av artikkelen.
1: Skimpanse.
0: Det underbevisstheten min som forsøker å vekke meg fra søt søvn et sted I jungelen? Jeg synes nesten det hadde gitt mer mening enn det her. Vi så sykt rare. Vi såkalte mennesker. Klokka tikker, klokka går, klokka tikker, klokka går. Her sitter jeg, en naken ape, og leser på en maskin om hva jeg egentlig Det burde jeg jo vite. Det hele bekymrer meg. Ny fane, nytt Google-søk. Corny og Bernie. Norsk intro. Nei.
2: En hund. En som ufattelig smart.
0: Nei, samisk skal vi se.
3: NRK, NRK T.
0: Nei,
3: ny Google.
0: Corny og Bernie, samisk. Der ja. Ja. Fransk animasjon.
3: Corny et vanlig intelligent hund med mange talenter.
0: Altså på samisk da.
3: Beno ja niga.
0: Rett og slett døbba til samisk. Tenkte et sekund at det kanskje var et falskt minne, skjønner du? Første episode I andre sesong heter faktisk Søvnløs. Har du sett? Har du sett på maten? Over Søvnløs, over Beno Janiga, over NRK TV, lyser den versle titelen på fana bak. Wikipedia. Menneske.
3: Nei.
0: Hva jeg driver med?
3: Ny fane.
0: Klokka tikker.
3: Ny fane.
0: Klokka tikker. Design
3: eye-catching websites. Hvordan du
0: mener på et lest og småfrekk på
3: Sett I lyset
0: figuren med oss
3: og pyrer.
0: Der finnes alt på en rampe til buskatt og menneske seg.
3: Enkle triks skal gi
0: søvn. What happened to
3: me? R/Canvas.
0: Kunngjøringer.
3: Hæ?
0: Forelesning klokka 9? Det jo om 14 minutter. Åh. Åh, takk og lov. Husøren får en drøm.
4: At last, the chimpanzee awakens from a deep slumber, ready for another day in the dense forests north of the Congo River. But first, a big yawn and a good stretch. Perhaps she dreamt of breakfast.
5: Corny!

0: et beinhardt liv vi har.
1: Hva vi snakke om her, Asyne?
2: Jeg vet ikke, folk flest. Folk flest, vi jobber og sliter, altså.
1: Ikke folk flest, men barna til gamlisene. Og gamlisene også. For nå en ny studie som viser at folk har sluttet å stole på eldreomsorgen. Og hva fører det til? Er jo at over 40% av yrkesaktive planlegger å trappe ned eller gå av tidlig for å ta vare på sine eldre. Hva skal du tenke om det her? At folk driver og tidlig pensjonerer seg for å ta vare på mor og far?
2: Først og fremst tenker jeg at det unorskt, og så tenker jeg at høres jeg helt evil ut hvis jeg sier at jeg tror at noe må ha ljugd på den spørreundersøkelsen.
1: Det hørtes sykt mye ut. 40%.
2: Jævlig mye.
1: Nesten halvparten av alle vil gå til med person.
2: Jeg vet ikke helt om jeg tror på det. Men hvis det er sant.
1: Ja, vi må legge til grunne at det er sant, må vi ikke?
2: Jo, vi må det, for vi skal ikke drive og spre misinformasjon. Det gjør vi bare på fritida, ikke når vi er på jobb. Men jeg må si at jeg er litt usikker på om jeg as of now planlegger å pensjonere meg tidligere, for at jeg er bare på mamma og pappa, selv om jeg er glad i dem.
1: Ja, jeg er så glad i mine foreldre, men jeg tror ikke dem heller vil at de skal gå med pensjon tidlig og sånt.
2: Nei, mora mi har sagt til meg at når hun begynner å vise antydning til demens, da skal jeg bare ta av daget. Det har mamma sagt til meg.
1: Rett. Og det kommer du til å gjøre med glede.
2: Jeg føler at de fleste viser antydning til demens egentlig hele tiden, når vi trykker på feil knapp i studio, for eksempel.
1: Det er mye demens i studio også, jeg er helt enig.
2: Ja.
1: Men altså, det er også sånn at 7 av 10 yrkesaktive, da, også mellom 45 og 67, vil da stille opp for foreldrene sine. Så det er enda mer igjen med cirka at de kanskje vil gå med pensjon, men at det er på en måte da 7 av 10 som kommer til å stille opp og kanskje ta seg noen ubetalte dager fri og gjøre ting for å passe på foreldrene sine, rett og slett. Fordi man vil ikke at de skal hamle på gamlehjem. Eller det er for lite plass i gamlehjem. Eller at folk har det forferdelig på gamlehjem. Og at stakkars liksom jobber på, eller eldrehjem heter det kanskje, eldrehjem da, eller omsorgspleiehjem, eller hva det heter, de har det jo heller, altså de er overarbeidet alle sammen.
2: Ja, men jeg kjenner det blir veldig delt når du sier det. For først så tenker jeg, ja, som seg hører og bør. Det er vel bra å passe på mamma og pappa og liksom familie, det er dritviktig. Men så tenker jeg enda mer, gud da, med hjernen min. Og tenker jeg, vent nå litt, skal ikke vi bo i Norge, verdens beste land med verdens beste velferdsstat, der hvor alt skal gå som på skinner?
1: Mm.
2: Og det gjør jo ikke det da, hvis man må drive og ta seg fri. Fordi da bør vel vi kanskje få betalt.
1: Det er det mange som sier, at man liksom, samme som at du kan ta ut sykedag for å passe på sykt barn, så burde du også kunne ta ut sykedag for å passe på syk mor og far.
2: Å herregud, tenk så fint det kunne blitt etter hvert, hvis du har morsom mor og far da, som jeg har. Spiller PlayStation, spiller Vriotter. Kose deg for å betale for det.
1: Lettis. Men problemet her da, synes jeg, er jo at hvem er det her det går mest utover? Jo, kvinnene. Fordi tror du menn pensjonerer seg tidlig for å hjelpe mor og far? Nei. Det er så klart kvinner for det meste. De mister pensjonspoeng, og det blir økonomisk ubalanse. Og så er vi tilbake da, til, vet du, i 1940, hvor ikke kvinner har nok penger. Og det her er et problem.
2: Ja, men kanskje man skulle gjort noe sånn med tanke på at damer får liksom fødselspermisjon og barselspermisjon og sånt. At mannfolka skulle fått noe perm på andre siden av livet.
1: Ja, kanskje. Den er ikke så dum det. Og ikke bare det. Det offentlige sparer da minst 63,4 milliarder kroner dem gjennom ubetalt pensjonsarbeid. Arbeid.
2: Jeg vil ha den pengene.
1: Jeg vil at de skal gå inn i kvinnehelse. Nå! Det ble det veldig sånn, kvinner. Men altså, det er, jeg blir forferdet over det. Jeg synes det er høye tall, og jeg vil bare si en ting da. Kjære mamma og pappa, jeg kommer ikke til å tidlig pensjonere meg for dere. Det får broren min ta ansvar for, synes jeg.

Sjørte Gabriel, han ute, han, og skal prøve å vitse litt, jasse litt med en gjeng, og få dem til å, eller han vil jo at de skal le da, men de skal prøve å ikke le. Testet konseptet litt live her nå. Følg med videre. Vi skal aller først høre litt med

0: NRK Nyheter.
1: Israel sier at hendelsen der en pilot knivstakk den andre piloten på tur fra Emiratene til Israel kan ha vært terror. De sier til avisa Haaretz at den ene flygeren prøvde å styrte flyet. Flyet fra Dubai fikk landa i Saudi-Arabia, forklarer reporter Frida Ravna Rømo.
2: Flyet falt 5000 meter på 2 minutter, og passasjerer ombord skjønte raskt at noe var gærlig. Noen av dem brøt seg inn i kokpitten og fikk kontroll på situasjonen. To andre piloter som tilfeldigvis var ombord fikk landa flyet i Saudi-Arabia.
1: Det var omtrent 180 passasjerer ombord, og mora til en av passasjerene sa at de trodde deres siste time var kommet. Mange av riksveiene i Norge er fortsatt så smal at to biler ikke kan kjøre forbi hverandre. Allerede i 2008 så lovet den daværende rødgrønne regjeringen en storsatsing hvor det skulle bli flere veier med gul stripe og to kjørefelt. Men fortsatt så er godt over 100 biler med norske riksveier for smalt og av gul stripe, ifølge Statens veivesen. Martin Bjørkhaug i Lastebileierforbundet mener politikerne og veivesene må ta grep.
3: De må på plass penger, og de må prioritere Europaveien på Vestlandet til liks med alle de store veiprosjektene de har, både Østafø og Sørafø.
1: Regjeringen kommer til å frede flere av flyrutene som går til flere småflyplasser her i Norge. Tidligere i september så foreslo regjeringen å legge ned flere fotruter. Det har ingenting med føtter å gjøre, men er altså det de kaller rute som staten betaler for. Rett og slett fordi de ikke bare kan holdes i livet av billettprisene. De foreslo å fjerne ruta fra flyplassene i Mosjøen, Stokmarknes, Namsos, Vardø og Røst. Nå dropper regjeringen forslaget. NRK Nyheter fikk til Trond Odin Myhre Johansen.
0: Vi oppdaterer deg også på Instagram. Søk NRK Nyheter.
4: Ja, vi skal fortsette en time til her i... Og i dag så har vi tilbakeblikk på noe av det beste fra Punch den siste tida og senere i sendingen, for du hører om paven som er miljøbevisst og debatten om

0: Vanligvis så bryr jeg meg ikke så mye om den katolske kirka, Gabriel.
1: Gjør ikke det?
0: Nei, jeg gjør ikke det. Men greia nå er at jeg har vært inne på senet.org, kanalen som skriver om Vatikanstaten og paven og katolske påfunn. Og nå har det seg slik at de har funnet på. De har ikke funnet på, de har bestemt, de presenterer en helt ny synd.

0: har vi en klimasynd, Gabriel. Hva tenker vi om det her?
1: Klimasynd, vet du hva? Fuck yeah. Nå kan vi runke, men faen, ikke fuck opp på jorda. Nei, vet du hva? Paven, jeg blir kristna der.
0: Åh, nå kan jeg endelig runke i elbilen min. Jeg har hatt så lyst til å runke i elbilen min så lenge, og nå skjer det. Tanken her er jo det at man rett og slett, man fucker med skapverket ja. Når kloden får feber, og karbonutslippene blir gærne, og vi ikke holder noen som en slags grademål, og alt går til helvete. Så nå har jo katolikkene rett og slett hatt en komité som har jobbet med det her, og konkludert med at det, faen, det er jo synd, det er det der. Vi har ikke klart å sette fingeren på det lenge. Åh, det er så slitsomt, og jeg er så redd for at giraffen ikke skal få mat. Hva faen, hva er det her? Det er så jævlig slitsomt. Det er jo synd.
1: Åh, det er helt nydelig.
0: Det er jo bare synd. Og så løper jeg på en sånn helt sånn lynraskt på tampen. Tenker at den bør ta tak i noen flere ting. Flere ting som kanskje bør være sånn synd, eller?
1: Nei, vet du hva? Nei, jo, det er sikkert flere ting. Nå kan du ikke spise for mye, du kan ikke ødelegge jorda, og du burde heller ikke få lov til å...
0: Elsparkesykler, jeg synes elsparkesykler kan bli synd, for jeg synes det er teit. Men jeg er i utgangspunktet skeptisk til religion, men jeg liker når de fornyer seg og henger med i tida. Kanskje det finnes noen katolske krypskyttere, eller bondtrollere, eller oljepumpere som trengte et push fra selveste paven for å tenke seg om. Så da tenker jeg at vi lander der vi, Gabriel.
2: Urørt finalen. 2026. Vil du at Teddy skal bli årets urørt?
3: Yo, jeg er Teddy. Teddy.
2: Stem på finalisten du mener bør vinne på p3.no.

0: rapport Barn og medier 2026 så sier hele 9 av 10 unger at de gamer, og blant 9-12-åringene spiller halvparten daglig. Er det lurt med lover som begrenser skjermtid og gir foreldre mer kontroll, eller er det for inngripende I en viktig arena og hobby for unger?
1: Og derfor så spør vi I dag, bør vi ha aldersgrense 15 år på spilleplattforma? Stem enten ja eller nei I appen NRK Radio, og send oss gjerne en melding med dine tanker for å, få sjansen til å vinne en Punch Caps. Og du jo en certified gamer sin, hva sier gamer hjertet ditt?
2: Bless up, my gaming heart is telling me that we really should be really careful with this, you guys. Nei, jeg synes faktisk at det bortkastet tid og ressurser. Jeg synes det veldig rart å hope sammen spill, og det å kunne laste ned noe fra Nintendo eShoppen eller fra Steam, at det skal være I samme kategori som den onde, hjernesmeltende appen TikTok.
1: Men ikke litt gaming også? Kan ikke det være litt sånn hjernesmeltende det også da? Men det ikke ting vist at det kan føre til at man blir mer utagerende hvis man spiller mye skitspill og...
0: Nei, vet du hva? Det tror jeg ikke. Altså, nå har ikke jeg... Det der vel noe de lærde strides veldig om. Men for meg da, så har jo gaming vært helt fantastisk storytelling og worldbuilding. Altså, da jeg var liten, jeg lærte masse engelsk av å spille Pokémon. Og det her underholdning I langformat. Altså, det her som å se lange filmer hvis du spiller Breath of the Wild, Zelda-spiller for eksempel, eller hvis du spiller Undertale, eller Pokémon. Det så mye bra input for barn, mener jeg, av å spille, og det så mye hyggelig fellesskap. Bare ikke spille så mye League of Legends, egentlig. Akkurat League of Legends kan kanskje få aldersgrense. Men ellers, jeg synes ikke det.
1: Ok, men la meg stille meg litt imot da, for jeg tenker jo at dette her skjermproblemet, uansett om det TikTok eller om det World of Warcraft eller hva det et svært problem. Altså, 15 år, du fortsatt barn da, kan man ikke bruke tida seg da, fra man 9, 10, 11, 12, 13 på leike ute, hoppe på trampolina, kjøre snowboard, være I akebakke, være ute blant folk og sosialiseres face to face I stedet for å sitte over Twitch eller Discord eller hva det heter, og sende meldinger og snakke.
0: Nei, der jeg faktisk helt uenig. Altså, jeg enig I første ledd av argumentet ditt, for jeg synes absolutt at unga skal ut. Men jeg mener at telefonene og TikTok og sosiale medier et så utrolig mye større problem
1: men det
0: enn gaming.
1: Ja, men det skal også bort da. Alt skal bort nå.
0: Ja, og jeg synes det kan holde der. Og gaming det supersosialt. Det mange, for eksempel litt sånn introvert, litt rare, nørda unger. Jeg kunne vært litt av dem da jeg var yngre.
1: Men tror du ikke at du kunne blitt bedre da? På det, for at de tenker at hvis du introvert, og så utsettes du aldri for å prate med folk IRL face to face, så blir du aldri bedre på det.
0: Nei, jeg tror jeg hadde fått umiddelbar og vedvarens panikkangst hvis jeg ikke fikk game da jeg var liten.
1: Jeg tror det litt sånn tough love at nå jeg litt usikker på hva liksom, det her Nintendo, gjelder Nintendo DS på en måte. Men jeg synes at det kan være lurtig. Få dem vekk fra skjerm uansett om det kan være bra eller ikke. La oss være litt strenge og ta litt forbaskede tak.
0: Vet du hva? Det synes jeg at man liksom kan si ok, vi trenger aldersgrense på tegneserier I tillegg, for at det for underholdende.
1: Ikke det samme?
0: Jo, det for underholdende med den bilden. Det farger og bilder, og du blir så veldig opptatt.
1: Nei, jeg synes ikke det samme. Og, nei, vet du hva? Her vi uenige. Så du som hører på, du må inn og stemme appen, enten du enig med synne om det her tulleforslag, eller enig med meg og vil være
2: gamers.
1: Litt streng og ta for baskende
2: gamers, tak. Gamers, go into the app and please, please gamers.
1: Gå inn I appen NRK Radio og stem. Stem ja, fordi vær enig med meg. Vær enig med meg.

0: Nå får du trippel dose Petremorgen akkurat når det passer deg. Du får hele sendingen I podcastversjon og 20 minutter ekstra babling I Petremorgen for B-mennesker. Det en times tid med dine beste radiovenner hver eneste dag det. Sjekk ut Petremorgen I appen NRK Radio.
1: Petremorgen. Alle hverdager fra 6 til 9. Fra 6 til 9. På P3.

0: spørre om I det store spørsmålet her I dag. For det kan det bli dersom EU-kommisjonen sitt forslag blir vedtatt. I å synne dypt uenige, hun mener ikke det trengs noen aldersgrense. Jeg positiv til det. Vi lurer på hva du som hører på meg om saken. Gå inn I appen NRK Radio og stem. Og hvordan går det med avstemningen vår, Synne?
1: Vet du hva? Det så jevnt altså, mellom oss gamers og det kjipe, fæle tanter.
0: Slutt.
1: For her det 54% som synes at ja, vi bør ha aldersgrense på 15 år på spillet plattformer, og så det 46 epic gamers som svarer nei, sånn som meg.
0: Ok, men da det kjempehjemt, og da vil jeg at du som hører på skal gå inn I appen, da, fordi da kan man rett og slett avgjøre det her, og sende oss gjerne en melding mens du der inne. Hvis du litt usikker på hva du mener, så får vi inn vår aller første gjest her nå, nemlig det Rune Menzoni, psykolog og forsker I senteret Spillforsk ved UiB. Velkommen til Brunch!
2: Tusen takk!
0: Og hva tenker du om denne her aldersgrensa da? Du positiv?
2: Nei, jeg skeptisk.
0: Du skeptisk. Hvorfor du skeptisk?
2: Nei, fordi spill en veldig viktig del av livene til barn og unge lenge før det blir 15 år. Da. Og spillplattformene, hvis du stenger barn og unge ut fra de, så blir det vanskelig å holde den interessen med like.
1: Hva synes du, Rune, om at spill og sosiale medier, jeg føler at det blir dratt over samme kam her. Det egentlig så sammenlignbart?
2: Nej men det jo på en måte sammenlignbart, for det har jo vært forslag om å ha en 15-årsgrense på sosiale medier generelt, og plattformer som Steam og PlayStation Network og disse her, det jo sosiale medier det også. Så det jo konsistent at hvis du skal ha grense på det ene, så må du ha det på det andre også. Mm. Men jeg synes på en måte at man angriper dette helt feil utgangspunkt. Det man heller burde se på jo hva skal til for at barn under 15 år skal kunne være på disse plattformene. Det spørsmålet vi må kunne svare på, og så ta det derfra.
0: Men nå viste det seg jo at 9 av 10 unge gamer og bruker mye, mye skjerm. Ikke det her et godt tiltak for å få disse kidsa vekk fra skjermen og få dem til å lære seg å lese, for eksempel?
2: Jo, hvis man har det som utgangspunkt at det et mål I seg selv at folk ikke skal bruke skjerm, så det et godt tiltak. Men dataspill for de aller fleste, det en type skjermbruk som det ikke noe særlig problemer med, og som heller tilfører både liv og syke masse bra. Mm. Syke altså, ikke sykdom.
0: Men det jo også, vi hører jo om for eksempel Roblox, en spillplattform som kan være litt sånn skadelig for unge. Man kan havne I litt sånne fæle nettmiljøer. Ikke det en ting man skal tenke litt over?
2: Jo, man skal tenke over det. Men så må man også forstå at grunnen til at barn og unge liker å være på Roblox, det jo ikke at Roblox en plattform der man som oftest møter trakassering og kjipe ting. Nei. Det jo fordi det en plattform der man på og har det gøy med vennene sine og lever livet der, liksom. Det ikke, ja. Utgangspunktet ikke at man har kjipe opplevelser på Roblox.
0: Nei.
2: Men risiko det jo akkurat som det på alle andre arenaer I livet. Det også risiko for å oppleve kjipe ting på fotballaget når man går dit.
1: Lynrask anekdote før vi avslutter her. Da jeg var liten så spilte jeg på et sosialt spill som Tellus, som var et mattespill, et norsk mattespill tror jeg, der vi styrte som en liten blob. Og der var det noen som sa, kan jeg få nakenbilde av deg? Og så sa jeg det til mamma og pappa, og de sa, bare logg av, skru av, ikke gjør noe mer. Og så gjorde jeg det, og så var jeg aldri på det spillet igjen. Shoutout til Tellus mattespillet fra 2010.
0: Det kan skje overalt altså.
1: Det kan skje overalt.
2: skummelt spill.
0: Nei, men vi kan I hvert fall konkludere med at du ikke synes noe om denne nye lovforslaget, rett og slett, Rune.
2: Riktig.
0: Og hvis du som hører på enig med Rune, kom din hjemme på vår NRK Radio, stem nei I avstemningen vår.

0: Vi inne I det store spørsmålet og spør I dag om det bør være en 15 års aldersgrense på spillplattforma. Det kan det I hvert fall bli hvis EU-kommisjonen sitt forslag blir vedtatt. I og Synne dypt uenige, du Synne, synes ikke noe om dette forslaget. I synes det kan høres lurt ut. Vi lurer på hva du som hører på mener om saken. Du kan gå inn I appen NRK Radio og stemme. Og hvordan går det med avstemningen, Synne?
1: Du, det fortsatt fryktelig jevnt. Jeg jo på nei-sida, så beklag språkbruken min, men 57% av våre lyttere gamle pinner som ikke følger med I tida. De har svart ja, de synes det skal være aldersgrenser fordi de livredd for det som nytt, eller alt som moro egentlig. Og så det 43% som liker ting som moro, og som gamer, og som epic.
0: De har ikke snakk sånn til lytterne. Ikke snakk sånn til lytterne sine. Jeg kommer til å ta mikken din.
1: Ikke gå inn I appen og stemme hvis jo, du skal stemme ja.
0: Gå inn og stemme. Det fryktelig jevnt I dag, så vi ønsker at alle du som hører på, uansett om jeg ja eller nei, skal gå inn og stemme. Hvis du lurer litt på hva du mener om saken, så bør du følge med videre, fordi vi skal få besøk av vår
1: andre... Send melding forresten med din mening.
0: Send melding også. Skriv vi skal få besøk av vår andre gjest, nemlig det, Hashim Abdi, stortingsrepresentant fra Arbeiderpartiet. Velkommen til Punch!
2: Tusen takk.
0: Og hva synes du da? Synes du at det skal være en sånn aldersgrense på spill?
2: Altså, jeg tror det kan være lurt å ha en aldersgrense på noen spill som har noen funksjoner som skadelige. Vi la fram noen helseråd for ikke så lenge siden, der vi peker på noen spill som har noen skadelige funksjoner. Det kunne være Roblox, Fortnite, Kripos har også pekt på noen spill som inkluderer både Roblox og Fortnite. Så jeg tror det kan være lurt å ha noen rammer for de plattformene barn og unge oppholder seg på.
1: Men jeg lurer litt på, Hashim, fordi jeg kjenner at jeg synes at det høres ut som bare feil bruk av 10 år ressurser. Hvis vi tenker på det, altså vi har jo, skulle man ikke heller hatt en ordentlig aldersgrense på porno da, I stedet for at man på en måte må bank-IDs der? Jeg synes det så rart å gå for gaminga, som ganske ofte kan være en sånn sunn og fin sosial plattform for unger og tenåringer.
2: Altså, gaming gir enorme fellesskapsmuligheter for utrolig mange, og jeg for øvrig ikke imot liksom, en effektiv aldersgrense på porno heller, men noe av det politiet sier, og Kripos har sagt ganske høyt, at sosiale medier og deler av noen spill har blitt liksom, E6 for radikalisering av barn og unge. Da tror jeg kanskje det er lurt å putte tyngden der, baby.
0: Det var godt sagt, rett og slett. Men ikke sant, Roblox, det jo selvfølgelig sånn at vi har jo hørt om disse her nettsamfunnene sånt, som fryktelig, fryktelig skadelige og ondskapsfulle, vil jeg si. Men det jo ikke det det laget for, og det jo mange som på Roblox bare for å game litt og ha det litt hyggelig og være del av det her fellesskapet vi snakker om. Det dumt å liksom meie alle under samme kam?
2: Jeg tror det kan være, altså igjen, det åpner opp enorme fellesskapsmuligheter, men så må vi tenke liksom kost-nytte da. Kampen om... oppmerksomheten for barn og unge. Hvem som skal få lov til å definere den? Det liksom tech-selskapene, Epic Games, det Meta, det TikTok, eller det foreldre og det norske fellesskapet som skal få lov til å si dette, den type algoritmer, den type plattformer, synes vi det greit at barna våre på? Eller det liksom de store, enorme aktørene? Altså Jonas, statsminister, sa det veldig, veldig godt. Han sa det var... rått parti, altså det du lar I praksis barn og unge stå alene I møte med enormt mektige selskaper som nærmest tar over hverdagen deres. Arbeiderpartiregjeringen har sagt, dette ønsker vi ikke. Vi ønsker å la foreldre, la fellesskapet og så igjen definere hvordan hverdagen deres skal se ut. Og det gjør vi delvis med en aldersgrense på sosiale medier. Og da det jo noe som vi selvsagt ikke kommer til å løse. Og så må jeg bare si dette. Dette ikke liksom, man banner ikke internett for kids. Altså, kids kan forlåte å være på et eller annet Disney-spill hvis de ønsker det, så lenge den ikke har liksom noen av de skadelige funksjonene man peker på, både I EUs Kids Act og I det regjeringen forhåpentligvis om ikke veldig lenge legger frem.
0: Mm. Tusen takk for at du var med her I Punch, Hashim Abdi, stortingsrepresentant fra Arbeiderpartiet. Og hvis du enig med Hashim, gå inn I appen vår NRK Radio og stem ja I avstemningen vår.

0: det store spørsmålet.
1: Bør vi ha aldersgrense 15 år på spillplattformen? Det vi spør om her I dag I og Synne dypt uenige. Vi har en avstemning ute på appen vår NRK Radio. Der det knakende jevnt. Det siste muligheten for å gå inn og stemme nå.
2: Stem nei.
1: Stem ja. For Gida.
3: Gamers, ja. You gotta vote now, please, you guys.
1: Nå er du borte. Jeg tok det av. Vi skal inn I innboksen vår og lese litt meldinger og dele ut en caps. Vi har fått mange fine meldinger I dag, noen jeg har blitt litt snurt av egentlig. Vi kan jo starte da med Konrad som synes at å sette en aldersgrense på gaming idiotisk. For folk må skjønne at det sånn det nå til dags, at det mer normalt å møte nye venner på nett enn på lekeplassen nå om dagen. Folk må skjønne at vi tilpasser oss annerledes nå enn for 20 år siden, og jeg nekter å bli med på det, Konrad! Herregud, vi må da fortsette å møte folk på lekeplassen!
4: Herregud, du er sånn middelalderkjæring, Gida.
1: Slutt, Sille! Vi tar av mikken din igjen.
4: Fortsett. Det var veldig hardt å si. Ja. Eller jeg står for det. Kristian skriver faktisk det her, Gida. Han skriver, jeg fundamentalt enig med Gida uenig. På 60 år I studio.
1: Fundamentalt uenig.
4: Man må skille snør og bart og passiv og aktiv skjermtid. Når man spiller godt lagde spill, tar man aktiv del I historiefortelling, og man kan lære ting og bli bedre, mens den passive skjermtiden, der man bare doomscroller bort tida, den må man få redusert. Åh, Kristian, det som om jeg skulle sagt altså, det selv, min kjære Kristian.
1: Altså, jeg blir litt sånn der, kanskje vi skulle begynne å sensurere litt her I Punch, for nå leser vi bare opp alt, selv om det åpenbart misinformasjon, for jeg er ikke 60 år gammel. Jeg er faktisk yngst her I studio.
4: Nei.
1: Jo, hold kjeften inn. Ok, Marit skriver, har sett på niesa mi på 8 år spiller Roblox, og det verste jeg har vært med på. Voldelige spill og utrolig seksuelt fokus I chatten. Sikkert mange pedofiler der. And I told you so.
4: Det ikke noe særlig da, jeg skjønner jo det, men det sikkert mye moro inn på Roblox også da. Stiger Gutt skriver det her, fordi jeg har pratet mye engelsk I dag, fordi det mange gamers som hører på sikkert. So Stiger Gutt, he has, you know, tried to like meet me halfway on the road, so this is his message. It's not a game changer for the smartest gamers. They will always find a way to play. Kind regards, Stiger Gutt. Thanks, man. I really enjoyed that message. You're so epic.
1: Erling til slutt her skriver, skjønner ikke hvorfor Norge skal innføre et EU-krav. Vi ikke med I EU engang, så I sleng med... Så I sier nei til aldersgrense på spillplattformer. Det et godt poeng du har der.
4: Hvorfor har vi pratet om det her I dag egentlig? Det har lenge, vi jo faen ikke med I EU engang. Hva du driver med?
1: Vi med I EU, så det noen ting som faller under vår paraply også. Vi skal dele ut en caps, du skal få lov å dele ut I dag, Synne.
4: Kristian, lett Kristian, fordi han kaller deg gammel.
1: Men Kristian, du aner ikke hva jeg har gjort med den capsen før du får den. Vi skal avgjøre avstemningen til slutt, så da spør vi da
4: jeg må bare si om først, bør... Jeg må si først, det står 49% mot 51%, og nå skal dere få svaret.
1: Bør det være en øvre aldersgrense på 15 år på spillplattforma?
4: Der ble det uavgjort. Der ble det
1: Blei du det?
4: Fader, søren!
1: Det var jo litt fint jeg, da, Synne, for da møter... Altså, lytterne faktisk en perfekt representasjon av oss to.
4: Ja, men jeg gleder meg skikkelig nå til å si nei, for det var nei som ledet med 1%-poeng. Nå leder jeg med 1 igjen da, men det ble jo liksom... Ja, det ble jo ikke klink uavgjort til slutt.
1: I love to see it. Takk til dere som ble med på dagens diskusjon. Vi skal diskutere mer allerede neste uke, men nå skal vi høre litt musikk.

0: NRK Nyheter.
1: Regjeringen har lyst til å gi det som kan bli Norges største vindkraftverk en ny sjanse. Det snakker om det planlagte Davvi vindkraftverk i Lebesby i Finnmark. Norges vassdrags- og energidirektorat sa først nei til vindkraftverket uten at saken gikk ut på høring. Høring betyr at forskjellige selskaper sånn skal få lov til å si meningen sin om det her. På grunn av det her så har energidepartementet sagt at de vil saken skal behandles på nytt. Reporter Mathias Mikkelsen forklarer nærmere.
2: NVE sa at kraftverket ville få negative konsekvenser for natur, samisk kultur og reindrift. Sametingspresident Silje Karine Motka sier det er svært skuffende at de nå har gjort om dette her.
1: Tidligere utenriksminister Børge Brende sier han angrer på at han nekta å ha kontakt med den dømte seksualforbryteren Jeffrey Epstein. Brende hadde kontakt med Epstein i 2018 og 2019 da han var president i World Economic Forum. Dette var etter at han gikk av som utenriksminister.
3: Jeg vil også beklage at jeg ikke var ærlig med en gang. Jeg skulle ikke svart usant på Aftenpostens spørsmål i november i fjor om at jeg hadde møtt Epstein. Jeg var nok redd for at kontakten ville bli tolket som noe mer enn den var, og for at det skulle ramme forumet. Det er hvis det er dårlig dømmekraft, og det er jeg lemmer for.
1: EU vil undersøke flere spillselskaper fordi de bruker virtuelle penger. De er bekymret over at de her virtuelle pengene krenker brukerne sine rettigheter. Blant annet så undersøkes selskapene som står bak Assassin's Creed, Minecraft, League of Legends og Clash of Clans. EU sier at det EU sier at blant annet spill må vise hva forskjellige ting i spillet faktisk koster, ikke bare hva det koster i in-game-penger. NRK Nyheter i denne omgangen, de fikk du av Trond Odin Myhre Johansen.
4: Hei, sammen mine venner, alle jeg kjenner. Hallo, onsdag. Vi skal ha en veldig fin best-of-sending i dag, så det er bare å glede seg. Og musikk er absolutt en del av det. Hva med score? Missing out. Først ut.

0: Hallo.
1: Ja.
2: Hei du, hei hei.
3: Hallo.
4: Hallo med Eskil Fløn.
5: Hjertelig, hjertelig god onsdag. Eskil Fløn her og skal holde skuta frem til klokka seks. Litt annerledes sending I dag, for det skal være en slags best-of-sending. Der jeg har da letet frem ulike klipp, intervju, høydepunkt, som jeg mener gull fra arkivet her. Så jeg først startet med Hallau sammen med deg I august. Det skal både handle litt om YouTubes historie, det blir BPA-prat om sex. Regine skal du få et gjenhør med. Og så skal jeg spille masse mer god musikk og holde deg med det gode selskap. Så I dag så blir det en slags avslappet best-of-sending på Hallau. Så du trenger ikke gjøre det stort annet enn å bare ha radioen på øret. Gjør det du skal føle for. Du trenger ikke å høre alltid godt etter, men så lenge du har meg I bakgrunnen så jeg fornøyd. Høres ut som en god plan. Så jeg tenker, da starter vi første timen, I hvert fall neste halvtime, med å prate litt mer om YouTubes historie. For jeg hadde et gullintervju med både Butcher Crisis-mannen og Dennis Vareide. Mer som hører det etter Anna of the North sin Call Me og meg sin natter. Serious!

norske youtubere, det er i hvert fall norske skapere som har lagt ut videoer på nett, gruppe komikere som har gjort inntrykk på meg, og jeg tenker det aller fleste rundt omkring i landet. Oi, oi, oi, hva for noen klipp jeg har tatt fra norske YouTube-miljøet nå, må man tro. Ja,

0: jeg stoppa der. Jeg tror det like greit. Nei, jeg husker jo, altså, vi alle på barneskolen, ungdomsskolen gikk rundt og sang den sangen. Og den sangen der tror jeg gikk på repeat hos de fleste, altså iPad-a den gangen da. Åh, herlig Dangleberg-sangen. Og så treffer han på en måte alle, de treffer alle i Norge. Det er jo peak, det er veldig bra. Det neste, litt utradisjonell, men mitt første møte med ordet faen, ja, jeg ser det på lufta, det var en video hentet fra en sett til sånn Lasse, om jeg ikke husker feil, der han skulle forklare ulike måter Norden sier det banneordet på. Og da var det et eller annet spesifikt som bare tok liksom krekket på meg, husker jeg var liten.
1: And in Finland, well, in Finland, they say, perkele. Well, let's compare this.
2: Fan!
1: To this.
3: Perkele.
1: Well,
0: så dumt.
1: Enough said.
0: Det er så dumt. Det med var peak. Peak for Eskil, en tidlig YouTube-karriere. Og så da, er jo det artigste å se klipp av både X-Faktor og Idol. Norge var liksom litt mindre skjemmet før. Der bare var vi oss selv 110%, og da kjønner han legendariske fyren her inn.
4: Du kan svare meg på ett enkelt spørsmål. Har du X-Faktoren?
5: Ja.
6: Hei, hei.
7: Hallo.
8: Hallo, velkommen.
5: Ja, jeg heter Tangfei.
7: Ja, si det en gang til.
5: Tangfei.
7: Velkommen hit.
5: Takk.
7: Tangfei.
5: If I were a boy, I think I could understand how it feels to love a girl. I
0: swear. Ja, det var Tangfei på X-Faktor tilbake i sånn 2009. Han hadde på seg en sånn fin, sånn kul sånn Ola-bukser. Det så ut som en bunad, bare med stroppe. Han var så ganske frekk ut.

så blir ett gjenhør med et par gullkorn videre, og vi heller oss i YouTube-væra. Vi skal straks høre intervjuet jeg hadde med Dennis Vareide. For hvordan ser du med norsk YouTuber i dag?

0: fra NRK.
1: Sommeren ble en fotballfest, og den fortsetter utover høsten. Først kommer danskene til Ullevål, og så fortsetter det med Portugal og Wales.
2: Vi skal holde oppdatert på alt som skjer rundt det norske herrelandslaget I fotball.
3: Søk opp bakrommet, så hører på alt deilig snadder vi kommer.
0: Hør bakrommet I appen NRK Radio.

0: Nå, folkens, har jeg fått med meg en YouTube-legende som still going strong, Dennis Vareide. Velkommen til Alao.
1: Ja, takk, takk. God dag, god dag.
0: Oi, oi, oi. Hvor skal vi starte? Jeg måtte jo få inn en ekspert som kan liksom ta meg litt igjennom YouTube, bare for oss nordmenn, altså Norge.
1: Ja.
0: Og du var en av deg som kom tidlig på ball her og faktisk lagde content i en lengre periode med Prebz og Dennis.
1: Ja, det riktig.
0: Hvordan var den eran for deg? Hvor lang tid tilbake skal vi nå?
1: Så jeg gjorde YouTube på engelsk først tilbake i 2010.
0: Hæ, gjorde du?
1: Ja, da Lasse Gjertsen også drev å ha sin store stid. Som, men det var jo helt på den engelsk YouTube med Minecraft og sånn. Og så i 2012, da fikk jeg for meg at det var gøy å gjøre en sånn norsk lite sånn sideprosjekt. Som da ble Prebz og Dennis da, sammen med Preben.
0: Men altså, for min del så er alltid liksom den engelske og amerikanske siden av YouTube er ganske sterkt. Men det å bytte ut til norsk, var det litt sånn, oi, dette her er litt mer rart, eller?
1: Ja, altså ideen var jo egentlig at det skulle bare være en litt sånn liten side hustle. Fordi det engelske, liksom, det var der jeg hadde tenkt å liksom, satse, og så gjøre litt sånn norsk sånn let's play, altså være litt mer tullig innhold. På norsk, for det var veldig lite norsk spesielt gaming-innhold.
0: Ja.
1: Men det som skjedde med Prebz og Dennis var jo etter hvert, så bare etter et halvt år, så bare tok det, det føltes som det tok helt av.
0: Ja.
1: Som liksom, publikum tørst etter litt norsktalende innhold, som ikke var at folk selv filmet skjermen sin, men siden jeg hadde erfaring fra å lage innhold på YouTube allerede, så kom vi med litt høyere kvalitet da.
0: Vil du si at liksom YouTube som en sånn plattform var på sin storhetstid under Prebz og Dennis eran?
1: Ja, mot slutten. De første årene, altså, det var jo, vi følte at både NRK og alle andre aviser var jo innom og besøkte oss i et år der for å lære liksom, disse elever av YouTube, fordi det var liksom en helt nytt begrep, hva er YouTuber og influencer, var heller ikke et ord når vi var sånn først startet, men etter et par år så følte jeg at da var det plutselig det litt sånn mainstream greie, og da kom jo resten helvis av andre YouTuberer på banen også da.
0: Men var Dennis på YouTube det samme som Dennis i, altså, i virkeligheten alt det for seg?
1: Nei, det er, ja, man er jo seg selv på en måte, men man er jo en karakter av seg selv.
0: Ja.
1: Det er sånn det har alltid vært, man spiller jo selv opp, og man gjør alt er litt mer spennende og mer gøy og sånne ting da.
0: Jeg skal ikke ta det for seriøst, men det er jo mange som opplever et slags stopp i sin karriere, der det er sånn, det blir for masse, det blir for mye press og opptatt av statistikk og liksom blomstring, at man mister litt seg selv. Du har hatt liksom den eran for deg, mens du drev på med YouTube i så mange år?
1: Både ja og nei, altså man har jo alltid i perioder man følger veldig med på alle disse tallene, og det er veldig viktig at man skal få mer og mer og mer.
0: Ja.
1: Men nå har jeg gjort det her så lenge at man blir vant til det, og man vet at det går i berg og badebaner, at noen år er veldig bra, og så andre ganger så må man kanskje tenke litt nytt igjen og prøve litt nye retninger.

0: Who's That Calling, Olga og Mikko her på Hallao. Du hører på en best of-sending der jeg leter frem mine gullkorn opp igjennom. Og vi fortsetter jo med litt mer YouTube-prat, for straks skal det handle om Butcher Crisis her på P3. Urørt
1: finalen. Urørt finalen 2026. Vil du at Teddy skal bli årets urørt?
2: Yo, jeg Teddy.
1: Stem på finalisten du mener bør vinne på P3.

0: Ja, fra Dennis Vareide sin YouTube-historietime her på Halao, så må vi snakke om et av Norges største virale klipp. A butter message to USA i forbindelse med smørkrisa i 2011.
1: My name is Tommy. I'm a singer and a celebrity and a famous bloggers from Norway. We have a butter crisis in Norway right now. What if it was you that didn't have any butter? What if I came home to you and took your butter from your fridge? Christmas is approaching.
0: You know what the Bjørnar Løberg, vekker dette her minnet?
2: Om det vekker minner, herregud. Det jo, det over 10 år siden? Nei, 2011 vel?
0: Ja. Du føler deg litt gammel når du sier det, ass. Eller, ok, du kjent som Tommy Leif på YouTube.
2: Ja.
0: Er den drivende enda? Hvor du i dag?
2: Altså, jeg er på sosiale medier og tuller fremdeles. Ja. Det er bare det at det har vært litt sånn, når du spiller en karakter, vet du. Mm-hmm. Så jeg ble jo, altså Tommy, han ble jo for eksempel spurt om å være med på Paradise.
0: Oi, ja. Ok, så spurte de spurte ikke Bjørnar, de spurte Tommy Leif.
2: Nei, ja, for de trodde det var ekte, nei. Ikke sant? Så de spurte jo, hei, vi lurer på om du kunne tenke deg. Og da måtte jeg bare si at det her er Tommy Leif finsitt på ordentlig.
0: For deg som ikke har sett Tommy Leif sin video, søk opp Butter Message. Det kommer opp med en gang. Du gikk viralt, ikke bare i Norge, men i hele verden. Hvordan var det tilbake i 2011?
2: Nei, altså, jeg laget julekalender på YouTube, og så tenkte jeg å lage litt smørkrisa da, og så plutselig så var det liksom, etter en time så var det 100 000 som hadde sett på det. Og så bare tenkte jeg, ja, men det er ingen som bryr seg om det. Jo, det var det gitt. Det var liksom Katy Perry som twitteret om det, og jeg gjorde masse amerikanske radiointervjuer og masse greier, så det var jo altså, en video som jeg brukte 3 minutter på. som bare, den merker jeg når jeg er i utlandet, så ja. Kommer de bort til meg og sier I know you from somewhere, og så er det
0: ja, for du ser du helt like ut som du gjør på video nå?
2: Nei, altså, jeg har jo ikke den parikken der. Mm-hmm. Det er jo en parikk.
0: Det er en parikk, ja. Jeg trodde det var ekte håret.
2: Ja, nei, det er ikke. Det er en parikk. Velbeholdt parikk. Mm-hmm. Men de kjenner vel igjen ansiktet, særlig hvis jeg begynner å snakke, så tror jeg de hører at det det er noe, altså, da skjønner de tegninger da, når de hører meg snakke, så er det Wait a minute, og så går det
0: liksom. På mange måter så føler jeg at du kunne ha dratt denne karakteren der ut så langt du bare vil. Ja. Det er litt sånn som Sacha Baron sin Ali G karakter. Ja, altså, du må jo nesten gjøre noe mer til her videre. Eller er det kanskje
2: altså,
0: for sent?
2: Han, Tommy Leif, vant jo faktisk Vixen Awards i Norge. Så i Norge så skjønte de jo at det var tull, men jeg har jo, altså Tommy Leif har gjort meetup i London. Hæ? Med noen 60 personer. Ja, så det var, og de tror det er ekte. I love you, what's the name of your high school? Jeg kunne vært faren din, liksom, ja.
0: Men du, 60 folk i London, du skal ikke kjimse av det, altså.
2: Nei.
0: Ok, men også nå er Tommy Leif i livet, eller nå er det litt sant, nå er det TikTok, så jeg forstår det slik da. Nå er det der.
2: Altså, jeg laget en TikTok-kanal på noe, så glemte jeg passordet. Det var jo proft av meg. Men jeg har lagt den litt på hylla, fordi at det er, hvis jeg gjør han, så blir det bare han, og da klarer jeg ikke å rive meg fra det. Så han, men han lever in my heart.
0: Og han lever hjertet til de fleste som har sett på YouTube og som kan dette her fra tidligere. Det var fantastisk å få stemmer fram og møte Bjørnar bak Tommy Leif.
2: Bak Tommy Leif, jeg har riktig.
0: Bak Tommy Leif. Har du et stort smørlager i kjelleren din?
2: Nei, men jeg fikk smør. Jeg ble tilsendt smør fra Amerika. Så
0: ah, været er så fantastisk. Nei, takk skal du ha, Bjørnar.

Jeg møtte Annika når jeg var på den danske ambassaden for et par veker tilbake. Hun skjønte ikke ordet det jeg sa, så jeg måtte legge opp til sånn, ja hei, hyggelig å møte deg, mitt navn Eskil Flem. Jeg merker meg veldig sånn dum østlending, men hun var søtta og hyggelig. Du fikk lytte med inn her på P3.

0: NRK Nyheter. Tidligere utenriksminister Børge Brende nekta først for at han hadde hatt kontakt med den dømte seksualforbryteren Jeffrey Epstein, men Epstein-filene visste at dette ikke stemte. Han hadde hatt kontakt med Epstein i 2018 og 2019, da han var president i World Economic Forum. Han sier at han angrer på at han nekta for å ha kontakt, og han hadde ingen kontakt med Epstein før etter han gikk av som utenriksminister.
1: Jeg vil også beklage at jeg ikke var ærlig med en gang. Jeg skulle ikke svart usant på Aftenpostens spørsmål i november i fjor, om at jeg hadde møtt Epstein. Jeg var nok redd for at kontakten ville bli tolket som noe mer enn den var, og for at det ville ramme forumet. Det viste dårlig dømmekraft, og det er jeg lei meg for.
0: Dette ble sagt under Epstein-høringa i dag, hvor også statsminister Jonas Gahr Støre også skulle svare. Du kan lese mer om alt om Epstein-høringa på nrk.no. 6 personer er involvert i en dykkerulykke i Narvik. Situasjonen er fortsatt usikker for 2 av dykkerne. Tidligere ble 4 personer meldt savnet, men de kom seg på land for egen maskin. En person er sendt med helikopter til sykehuset i Tromsø. I morgen så kan de bikke 20 grader flere plasser i landet. Det er uvanlig for oktober, sier Meteorologisk institutt til NTB. Det er fønvind som er grunnen til dette, altså en varm og tørr vind. Det er egentlig varm luft fra sør i Europa som kommer nordover en tur, og det ble sendt ut gule farevarsler om kraftige vindkast både for deler av Rogaland og Hordaland og deler av Trøndelag. Nord-Norge blir værvinner i morgen, og da særlig Nordland som får mellom 15 og 20 grader. Og i dag så kan vi jo ta en tur til Bergen, for det årets varmeste dag i Bergen ble målt i dag med 26,1 grader. NRK Nyheter, det fikk du av Trond Odin Myhre Johansen.
2: Vi oppdaterer deg også på Instagram. Søk NRK Nyheter.
3: Hei og hopp din fluesopp, what?
4: Hallo!
3: Ja, du har at jeg kjent klart å stå i det. Hei og hopp din flugesopp. Hyggelig at du er med på Hallo. Det er best of sending i dag.

Ok, hvordan er det med folket der ute? Det er onsdag, veka er knekt, som jeg bruker å si. Og når veka er knekt, så må man jo kose seg litt ekstra, det synes jeg. Lille lørdag må jo man bruke litt tid for mimring og kos. Ja, nå har jeg sagt kos ofte, men jeg ser en gang til. Kos, fordi meg skal ha en liten best-of-sending. Og vi er holdt på nå i en time, og vi skal fortsette frem til klokka er 6 og lete frem gullkorn fra Halau-arkivet. Og det er absolutt gullkorn når det skal handle mer om sex. Der både jeg fikk utfordre meg selv, jeg åpnet opp om mitt eget sexliv. Jeg fikk med Regine for et par veker tilbake, som sitter i rullestol og behov for BPA. Hvordan fungerer det når hun skal ha sex? Ja, det skal handle mer om dette den neste halvtimen. Åh, det er gullkorn, folkens. Det er bare å glede seg. Du skal få alt frem til klokka er 6. Så jeg bare henger på videre her på Hallau. Slapp av, ha radioen i bakgrunnen. Nyt min deilige, flotte, sunnmørsk stemme.

nå skal det handle om sex. Det er noe i meg som ikke helt klarer å normalisere det ordet og si det på luft. Jeg klarer å si det privat, men det er en sånn sperre i meg når jeg er på lufta. Og jeg liksom jobber for staten og skal si sex. En gang til. Sex. Sånn, nå er det ute. Nå kan jeg si det. Det skal handle om sex, for det straks så skal jeg få med meg Regine. Hun skal snakke litt mer om det, spesielt når man er funksjonsnedsatt. Og hvordan håndterer det i hverdagen? Hun har stått frem i media og fortalt om litt, ikke utfordringer, jo, kanskje litt utfordringer, og hvordan man kan deale med det, spesielt når man har en BPA. Og jeg tenker i den anledning, så er jo hun veldig flenk og skal åpne seg her på P3. Da tenker jeg at jeg kan gjøre det samme. Kanskje du også ville gjøre det? Send en melding på det. Ditt forhold til sex. Kanskje du også er funksjonsnedsatt og vil åpne opp litt tanker om det. For meg da, så er det er ikke privat. Jo, det er det. Jeg synes sex er privat. Jeg merker fort når jeg gikk på videregående og man liksom samler seg igjen, så er det er ikke privat. Jo, det er det. Jeg synes sex er privat. Jeg merker fort når jeg gikk på videregående og man liksom samler seg i gjenger og skulle

less than a lover. Jenny fikk det her på Hallao. Det en best of sending I dag, der vi leter fram litt gullklipp fra arkivet. Jeg har pratet nettopp nylig om sex, og da passer det fint at jeg også tek med intervjuet som jeg hadde med Regine, som behov for BPA. For hvordan fungerer det når du skal ha sex, for eksempel? Det

0: Ja, se for deg at du sitter i rullestol. Du har en BPA, en brukerstyrt personlig assistanse med deg. Og så spør du om hjelp til sex. De fleste synes dette her er litt ubehagelig å snakke om, men ikke du, Regine.
1: Nei.
0: Nei, for du er jo selv funksjonsnedsatt og har sex.
1: Ja, altså nå må man jo skille mellom sex og assistanse rundt seksuelle aktiviteter og dating og romantikk og tilrettelegging rundt det da. Det jo en forskjell.
0: Helt riktig. Nå mente jeg at det ikke deg du har sex med, men det deg som hjelper deg.
1: Ja.
0: Men jeg leste jo på en artikkel her, der at de synes det vanskelig å snakke om seksualitet. Altså 67% av personer med funksjonsnedsettelse svarer at de heller vil unngå seksuell aktivitet enn å få hjelp til det.
1: Ja.
0: Kan du skjønne hvorfor?
1: Nei, altså det jo et veldig høyt tall. Og jeg jo fundert litt over det når jeg er, jeg ble gjort kjent med det her da, etter forskningsartikkelen som Ingrid skrev. Det jo, jeg tror jo det mange med funksjonsnedsettelse som kanskje synes det vanskelig fordi at man ikke har blitt stilt i samme forventningen til som andre da, og at man derfor at det blir et sånt tema som kanskje mange unngår i til å snakke med folk med funksjonsnedsettelse om da. Samtidig som at man kanskje møter mange fordommer generelt i livet som gjør at man tenker at ja, men ingen vil ha sex med meg på en måte.
0: Nei.
1: Og at det da gjør at det er ekstra tabubelagt, men også når man har et assistansebehov som er stort da, hvor man trenger assistanse rundt sånne aktiviteter og tilrettelegging rundt romantikk og så videre, så er det kanskje at noen synes det er vanskelig å snakke med assistenter sine om det, og det handler jo om at folk har ulike kjemi med assistentene og er vant til å kommunisere på ulike måter, og kanskje noen synes det er vanskelig fordi de er redde for at assistenter skal bli ukomfortabel fordi de kanskje er ukomfortabel rundt tematikken selv da.
0: Ja.
1: Sånn at ja, det er veldig avgjørende å være åpen og ikke synes at noe er vanskelig da, når man føler at det skal være lett da.
0: Regine Ervevold, jeg synes det er veldig fint at man får liksom snakke ut om det, at det blir at man får liksom en sånn wake-up call. Og jeg er jo litt nysgjerrig når det kommer til mer i praksis, altså hvordan det fungerer. Så da tenker jeg, jeg har et par spørsmål når det kommer til det å være BPA. Er det ut av rommet? Er det i rommet? Kaster du deg ut? Hva man må gjøre med laken, undertøy? Så jeg tenker, disse spørsmålene her, de skal jeg får lytte å stille, og jeg tenker, jeg håper du kan svare litt på deg. Men så tenker vi en låt innmellom. Jeg tenker Tove Lo skal komme inn nå med Hippie Sabotage, Stay High, og så blir vi litt videre Regine her på Hallo.

0: filmpolitiet på P3.
1: Tom Cruise prøver seg på noe helt annet enn action. Denne uka kommer Digger på kino.
2: Florence Pugh gyver løs på den litterære klassikeren East of Eden I en ny Netflix-serie.
1: Og så kommer en norsk film som like vond som den viktig, nemlig drapet på Benjamin Hermansen.
0: Filmpolitiet. Hver søndag 12-2 på P3. Og når du vil I appen NRK Radio.

Ok, det var Ari Bagora med Situation her på Halao. Altså, jeg må bare si, jeg så Ari Bagora live for første gang under festningen her I Trondheim. Det en stund tilbake, starten av liksom fadderveka etter lands. Han leverer så jævla sterkt. Han rappet dritbra. Han fær med publikum, selv så kunne jeg... Skal jeg si 20-30% av låtene har spilt det Men likevel så var jeg med på alle Dritkult Han hadde jo med en jækla kul fyr på tuba Og det å høre liksom sånne sanger live Det sett liksom Ah, publikum var så jækla med Det var så fett Jeg fikk opp nye sanger for han etter den dagen Og det synes jeg litt gøy Når du på festival opplever en artist for første gang live Og så fær du Helt nytt syn på artisten Du kanskje hører mer på han senere Det akkurat sånn jeg hadde det med Kaisers Orkestra Back in the days Og nå Ari Bagora Nei, rått, rått,

That's a year, Anna Lille her på P3. Ok, hvis du kunne ha valgt å blitt en artist, hva hadde du da valgt? Hvem hadde du valgt? For mindre stende mellom Bruno Mars eller Harry Styles. Mest Harry Styles, for jeg synes han litt kjekkere. Men fortsatt.

0: til Flem.
1: Ok, nå det seg slik at i kveld så braker det løst på Rockefeller. Det Urørt finalen 2026. Altså her på P3 og her på Lao så har jeg spilt en måneds Urørt artist hver måned. 8 stykk. Og jeg koser meg hver måned da det dukker opp nye artister. Jeg jo veldig stor fan av ny musikk fredag, så det passer meg perfekt å være her akkurat nå på radioen og nyte det nyeste, beste av norsk musikk. Og det skal feires i kveld. Så det bare å få med seg på både NRK TV og høre på NRK P3 musikk, blant annet hvis du er nysgjerrig. Jeg har jo fått tak i programleieren selv, Nina Gjertsen. Du skal snakke litt mer om de tre o-store finalistene. Og ikke minst så skal vi ta en liten test for hvor godt kjenner du til Urørt. Kanskje du flinkere enn programlederen selv. Det skal du få vite mer om den neste halvtimen. Så her nyter vi bare en Hallau Best Of og litt prat med Urørt frem til klokka 6, og så skal vi spille mer god musikk. Og når jeg ser neste låt ut, så det ingen bortkastet tid.

Ice. What a waste, LCB fikk du her på P3. Straks, altså etter Conan Gray og Heather, så skal jeg ta en prat med programleder for årets urørt finale. Så gjeng av staben I kveld, som du kan følge med på fra klokka 9 inne på NRK TV. Og hun kan fortelle litt mer om de tre finalistene det stender mellom. Karbon, cowboyfrokost og Teddy. Det vil du få med deg. I still remember 3rd of December, me in your sweater.

0: også live, så vet man aldri helt hva som kommer til å skje, for plutselig så drar du fram noen vannpistoler med gin tonic I og gir til, og sprutter I munnen til publikum. Så her det et band som har mye humor I seg, og det setter jeg så pris på. Og så har vi jo teknobandene. Ja, det ikke mye, eller veldig vanlig, men teknobandene Karbon, som også en av årets finalister, startet da med å spille jazz, og så dro to av de på et utvekslingsår til Nederland, møtte da klubbkulturen I Nederland, tok den med seg inn I Karbonprosjektet, og nå spiller de beinhard tekno, og klare for å gjøre Rockefeller til en ordentlig klubb.
1: Og altså, og I spissen der så finner altså du Nina Gjertsen som, hvor mange år du ledet av Urørt nå?
0: Du, jeg har jo jobbet I Urørt I 7-8 år kanskje, men I litt forskjellige roller, startet som en som bare lyttet masse til all musikken som kommer inn, og så fikk jeg teste meg litt på forskjellige ting, og så nå har jeg vel ledet finalen I 4-5 år tror jeg, og så har det vært litt forskjellig hvordan finalen har vært da. Så, men vi prøver å øppe det hvert år og nå føler jeg at vi også har øppet det til de grader vi bygger stein for stein og nå det livesending fra Rockefeller på TV
1: Teddy, Karbon og Cowboyfrokost stand for tur du har ledet, 7 år sa du
0: ja, 5 ja.
1: Men hvor godt kjenner du til Urørt universet
0: ikke sant, ja. Ikke sant, det dit vi skulle
1: Lyttere og Nina Gjertsen Dere skal få bli med på en liten urørt quiz Du blir med litt til

0: ikväll så skal Teddy, Karbon och Cowboyfrokost konkurrera om att bli årets urört. Programledare Nina Jensen. Jeg sa kanskje 7 år som du leier programmet, men du gikk ned til 5.
1: Ja, eller sånn ledet finalen, det vel 5 år cirka, jeg husker ikke helt I farta, men jeg har jobbet en god stund, mange år nå, I Urørt-redaksjonen, som jeg elsker av hele mitt hjerte. Urørt har jo eksistert da, I 26 år, så jeg har bare vært med I nummerøkt eller da, men veldig investert I dette prosjektet.
0: Men kan du stole på ditt hjerte når vi skal ut I en slags Urørt-quiz? Jo, det må til. Jeg tenker Nina, du skal få bli med lyttere kan sende din melding hvis du tror dere vet svaret. Jeg helt klar 4 spørsmål.
1: Ok.
0: Du klar?
1: Ja, jeg klar. Let's go.
0: Da dykker vi ned. Når ble årets urørt kåret for aller første gang?
1: Oh ja, jeg sa jo nettopp at det 26 år siden, så da vi jo, det jo 26 år, så da det bare å regne da.
0: Svart.
1: Det vel på 2000-tallet da, eller år 2000?
0: På 2000?
1: Ja, eller det 2001? Fader, det kan være at de tok og kåret liksom året etter året hadde vært. Så ja. Det kan være at jeg sier 2001.
0: Det hjertet ditt helt riktig.
1: Nei! Yes!
0: Og yes. I tillegg, da vet du hvem som vant?
1: Jo, det vet jeg. Det tennis.
0: Boom! Sporten skjer.
1: Yes!
0: 2. Hvor mange har vunnet urørt finalen?
1: Ja, ikke sant? For dette et lurspørsmål. Det jeg veldig sikker på. Fordi greia at I 2018 så endret urørt året seg, de flytta prisutdelingen,
0: ja.
1: Så da ble det 2 vinnere det året og da det vel sånn at det ikke 26, men det 27 vinnere det sant? Eller nei, vent litt fordi vi har jo ikke enda kåret
0: nei.
1: Årets vinner, det feil, det feil så det 26
0: ja.
1: Nei, jo Ok, jeg går for 26
0: Du, men nå må huske at nå ikke jeg så smart I urørt-universet Så jeg har 26
1: Ikke sant? Ja, fordi Og så blir det 27
0: Ja
1: I kveld
0: Ja, det blir nok sant
1: Fy søren
0: Du, fy faen, du outsmart deg å svare mitt nesten Jeg blir redd
1: Du veldig fan av å tenke høyt som alle hører
0: Det bra, det bare vi behøver radio Nummer 3 Hvor mange blir kåret til månens urørt kvart år?
1: Ok, ja Ja, det jo, fordi vi har jo urørtfinalen I slutten av september, starten av oktober, så da vi jo på 8. Mm. Ja.
0: Helt riktig.
1: Yes.
0: Og I kveld, klokka 9, begynner da urørtfinalen, som man kan se direkte på NRK TV, NRK 3 og NRK P3 Musikk for å følge med der. Hvem tror du vinner?
1: Åja, hæ? Nei, jeg, vet du hva? Jeg synes det så åpent det så sterke sjangermiljøer I hver enkel eller bak hver enkel finalist liksom, de som elsker country, de som elsker techno de som elsker rappen så for min del Jeg vet da, Søren. Jeg nekter å svare.
0: Nei, men det fint, for jeg sier ja takk alle tre.
1: Enig.
0: Nina Gjertsen, Urørt-programleder. Lykke til I kveld.
1: Tusen takk.
0: Og så gleder vi oss til å sjokke hvem som blir årets Urørt!

det var Carbon med Fight for Club. Och som programledaren Nina Gjertsen kunde fortelle litt tidligere, det på scenen med et band. Altså det techno och det band. Dødelig kombo, spør du meg. Finalen altså i kveld klokka 9. Følg på NRK TV eller hør den her på NRK P3. Musikk. Her fortsetter Hallau med meg, Eskil Flem, frem til klokka 6 og holder med selskap. Har du hørt på hele veien, så har du fått med deg at det en slags best-of-sending I dag, der jeg leter frem litt gull fra arkivet. Og så håper jeg at I fremtiden så skal vi lage mer gull sammen, jeg og du. Det så hyggelig da, med gode selskap, at man kan lytte og slappe av sammen. Og hva gjør man da? Jo, man hører jo mest sannsynlig på musikk. Så du ute og farter, eller tek det helt med ro, så en låta her, spesielt for deg altså, Even If It's A Lie, perfekt balanse.

0: podcast fra NRK.
1: Livet for kort for en dårlig bok.
2: Vi har utfordret 5 kjendiser til å lese en bok og danne seg en leseklubb.
3: Hvem får med seg flest lesere?
4: Synes jo at folk bør være med på mitt lag.
3: Og hvilken bok vil du lese?
5: Du koser deg, sidene raser av gårde.
6: Leseklubbens boktober. Bli med på nrk.no boktober. Hør i NRK Radio fra 1. oktober.

Hun er jo nylig blitt skuespiller og Girl in Red, og nå kommer jeg jo ikke selvfølgelig på hva filmen heter. Nå skal jeg bare søke opp mens jeg prater. Dette her god live radio. Eske Flem, kom igjen. Lave forventninger. Tusen takk, hei til filmen. Og jeg er alltid fascinert over artister som klarer å blande sine skuespillferdigheter. Nå er jeg jo helt fersk da, men altså skuespiller, artist i en og samme person. Danser, hvem vet jeg, har ikke sett Girl in Red live. Danser hun. Se for meg at hun er en person som danser litt på scenen. Si meg om han har sett live da. Han er ikke blitt skuespiller enda. Si meg om han, hæ? Tenker du skal spille en film med snart? Det hadde passet deg, tror jeg. Sjekke faen.

0: om Forsbill.
1: Forsbill?
2: Ja, det er rett og slett Urørt-finalen. Forsbill som ruller og går i radioen fra og med nå. Velkommen inn skal du være, både du som hører på NRK P3, og du som hører på NRK P3 Musikk. Det er meg, Ariane, fra P3 Live, og Ingrid Våle fra Urørt.
3: Ja.
2: Eller er det det? Mikrofonen?
4: Altså, en av disse mikrofonene funker. Jeg vet ikke hvilken det er. Dette er toeren. Du skal få to, jenta mi. Du skal få toeren med en gang.
2: Og Anna Nordsjøringsen, drømmelaget på, på lyd? Petre. Der er det lyd.
4: Der er det lyd. Ja, hei, hei. Petre og Petre Musikk representert fra tre ulike programmer, samlet i en for å ha Urørt-finalen Forspill frem til klokka ni.
2: Og i kjent stil da, så blir det litt Forspill-stemning. Det blir litt mikrofoner på snei. Det blir
4: Det er helt det slips på hodet allerede. Vi har på ett minutt.
2: Det blir gjester som kommer inn og ut. Og så blir det selvsagt masse god musikk. For det er oppladning til Urørt-finalen 2026. Du skal få lov til å bli med i lag med oss tre. Og da tenker jeg det på sin plass å høre for deg som ble årets Urørt i fjor. Er ikke det?
4: Det synes jeg. Ja, synes det.
2: Da hører vi fra Girl Group.

0: det låta till Girl Group som vi faktiskt har fått uppleva live idag I Urørt finalen. Det blev årets Urørt I fjor. Men kan bli det I år? Det ska vi finna ut av I løpet av kvällen. Det är Urørt finalen forspill som rullar går I radioen akkurat nu med Ingrid Anna Mege Arian. Mm-hmm. Och damer, hvem dere på forspill egentlig, Anna?
1: Jeg den som ikke vil dra fra for seg, tror jeg. Og den som alltid ender I samtale med noen som har sånn søkende blikk.
2: Nei, det du som ikke klarer å skjønne at det en gruppedynamikk som eksisterer?
1: Jo, det forstår jeg.
2: Så men, han som sitter på hjørnet, hvis det en kjempegøy samtale på andre siden av bordet, ja. Som sånn, men jeg har kjøpt denne nye vaskemaskinen. Det deg?
1: Nei, det mer sånn at jeg ofte ender opp og prater med de som kanskje ikke kjente noen fra før. Fordi, ja. At jeg blir litt...
2: Ja, men du litt
1: at, det
2: mor, ja.
1: At det vergeordning da når jeg kommer inn I inn rommet.
0: Men det jo en god egenskap da, inkluderer
1: Ja, så man setter jo pris på det selv hvis det skjer andre veien rundt en annen gang og man, plutselig så får man seg en ny venn så det ikke noe negativt I det men noen ganger så tenker jeg trenger ikke så mange nye venner hele tiden.
2: Det luksusproblem men Arian, hvem du på forspill?
0: Og jeg den som prøver å dra I gang sånn fellesamtaler så jeg prøver liksom å dra I gang med leika og sånne ting, og det synes jeg litt vanskelig I en alder av 32 liksom ikke helt Hva som leker det folk liksom drar I gang med nå?
2: Ja.
0: Så faktisk bare litt av vek siden jeg spilte Piss Me Hard på
2: Piss Me Hard, som altså denne danske låten hvor du skal treffe på takt, ja, det egentlig, det en taktlek.
0: Ja, det en taktlek, men det vanskelig.
2: Ja, det jo, det nok jeg kanskje din verste fiende på forspill, så.
0: Hva det du liker å gjøre på
2: Jeg hater leker. Okay. Skal dra seg gang synes jeg utrolig slitsomt. Jeg synes det beste som kan oppstå på et forspill for min del, en god samtale rundt bordet.
0: Ja, men det jo det jeg prøver å initiere med
2: leker. Det kommer ingen gode samtaler ut fra Piss Me Hard.
0: Nei, du har kanskje rett til det.
1: Ingrid, du den som kommer veldig på gjerne før vertskapet egentlig har satt fram bollene med potetgull.
0: Og du tidlig på.
1: Ja, du veldig ivrig, har vært klar veldig lenge. Mens du, Arian, liket med meg, kanskje ramler deg inn litt etter at
0: jeg har startet. Jeg sender kanskje en halvtime etter det startet. Jeg blir litt sein.
1: Ja, jeg på vei.
0: Jeg på vei,
1: og da står du utrustet hjemme.
2: Ja. Men en god nyhet da, I dag at på dette forspillet som vi jo har invitert inn til I dag, som urørt finale forspill, så blir det det beste av alle verdener egentlig.
0: Mm.
2: Vi skal inkludere folk som kanskje ikke kjenner så mange her. Vi skal ha litt leker, Arian.
0: Mm.
2: Og vi skal ha gode samtaler rundt dette lille bordet vi har rigget opp her inne på Rockefeller.
0: Absolutt. Hvis du har lyst til å bli med I samtalen, så vet jeg at vi har faktisk satt I gang en inbox, og det bare å finne frem urørt inn I appen NRK Radio, og sende det du har på hjertet og melde fra dette her forspillet. Allerede har Janne vært på og skrevet skål da, jenter.
2: Ja, skål! Og,
0: dette riktig innstilling fra første minutt, kjenner jeg. Det jo ikke et hvilket som helst forspill vi skal... vi I gang med. Det jo til å finne ut av hvem som skal bli årets urørte 2026. Skal vi ta og høre på hvem de finalisterne?
2: Ja.
0: Ok, det disse her tre.

Selvsagt en god låt fra Ravi og DJ Løv. Låta heter E-ordet. Og mens vi har hørt den, så har vi fått flere inn I vårt profet. God låt fra Ravi og DJ Løv. Låta heter E-ordet. Og mens vi har hørt den, så har vi fått flere inn I vårt

0: Vi sliter litt med utstyr her. Men så har vi hørt Sigrid sin Mirror, så har det slått meg at tenk at hun ble ukas urørt back in the day med låta Sønn. Det var altså i 2014 at hun fikk den titelen
1: der. Ah, shit. Det faktisk en gøy drikkelek da, apropos. Det å spille norske artister og gjette når de var med på Urørt. Fordi Hallo? Veldig ofte det jo de fleste store norske artistene vi har her til lands har jo på et eller annet tidspunkt lastet opp musikken sin på Urørt.
0: Tenk det! Jeg synes det en gøy drikkelek vi nesten kan starte på forspillet her nå. Vi Faktisk. Spiller en artist, så skal vi gjette hvor tid var det i Ukas Urørt, for eksempel. Du som hører på både Petre og Petre Musikk akkurat nå, velkommen inn skal du være. Det altså Urørt finalen forspill. Jeg og Jan, Ingrid ved min side og Anna Nordsørensen som nå utegående reporter som vi skal sjekke inn med etter hvert. Det det vi har stelt i stand med. Og du som hører på jo selvsagt en del av dette her forspillet.
1: Ja, det også Ingvild, for vi har en sånn åpen inbox inne i appen NRK Radio. Kan du skrive hva du vil til oss, sånn som for eksempel Ingvild har gjort. Hun skriver, Halleis fra Karbonadefors. Hva tenker dere passer best å drikke til karbonade?
0: Det tenker jeg et godt spørsmål. Jeg tror jeg vil ha det godt for cola.
1: Til karbonade?
0: Ja.
1: Jeg synes det lite som slår karbonade og en god farris.
0: Sånn objektiv?
1: Ja, okay. Jeg synes det en veldig god kombo. Men så tenker jeg, hvis du på forspill og vi tenker alkoholens vei, ja. Så vil jeg nå godt for en lys og lett pils.
0: Enig, ja. Enig, virkelig.
1: Håper, hva har du gått for da, Ingvild? Du som på karbonade først.
0: Og jeg gir gjerne litt mer detaljer om hva et karbonade først er.
1: Ja, for det ikke sikkert alle vet akkurat det.
0: Nei, det at du bare lager det karbonade nå og hører på mens du gjør det og blir en del av forskjell? Eller har du invitert en gjeng til å ete karbonade?
1: Og kanskje se på Urørt?
0: Jeg håper det, Ingrid. Jeg håper det. Ok, inboxen åpen, som sagt. Det bare å være med der hvis du vil. Vi skal sjekke inn med vår utgående reporter Anna, som lodde stemninger blant de som har kommet på Porsche her på Rockefeller i hovedstaden. Men først så tar vi med oss Sinner.

0: låta där, den heter Väggen kommer fra Sinner, sånn var det, og den anbefalt av Urørt. Det Urørt forspill du hører på akkurat nå, og vår reporter Anna Nord Sørensen, du har tatt turen ut for å sjekke an stemningen. Hvordan er den?
1: Jeg synes stemningen ganske elektrisk allerede med å få si det selv. Det så vidt jeg hører mine egne tanker, og det jo egentlig litt deilig en gang iblant det da. Her begynner det jeg vil tro en del av de artistene som laster opp musikken sin på Urørt, som har begynt å komme. For det utrolig mye gjennomført stil her. Det litt mingling, det noen litt nervøse blikk. Jeg tror at det kommer til å skje noen nye bekjennskaper her I kveld, og det jo litt ekstra hyggelig å tenke på at Petra og Petra Musikk kan samle inn til det via Urørt. Da. Og nå ser jeg også at dette beerpong-bordet som vi har satt fram, jeg tror de første som skal bryne seg på beerpong på dette forset, har faktisk begynt å stille opp en formasjon her nå. Tenker dere at jeg skal bevege meg dit, eller skal jeg bevege meg et annet sted?
2: Anna, vi har lovet egentlig lytteren vi, at I det første ballen ble kastet, så skal du være der.
1: Rett og slett for sent ut som jeg pleier å være, altså.
2: Nei, praktisk, det ble ikke beerpong her.
1: Jo, men nå står jeg jo her, og nå står det noen I nærheten. Hei, det noen som har lyst til å bli med og spille beerpong med meg, eller? Kan noen bli med og slå et slag beerpong med meg? Du vil ikke tro hvem jeg har fått med meg. Det nemlig en av de som har vært månedens urørt I år, nemlig Kispa. Hallo.
3: Hei.
1: Du god I beerpong?
3: Nei, jeg tror medium minus, dessverre.
1: Medium minus, dette Jeg håper du har mer trua på deg selv og egen musikken du har på hvordan du snakker om beerpong-ferdighetene.
3: Det har jeg definitivt.
1: Ja, men det supert, det sånn det skal være. Kan ikke vi bare ta oss og prøve å kaste en ball eller to her nå da? Hvem skal ta først? Oi, ladies first. Da tar jeg med den gode høyrearmen min og kaster første slag. Jeg ikke så god I det her jeg heller, altså. Men jeg... Ja, den gikk rett I lanken på Kispa her, mens nå det hans tur til å kaste og se om mye nærmere å treffe enn meg. Vi I gang med beerpongen. Jeg tipper at det blir mange om beinet, eller armen, om man kan si det. Åh! Jeg var så nære! Den fløy ut. Se nå, sier han. Ok? Rett oppi. Jeg kunne blåst, men det klart jeg en gentle woman. Da det bare å drikke opp det som den koppen her, og sette tilbake til studio. Takk skal du ha.
0: Ja, det helt fantastisk stemning på spillet allerede, det hører vi. Jeg tenker at månedens urørt tidligere I år, Kispa var først ute på beerpongen I år.
2: Han traff rett oppi.
0: Ja.
2: Det jo det man skal, du skal ikke innom bordet, du skal rett oppi.
0: Rett oppi. Vi tar med oss en låt fra Kispa og vi, den som han var månedens urørt med, den heter Common Ground.

0: I april måned så var Kispa månedens urørt med akkurat denne her låta, den heter Common Ground, og her på forspillet til urørt finalen 2026, så står du, Anna, rett ved siden av Kispa akkurat nå.
1: Jeg har fått lov å snike meg med hans selskap her. Først må jeg bare spørre deg, Kispa, denne låten vi nettopp hørte, den ble du jo månedens urørt med tidligere I år. Hvordan var det å få den telefonen om at det var månedens urørt?
2: Det var balle sinnssykt, om jeg får lov til å si det.
1: Du får lov.
2: Ja. Nei, det var noe som var helt uforventet. Men veldig, veldig, veldig, veldig, veldig gøy, og jeg veldig, veldig, veldig takknemlig fremdeles.
1: Du som utrolig raus fyr da, så det jo noen andre som skal stå og være finalister på scenen I kveld. Hvis ja. Du kan, vil du få ut litt agg over det, eller?
2: Hva sa du da?
1: Vil du få ut litt agg over det?
2: Vet du hva? Faktisk ikke. Jeg overraskende nok så jeg ikke bitter. Jeg unner dem alt godt.
1: Så du gleder deg til kvelden?
2: Jeg gleder meg kjempe mye.
1: Det noen du heier litt ekstra på da?
2: Det som stortingsvalg så det privat.
1: Ok, det greit, det må vi bare respektere. Men Kispa, hvem det du har tatt med deg til Urørt-finalen I kveld?
2: Hva sa du nå?
1: Hvem du har tatt med deg?
2: Jeg har tatt med meg Jobo, gitarrist, som spilte med meg på P3 Live. Og så har jeg tatt med kjæresten min, Evie. Og så har jeg tatt med moren hennes. Hun på besøk fra England nå.
1: Du har med deg svigermoren din, rett og slett?
2: Selvfølgelig har jeg med det. Mr. Trommis, Bård, hvis du hører på. Ikke driv og flytt leilighet når det Urørt-finale. Hva driver du med?
1: Hvor du, Bård? Skal vi rope? Bård! Bård, hvor du? Men du, så da, svigermor må jo like deg ganske godt siden hun har blitt med hit I kveld hele veien fra England, eller?
2: Jeg tror det.
1: Snakker hun norsk eller engelsk?
2: Veldig engelsk.
1: Tror du jeg kan stille deg et spørsmål?
2: Vet du hva? Det tror jeg du må.
1: Sorry, mother-in-law, or maybe not love, can I ask you a question?
3: You can ask,
1: yeah. How do you feel about your... your daughter's boyfriend about his music and how you feel about coming here tonight
3: yeah fantastic absolutely hard work paid off creative artistic and the world needs this kind of music and togetherness at the moment I've come from Tasmania
1: really
3: to be able to be here
1: that's quite far
3: what was your end of the world
1: what was your first impression the first time you met him
3: oh fabulous what else can I say he was very quiet his music was a bit angry but now it's got an edge to it that I really love
1: common ground they found common ground I that were Thank you so much, flytt hele veien fra Tasmania, andre siden av verden, rett og slett. Kos deg masse I kveld, Kispa.
2: Hva sa du med?
1: Jeg sier kos deg masse I kveld.
2: Jeg sier kos deg masse også.
1: Så hva kan vi forvente fra deg fremover?
2: Det mye mer musikk, mye mer konserter, mye mer meg I monitor.
1: Det gleder jeg meg til. Jeg blir her, hører jeg. Jeg blir med svigermor og gjengen.
0: Det å kose deg der, Anna, med Kispa og gjengen. Det jeg synes litt stas, som en liten fun fact her, jo at Kispa jo halvt valiser, sånn som jeg.
4: Det sant?
0: Det helt sant. Så jeg tror det flyter greit der I gjengen.
4: For det en del av det norsk-valisiske miljøet, da, med andre
0: ord. Vi har masse å prate med, Kispa. Ok, det var alt nydelig å få sjekke inn der. Vi skal sjekke inn mer med resten av gjestene her på Urørt-finalen for spill, men selvsagt også få på herlig musikk I radioen. Nå skal vi til en annen som har vært innom og blitt anbefalt mye av Urørt opp gjennom året. Vi skal til Samuel Lolland.

0: Anna Lille der, låta heter That's a Year. Og ja da, back in the day så løste hun opp musikken hennes på Urørt. Men det som også er spennende med dette her, denne her låta, det at den rett og slett produsert av han som ble årets Urørt I 2008, nemlig Mathias Telles.
1: Oh my god, brand new kicks.
0: Og ja, sant. Og han har jo produsert de siste årene for mange store, altså både norske, men også internasjonale stjerner.
1: Macy Peters. Blant annet.
0: Ja, Siemens, back in the day.
1: Mm. Og så han, apropos Fors da. Jeg jo ikke noen artist, så vi kan jo ikke henge sammen I studio. Hans, Anna her forresten, som tilbake I studio. Men han ganske artig på Fors og fest.
0: Hva det sier du?
1: For jeg har snakket med han I hyggelig lag. Og jeg husker ikke hva det var, men vi kom inn på noe ordentlig. Det må jeg si.
2: Nå kommer det altså. Forspillhistorie.
1: Ja. Ja, nei, men jeg elsker jo når man prater med folk, man egentlig ikke kjenner så godt, så blir det jo fort, og spesielt liksom, hvis man I samme bransje, eller sånne type ting, yeah. at det kan bli litt sånn kjedelige tørre samtaler. Så det gjelder å finne da, og gå rett I den dype materien, fort som bare det, altså.
0: Og hva det din strategi?
1: Ja, ja, ja, alltid.
0: Ok, hva åpningsspørsmålet ditt for å komme inn I den dype materien?
1: Hva har vært vendepunkt I livet ditt?
2: Kødder du? Oh,
0: har du noen stilt meg det spørsmålet, så det var sånn, jeg må...
1: Du reiser meg snudd.
0: Nei, jo.
1: Slutt da, hva svarer du da?
0: Det var ikke vendepunkt I livet.
1: Jo, men du kan jo komme på noe.
0: Jeg har litt.
1: Mitt vendepunkt. Jeg må tenke litt.
2: Kan jeg gjette? Ja. Jeg tror jeg vet hva ditt vendepunkt var.
1: Okay.
2: Det var da du bytta barneskole hjemme I Larvik.
1: Ja, det var litt vendepunkt. Eller kanskje det var, nei, skal jeg si vendepunkt, et av mine første vendepunkt, før jeg bytta. Så hadde jeg ingen venner på barneskolen, og så kom det ei flyttende fra Oslo. Hvis ikke hun hadde begynt på den skolen jeg gikk på, så hadde jeg måtte by på internasjonal skole I Sandefjord. Oh, så jeg tror ekte ikke jeg hadde sittet her nå.
0: Herregud, gikk du på internasjonal skole?
1: Nei, jeg slapp.
0: Ok, du slapp det?
1: Ja, og det tror jeg var bra. Jeg tror det hadde blitt en oppsternas I drittunge.
0: Da har du I alle fall ikke vært her. Du sitter Nei, akkurat nå. Ja. Jeg synes at dette et litt stort spørsmål til forspill. Jeg liker på en måte. Jeg tror jeg hadde blitt bare mer vennlig innstilt til det spørsmålet som Ingevild har stilt oss I innboksen.
2: Ja, Anna, du var ikke her da, men Ingevild sitter nemlig hjemme på karbonadeforspill. Og hun, det første spørsmålet, vi kan jo be deg om å svare på det også. Mm. Det hun lurte på var rett og slett, hva best å drikke til karbonade?
1: Champagne.
2: Champagne?
1: Du sier, men det tror jeg. Eller en god, noen gode bobler. Ikke kava, ikke prosecco. Jeg vil ha kremant.
2: Eller champagne.
1: Eller champagne.
2: Ja. Ja, ok, for vi svarte Faris, cola og pils.
0: Jo, vi var
1: du, vi jo ikke
0: der.
1: Minnestund.
0: Nei, men akkurat...
1: Jo, men det var derfor jeg altså, svarte Faris.
0: Men unnskyld min, jeg tenker også når jeg spiser karbonade, så ikke det... Det føles som en hverdagslig kost.
1: Vi skal jo ha high class og low class.
0: Ja.
1: Skal møte hverandre I skjønn forening.
0: Det sant det.
2: Men greia var, vi lurer da på, spør Ingevild, ja, ok, men hva et karbonadefors? Og jeg har fått svaret nå.
1: Oh.
2: Karbonadefors består av masse karbon på høytalet, et godt karbonademåltid og noe godt I glasset. Enig med pils, så 1-0 til oss da, og 0 til deg, Anna. Før turen går videre til Rockefeller.
1: Altså, men det derfor dette karbonade, fordi hun heier sikkert på karbon da, vet du, som finalister
0: ja,
1: I kveld.
0: Dette her, det jo karbon, det Teddy, og det kobberfrokost som står I finalen. Og jeg har faktisk fått med meg litt her på sosiale medier, at det karbonade som liksom navnet på fanklubben.
1: Det fansen selvfølgelig.
2: Jeg vil også være karbonade.
0: Jeg tror jeg allerede karbonade.
2: Altså. Ja, jeg føler meg som en liten karbonade.
1: Ja. Har vi tid til to spørsmål til?
2: Kjøp igjen, det forspillet. Jeg har ingen regler her I dag.
1: Fordi kobberfrokost da er det jo åpenbart at det det man spiser på kobberfrokost.
2: Ja, de heter jo også, de ulike medlemmene I kobberfrokost har jo også kobberfrokostrelaterte til kjælenavn.
1: Ja, hash.
2: Jeg tror ingen av de heter hash, men egg og bacon og
1: hash browns.
2: Tomato beans.
1: tomato beans. Men jeg har spørsmål. Hva med Teddy? Hva hans mat? Hva spiser man på Teddy Fors?
0: Oh.
3: Bamsmoms.
1: Ah, og gummibjørner.
0: Den er god. Ja, det må nok bli nok sant.
2: Ja. Hva spiser du på Fors? Det kan du også sende inn I appen NRK Radio. Så får vi en liten sånn uformell undersøkelse av hva vi spiser på Fors før Urørt finalen 2026.
0: Jeg tenker for deg som nettopp har skrudd på Petra eller Petra Musikk og ikke har kjennskap til både Teddy og Cowboy Frokost og Karbon. Skal vi ta og spille opp de tre låtene det står om I årets Urørt finale som at du som hører på vet det?
2: Ja, absolutt. Har du den klar der?

0: Karpe her med låta som heter Paf.no. Den hører med på Urørt-finalen Forspill, hvor det Ingrid Båler og meg, Ariandre Dengebø, som sitter her I vårt provosoriske radiostudio. Men vi har også med oss vår utegående reporter for anledningen, som sjekker tempen både med gjestene på Forspillet og de som jobber I baren. Eller hva, reporter Anna?
1: Det stemmer på en prikk. Nå kom det akkurat noen snikende inn og hoppet seg foran meg for å faktisk kjøpe noe I denne barn, og så har jeg prøvd å sende sånne lengtende blikk til bartenderen for å si at I will be coming for you. Men jeg vet ikke helt om jeg har sendt riktig type blikk. Nå får vi se da. Etter at de gjør seg ferdig, de som står foran meg, men jeg kan jo bevege meg mot barn. Oi, jeg føler jeg skal få... Du, jeg føler jeg med en sånn gammel amerikansk romantisk komedie, at jeg skal flørte med noen barn, når jeg egentlig bare skal gjøre min plikt som journalist og stille de viktige spørsmålene. Det går I om dagen? Skal vi se da, om ikke jeg kan... Er det noen som bestiller for både den ene og den andre? Ja, nå ble det, vet du hva, det en annen bar, jeg går til den I stedet, der tror jeg det litt mer rolig. Jeg løper til den, ja. Det jo... Det skal ikke være vanskelig å få noe godt I glass her I kveld, I hvert fall. Men der det ingen... Du, jeg har bommet helt på tidspunkt her. Ok. Unnskyld, kan jeg stille deg noen spørsmål på P3? Nå ble du litt genert. Vær så snill. Jeg bare har noen bare spørsmål. Bare folk bestiller, og hvordan tapper man en perfekt pils? Og bare sånn, nepp på spørsmål. Det greit? Jeg beveger mikrofonen mot henne nå.
2: Ok.
1: Hva heter du?
2: Line.
1: Line, står jeg med her. Hvor lenge har du jobbet I bar?
2: Jeg har jobbet her I snart 40 år.
1: På Rockefeller I snart 40 år? Det går mest av her, ja?
2: Øl.
1: Et ord, to bokstaver, det øl. Hvordan kundene dine, stort sett?
2: Nå hører jeg ikke hva du sier.
1: Hvordan kundene dine?
2: Kommer helt an på arrangementet.
1: Ja, hva tenker du om sånn som I kveld, når det Urørt-finalen, og mye unge folk, og litt sånn kult og hipt?
2: Jeg tror det blir en veldig koselig kveld I dag, ja.
1: Du har trua. Hvordan det man tapper en perfekt pils?
2: Hvordan man tapper en perfekt pils?
1: Ja, jeg spør om det personlig motivasjon.
2: Håper å si, trykker på knappen, så kommer den av seg selv.
1: For hva knapp eller tapp som best?
2: Vet du hva, vi har tapp. Ja. Og det jo det det går mest av.
1: Ja. Da det bare å trykke på knappen, så går det av seg selv. Line, da ønsker jeg deg en nydelig kveld på jobb.
2: Takk skal du ha.
1: Jeg håper alle greie med deg.
2: Det håper jeg også.
1: Tenk at jeg fikk lurt Line til å bli inn på ham. Jeg så hun ikke hadde lyst, men det klart, med mitt charmerende smil, så ordner det meste seg. Skal jeg se om det noe liv I den andre barnen vår, eller skal jeg... Har jeg mistet jobben nå?
0: Jeg tenker at vi kan ta med oss en låt her I radioen chat, mens du sjekker stemningen der ute på den gule løper og I baren utegående reporter Anna. Vi tar med oss Røyksopp og Robin. Og du ut igjen.

0: servert her I Urørt-finalen Forspill. Velkommen inn hvis nattepåsken rydder på radioen. Jeg, Arian og Ingrid sitter I vårt provisoriske radiostudio direkte fra Rockefeller I hovedstaden, hvor det om få timer, nøyaktig klokka ni, skal skje at vi skal finne ut av hvem som blir årets Urørt 2026, for da starter Urørt-finalen.
1: Og vår jobb frem til det jo da å skape god stemning og ha et ordentlig forspill sammen med deg som hører på. Og jeg kan melde om at vår utsikt på dette forspillet rett på et beerpongbord som har vært ganske tomt. Anna var innom der sammen med Kaspa I sted. Hva sa jeg nå?
0: Ja. Kispa?
1: Kispa, jeg sa ja. Kaspa, men du vet, Kispa. Og spilte beerpong. Men nå har det også kommet litt gutt. Så ja. Nå har jeg ordentlig forspillfølelse.
0: Nå det liksom gutta boys, det tre mot to I laget her, og så det to som står ved siden av og ser på et sånt rundt bord, har en pils I glasset I kvar. Og så foran oss også, så står jo selvsagt vår god kollega Tara, nå DJ, og det musikken du hører I bakgrunnen.
1: Det helt fantastisk forspillaktig stemning. Snart begynner det å bli klisset I gulv og lukte ja, litt da, sånn ja, alkohol I lufta.
0: Vi har også en utgående påter som tar virkelig tempo på stemninger der ute blant folket og blant publikum. Og det deg, Anna Noor Sørensen.
2: Hei, hei. Du, nå må jeg bare si at jeg har fått litt ekstra god kontakt med en I publikum her, for da jeg snakket med Kispa I sted, så introduserte han meg for svigermoren sin, og nå fikk vi blikkontakt på tvers av mengden her, og så vinket vi til hverandre, litt som flørtende. Så det føles utrolig godt for meg, men ja, nå begynner det virkelig å strømme til. Jeg må bare si, kleskoden I kveld jo dress to impress, og her folk har gjort en innsats, så står jeg ved siden av en jentegjeng her, som de ser ut som holdt på sin Pussycat Dolls, altså bare I norsk versjon. Skal jeg ta en prat med dem? Har dere kunnet tenkt dere det, eller?
0: Kjør på!
2: Ja, kjør på. Unnskyld, får jeg lov å avbryte samtalen deres? Hei, får jeg lov å avbryte samtalen deres? Jeg ble så utrolig trukket mot dere. Hvem dere?
3: Vi med Jackie, som The Artist. Vi danserne, og ja... Og også I tillegg har vi Leopatra der, som også artist her.
2: Så det to artister med entourage, rett og slett. Hvordan blir man en del av entourage til en artist?
3: Vi har jo jobbet sammen I over 12 år som dansere før hun har slått ut med musikken, så det veldig naturlig for oss å bli med henne.
2: Jeg så dere sto og lagde litt content og sånn her I sted, litt danser og litt sånne ting. Hvordan kommer man ut der som artist og som entourage med innhold?
3: Spør henne kanskje da.
2: Spør Jackie, hvorfor du så genert da? Hvorfor har ikke du bare kommet fram?
4: Jeg ikke genert, jeg kommer fra Malmö.
2: Du ikke genert?
4: Nei, absolutt ikke.
5: Hun fra Malmö, så det ingen problem. Jeg må bare høre Malmö-dialekten, jeg synes den så fantastisk.
2: Men svensk I Norge altså?
4: Helt riktig.
2: Hvordan det å være svensk artist I Norge?
4: Det, altså jeg har gjort det veldig vanskelig for meg selv, altså, det kan jeg si, men jeg beredt på ja, bryte ned norra vegger, og så jeg svensk og vil bli artist I Norge.
2: Da du på rett sted på Urørt-finalen I kveld, da. Hvordan det å være her?
4: Jo, det skit nice. Altså, det første gangen jeg her, og jeg bare har nice forventninger. Jeg tror det kommer bli skitfett.
2: Hallo, skitfett, det tror vi det kommer bli. Jackie, som da en svensk artist I Norge her, tusen takk for praten.
4: Takk.
2: Men det og jente entourage ditt. Hør på den latteren, herregud, du hører at det god stemning. De trengte jo ikke meg. Oi, nå det noen som står og nesten ber på sine knær om å få prate. Hei, hvem du da?
6: Hei, jeg Ella Lockert.
2: Hei, går det bra med deg?
6: Jeg koser meg så mye I kveld, ja.
2: Du hadde så utrolig lengtende blikk.
6: Ja, ikke sant? Jeg hadde så lyst til å si hei. Hva synes du om kondombeltet mitt med merch på?
2: Så, for det har ikke jeg sagt at folk har gjort en innsatt med Dress to Impress, og her må jeg si at jeg blir imponert. Her har, hva du har gjort for noe? Kan du beskrive hva jeg ser foran meg?
6: Nå har jeg på meg et rødt belte med kondomer som jeg har festet på med nåler. Og det da bildet av coveren til den nye låten min, Kors på halsen. Som jeg har satt I og DIY'a hjemme før jeg kom.
2: Ja, som en utdannet journalist så jeg bare nødt til å spørre deg. Har du fått bekreftet fra noen at jeg har tatt I bruk disse hjemmelagde kondomene?
6: Hva sa du?
2: Har du fått bekreftet at noen faktisk har tatt I bruk disse hjemmelagde kondomene?
6: Ja, absolutt. Jeg har gått rundt og levert for mange uker nå, så jeg helt på. De funker som de skal.
2: Når Erna sa vi trenger flere barn I Norge, så sa du nei.
6: Absolutt. Men jeg feirer veldig I dag. Jeg jo nummer to I Norge på Radio Topp 100 nå. Akkurat nå, I denne uken.
2: Da må vi bare si gratulerer.
6: Tusen takk. Så

0: feirer her med kondomer og merch og alt altså.
1: Hvis du hører, hvis du brygger en artist I magen på det, så det bare å ta inspirasjon fra den madammen her, for hun vet hva hun vil ha. Det bare å kjøre på og kose deg masse kveld.
0: Tusen hjertelig takk.
1: Det der var helt sykt det som nettopp skjedde. Jeg må bare hylle det. Men jeg hadde, misforstått, men jeg hadde rett og slett ikke noe annet valg enn å prate med denne artisten. Hun satte øya I meg, altså. Og det må jeg si at jeg setter pris på. Det noe jeg skal høre om det noen som har kjøpt noen shots her I kveld, eller?
2: Jeg tenker at vi bare nødt til å få på musikk fra både Ella Lockhart og Jackie I radioen nå. Vi tar med oss låta til Ella som heter Ta med deg smilet ditt. Og gå! Tusen takk for rapport, Anna.

0: Det der er musikk fra Jackie. Og Jackie fant jo Anna, utgående reporter, på UØ-finalen forspillet blant publikum. Før det så hørte vi også musikk fra Ella Lockett, som også en urørt anbefalt artist, som også Anna tok en prat med her på forspillet på UØ-finalen, som skjer altså direkte fra Rockefeller her I hovedstaden. Og inn I studio nå med meg og Ingrid, så har vi også huket tak I noen. Selveste Radiobelgen, velkommen! Oi, skal vi se?
1: Oh, nei, det faktisk et power-grep fra Arian, men ikke med vilje.
0: Nå kan du se det igjen.
2: Hei!
0: Ja,
2: nå er jeg her.
0: Det litt annerledes teknikken vi vanligvis har. Men Hans Christian, som du egentlig
2: Hans Fredrik.
0: Hans Fredrik, beklager. Du kjenner jo kanskje mange igjen på sosiale medier, hvor du legger ut mange videoer om blant annet hva som skjer I norsk musikk under grunn. Hva som gjør at du engasjerer deg som å se rundt ditt da?
2: Jeg gjør jo dette fordi det jeg har sett at det var et mangel på musikkdekning I der folk og hvor mange ender opp I kanskje flater som hvor folk ikke oppdager på den samme måten og at det et nytt format men at folk interessert I musikkanmeldelser eller musikkanbefalinger men at vi trenger flere flater at det kan være på da og så det noe med å ha en unik kjennskap til et miljø som eksisterer og vite at det dritfett og folk burde dra ut og sjekke ut dette og da bare gå egentlig og være litt sånn hva det som skjer ute, og så poste ut om det, og få flere folk til å få med seg.
1: Men hvor det du går når du skal oppdage ny musikk?
2: Jeg går, altså jeg har alt fra at jeg bruker et nettverk av folk jeg møter på konsert, så folk som fans av noen som sier at hey, det noen andre, enten de kjenner noen, eller om de vet om noen som spiller noe annet, som spiller. Jeg sjekker for eksempel Rockefeller, og Parkteatret, Riksscena, jeg sjekker masse forskjellige nettsider av de som programmet deres, og så følger jeg folk på Instagram og ser på stories og alt. Så det veldig sånn suppe av ting, og så putter jeg det inn I en konsertplakat, som jeg publiserte faktisk nå for en time siden.
1: Det sant?
2: For den for oktober, ja.
1: Hva står på den for oktober? Det noen høydepunkter?
2: Og jeg veldig spent på, det som litt eksperimentelt, blanding, altså Thea Wang skal spille sammen med Doglover 95, som en av de mest undervurderte I norsk hiphop. De har laget noe som heter Minerydder. Ja, som skal være på Parkteatret, tror jeg var 21. oktober. Det en av de jeg mest spent på. Vet ikke om det bra, men begge to bra hver for seg, så det her må jo bli bra sammen.
0: Du som hører på nå, for hvis du har lyst til å få med deg disse oppdateringene fra Radiobølgen, som du kaller deg på internett, så det bare å følge deg på TikTok og Instagram. Nå det spesielt konserter I hovedstaden du anbefaler å få med deg da. Det noen kanskje spesielt av deg som også urørt har trukket fram, som du har koset deg med ekstra så langt I år?
2: En av de som jeg husker jeg veldig godt. Jeg sa I min oppsummering av 2025, så hadde jeg sett Rigla allerede to ganger.
0: Oi.
2: Og da sa jeg før 2026, så sa jeg at dette må dere passe dere for. Dette eller se opp for. Dette kommer til å bli stort I 2026. Og her vi. De var vel nok en av de som var I toppen for å være med I Urørt, og var vært månedens Urørt I juni.
0: Det stemmer. Ja. Det var det med låta Øya mine, som du da var tidlig på. Vi skal høre akkurat den låta I radioen.

0: øya mine fra Rigla som var månedens urør I juni. Den var på en måte litt valgt ut av radiobølgen som med oss rundt vårt provisoriske radiostudio her fra urørfinalen Forspill. Og jeg blir litt kjærlig, jeg, radiobølgen, når du sier at du hadde vært på to Rigla-konserter allerede I fjor. Hva det som gjør at du legger merke til et band eller en artist eller får lyst til å sjekke ut konsert med noen?
1: Jeg tror noen ganger så det jo bare det at man rett og slett må ta en sjanse. Dette bra? Mm. Litt det med å stole på nettverket ditt også, eller se på, hvis du får noen snippets, så kommer det sånn, oi, der hører jeg at det har en sånn kvalitet, at det har en et eller annet, og det jo litt det jeg tenker på I forskjellige sjangre, at jeg dekker jo alt fra folkemusikk og visemusikk til eksperimentell elektronisk musikk. For eksempel, altså, og svart metall, og ja, så det liksom...
0: Det noe du ikke dekker?
1: Jeg tror jeg kan bli bedre på hiphop, men det har vi allerede. For det ganske mange som ganske flinke ellers, så jeg føler meg litt sånn trøstet at okay, det går fint, og det kanskje ikke liksom, den bølgen med hiphop som nå kanskje ikke noe jeg på en måte klarer helt å skjønne på den måten som jeg tror andre får til. Da.
2: Nei, ikke sant?
1: Så det kanskje en av mine svakheter.
2: Men du har jo funnet en åpenbart en nisje, når det var behov for der ute, hvor du da kan holde fingeren litt på pulsen på vegne av dine følgere. Hvordan har liksom reisen med radiobølgen vært?
1: Du, jeg må faktisk si det har vært, jeg tenker mye på, fordi jeg føler meg veldig heldig som får gjøre, altså at folk vil se, og reisen har vært veldig... Det rett og slett at det startet med at jeg ble arbeidsledig etter at jeg mistet her, at jobben skulle kutte. Ja. Og så søkte jeg jobber og dro på konserter og gjorde dette som en ting å gjøre mens jeg da var arbeidsledig. Så det var en sånn blanding av å bygge min egen portfølje av det jeg har lyst til å gjøre senere. Ja. Samtidig som at jeg... Så det var den reisen har vært lang siden av starten av 2025. Det føles ut som 5 år, men det bare 1,5. Fordi jeg var på konserter flere ganger I uka, ikke sant?
0: Ja.
1: Og jeg skal bare takke alle som gir meg gjestelisteplass, fordi det her hadde ikke vært mulig hvis jeg betalt for alle konsertene. Så det å gå og møte folk jo kanskje det som motiverer at folk synes det så koselig å bli omtalt. Og når de fortjener det, så det ekstra gøy, ikke sant? Å være sånn, wow, se, denne videoen fikk 10.000 views på Instagram alene. Ja. Og det sånn, du har ingen liksom, presence ellers. Nei. Og det bare så veldig gøy å være først noen ganger. Ja.
0: Oh, det veldig... det ser jeg både på videoene dine og noe I person selvfølgelig. Det enkelt å se at du engasjert på ekte, og at det betyr noe for deg. På tid var... har du et øyeblikk fra liksom, det siste 1,5 året der du bare sånn, dette her begynner å nå gjennom til folk. Og folk legger merke til det I drømmen.
1: Jeg tror... det vanskelig, fordi det er veldig sånn sakte grind, altså det å bygge opp det her jo 1-4 videoer I uka. Ja. 1-3 mer realistisk. men jeg tror det var liksom, da var I starten av året, da Aurora begynte å følge meg.
2: Wow.
1: Det var for meg, da sto jeg og lagde middag, da var jeg sånn, interessant, så det var liksom, og hun jo et normalt menneske som alle oss andre, men det føles ut som en sånn kvalitetsbekreftelse, at jeg tror ikke Aurora hadde begynt å følge noen bare fordi, sånn helt randomly. Nei. Så det liksom, det var en stor boost. Mm. Og også flere av mine musikalske helter, norske musikalske helter da, som også setter pris på det jeg gjør, så jeg har vært sånn, wow. Da får man lyst til å bare fortsette. Så det rett og slett at folk også holder meg oppe. Det jo ikke noe jeg kunne gjort I isolasjon.
0: Nei, men det veldig fint at folk legger merke til arbeidet ditt, og vi også setter kjempepris på alt du også for norsk musikk under grunn. Og så jo det også et forspill til Urørfinalen. Vi på Norda. Du trenger ikke å si noe, men har du en favoritt til I kveld?
1: Men jeg har en favoritt til I kveld. Jeg føler det... Altså, jeg veldig fornøyd med alle tre.
2: Ja, det bra.
1: Jeg har brukt alle mine tre stemmer på én.
0: Okay.
1: Men jeg tror ikke jeg skal si hvem.
0: Hemmelig valg.
2: Spennende.
1: Mm. Hemmelig valg.
2: Men mens vi på en måte da driver og venter på dette store klimakset, så prøver vi da å bygge opp stemningen. Og da vårt spørsmål til deg. Hva din beste forspillåt?
1: Min beste, jeg vet ikke, men en jeg kom på nå I stad, og som bare alltid gir mening, og med mine venner så synger vi med, det Happiness av Alexis Jordan.
2: Fantastisk! Så det klart, den må vi rett og slett bare høre.
0: Det må vi, fantastisk valg. Og du som hører på nå, hvis du ble inspirert av denne her praten, så det altså bare å følge radiobølgen både på Instagram og på TikTok. Tusen takk for at du kom innom oss I studio, og kos deg I kveld!
1: Selv takk, og kos dere også, jeg gleder meg masse.
0: Ja.

0: Cowboyfrokost er en av finalistene til årets urørt. Det står mellom deg, Teddy og selvsagt Karbon. Og det er urørtfinalen for spillet du hører på, hvor vi rett og slett lader opp, teller ned minutterne til den ostore urørtfinalen. 2026 er i gang klokka 9, og det her i radioen og i NRK TV og på NRK 3.
1: Vi har jo hatt Anna Nord, som utegående reporter, sendt henne ut på rød løper, eller gul løper det her i dag. Men hun ble rett og slett, tok så mange shots at hun måtte dra hjem. Så hun har vi sendt hjem, ble hun kufinn.
2: Jeg er hjemmefra, hører meg hele veien noen kilometer oppe i gata.
1: Ja, den bærende den stemmen,
2: altså. Slepp meg inn! Det jeg lurer så på, hva er det vaktene gjør? Hvis noen blir så... Nei, jeg har jo opplevd det selv før.
1: Så, har du blitt kastet ut?
2: Om jeg har blitt kastet ut, herregud, mange ganger. Jeg har faktisk sagt det mektere en gang. Kom du ikke inn på politiskolen?
0: Har du?
2: Nei, det sant?
1: Wow. Og vet du hvem som har sitert meg på dette og fortalt meg at det skjedde? Nei, det mamma, for det skjedde foran mora
2: min. Nei, men alle dager!
1: Dama tok Starnfestivalen, tok meg med ut av festivalområdet, hentet fire glass med vann og satte meg utenfor en fotballbane og gikk frem igjen. Jeg skal på festival, så får jeg sitte her og skamme deg alene.
0: Det skjønner jeg.
1: Ja. Hvis jeg noen gang får en datter, skal hun faderen meg ikke hindre meg fra å være litt
2: av hvert festival. Nei.
0: Tror dere det er noen her på urørtfinalen som drar han like langt?
1: Jeg håper jo folk greie mot for eksempel jenta mi Line I barn, som har jo bare 40 år.
0: Ja.
1: Jeg håper jo alle greie, men... Jeg håper jo at folk koser seg på en onsdag kveld, ja.
0: Også spesielt hvis at man faktisk vinner titelen. Det så vinner I kveld.
1: De synes jeg skal bli...
0: Det jo nødt til å druse på selv om det en onsdag.
2: Ja, da tenker jeg målet til vinneren. Rus eller nei, altså. Det å bli bært ut.
0: Ja, på kongestolen.
1: Som Sara Larsson. Når hun sånn
0: delfin.
1: Som delfin, man skal bli bært som delfin.
0: Ja, det tenker jeg også. Du som hører på nå, hvis det sånn at du ikke har stemt enda, så vit at da det fortsatt mulighet til det inne på P3.no. Der har du tre stemmer, så hvis du bare vil engasjere deg, så kan du stemme på en hver. Eller så kan du selvsagt gå for din favoritt og gå all in.
1: Det helt fantastisk. Jeg ble litt satt ut der nå, Arian, for det som skjer rett foran oss rett og slett en sånn spontan Beyoncé-dansing ute på dansegulvet til Crazy in Love.
0: Ja, men det klart at det blir dansing, og det DJ Taran, vår gode kollega, som spiller opp til musikk.
1: Ja.
0: Og nå det bare å danse litt til det du hører I radioen, og vi skal få høre fra en annen urørt-finalist I kveld. Vi skal til Teddy sin VVE.
3: Urørt-finalen. 2026. Vil du at Teddy skal bli årets urørt?
4: Yo, jeg Teddy.
3: Stem på finalisten du mener bør vinne

0: premiere. Det finner ut av etter klokka 9. Da Eurofinalen 26 I gang. Og Teddy en av finalisterne på side med karbon og kobber I styropost. Og gjengen, altså det jo vi tre som holder gående på Eurofinalen forspill akkurat nå. Anna Nord Sørensen tar dem med laget på P3. Ingrid Våler sammen har vært vikar I programleder I Urøs, mens vi som var I TV-sending permisjon på en måte. Mm-hmm. Og meg og Røn på Petter Løv, det viser heller det gående nå inn mot klokka 9 og finalen I gang. Og I Petter Løv denne her vekka, damer, så har vi hatt besøk av Mari Monsson, som jobber I Urøk-redaksjonen fra 2009 til 2015. Og hun har kommet med kuriositeter, historier og låter hver eneste dag. Og har kommet denne vekka med en ganske så spinnvill historie om et band som heter Apparatchik. Har dere hørt om det?
1: Overhovedet ikke.
2: Apparatchik? Nei, det ringer ingen.
1: Bring bare... them back.
2: Bringer...
0: det veldig masse, very much still going, skal jeg
1: bring, bring them home. Nei.
2: Det et helt annet. Det
1: Det noen andre som bruker det slagord om det.
2: Jeg trodde jeg tullet I sted, men fader Anna, vi må snart sende deg hjem.
1: Unnskyld.
0: Apparatchik.
2: Det ringer ingen umiddelbare bjeller, men ring dem for
0: ja,
2: meg, Ariane.
0: Ja, la meg fortelle hva Mari kunne fortelle I Petter Løv denne veka. Her, for se for dere, det liksom før Spotify, før sosiale medier var en greie. Du hører en låt, og så får du finne ut hvor den kommer fra. Hva gjør du liksom?
2: Ja, hvor går man?
0: Nettopp. Og det skjedde med deg da du fikk denne låta fra Apparatchik. Da jeg hørte at dette her høres jo alt for bra ut til å være sant nesten. Måtte begynne å liksom prøve å finne ut av, høre med folk, har du hørt om dette her? Vet du hvem det bla bla bla bla. Det der fant ut av at det rett og slett en ganske sånn, ja, hva skal man si, imponerende internasjonal gruppe. For du har bassist Guy Berryman, som spiller Coldplay.
2: Nei.
0: Jo. Du har gitarrist og keyboardist Magne Furu Holmen, Nei. Som kjent fra AHA. Og så har du vokalist og gitarrist I Mew, Jonas Bjerre.
2: Og disse sendte inn til Urørt.
0: Og Thomas Lagerprodusent Martin Trefe. De sendte inn låter til Urørt som Apparatchik. Og blant annet på denne her låta Do It Myself, så har de med seg en featuring-vokalist som Jeg husker ikke helt hva som står inne I låten, men det var en sånn der agun eller noe sånt.
2: Nei, nei.
0: Sånn at det ikke helt... Vi trykker å bytte knoppen I mellomtiden her. Men det der fant ut av etter kveld, det der Pharrell Williams.
2: Nei, det sant?
0: Det Pharrell Williams.
2: Nei.
0: Så det at altså, de la ut musikk etter hvert på andre plasser enn bare urørt også. Men det at denne her supergjengen har satt og laget noe sammen og tenkt sånn, dette laster vi på urørt.
2: Men er det da liksom Magne Furholmen som sier sånn, you guys, I have the best site in my home country?
1: Hvem det som har skjedd?
2: Til urørt?
1: Ja, men du, fra Brenn til Pharrell Williams, urørt tar imot alle, altså.
2: Det her den beste kurosen. Sånn jeg har fått servert I år, tror jeg.
0: Skal vi ta med oss låta da, eller?
2: Vi må jo nesten det.
0: Du vet meg selv hvor denne her supergjengen og vi hører Pharrell Williams også.
2: Jeg dør.

0: Det där är Apparatchik, låta heter Do It Myself. Och mens vi har hört den låta så har vi fått med oss Högnusen och Edvard från Brann. Välkommen hit.
1: Tusen tack.
0: Tack. Hur är det att vara här som jurymedlem?
1: Hvordan er det, Kaja?
2: Altså, det jeg synes det dritfint, og jeg føler meg gammel.
0: Nei, det?
2: Ja, men bare på en god måte da. Men jeg veldig glad for å se unge folk, og ja, var jo på generalprøven I sted. Det låt dødsbra.
0: Ja, virkelig. Mm. Altså, du var jo selv ute, så gjorde du I 2013.
2: Ja, derfor old. Ja.
0: Hva husker du for den? Ja.
2: Altså, da var jo, og det jo for så vidt fremdeles, men Urørt var jo kjempestort. I min bok så var liksom, jeg hadde tre drømmer som var å spille på Mono, som ikke finnes lenger. Og,
1: RIP.
2: Ja, RIP til Mono. Og få spillemannsnominasjon og være Urørt. Så Urørt hang liksom kjempehøyt, og så fikk jeg jo da den månedens Urørt tidlig I karrieren, som var... Ja, det var så stort.
1: Da ble du høy på deg selv.
3: Du måtte rekkes ned I etterkant.
2: Ja, jeg spilte faktisk på Mono også.
1: Jeg har spilt på Mono også.
3: Hvordan rakk du det?
1: Nei, jeg rakk det når jeg var 17.
3: Ikke sant?
1: Tror du det eller nei?
0: Edvard, dere var jo I Urørt-finalen I 2018.
1: Ja.
0: Hva husker du best for denne ble med?
1: Jeg husker, det jeg husker best var at I midten av opptak til vi måtte jo spille inn låta live, holdt på å si, sånn som man gjør på Marienlyst. Midt under opptak der så kom vår tidligere manager og annonserte at vi skulle spille Roskilde året etter. Så hele min urørt opplevelse ble liksom positivt farget av denne andre nyheten som også var veldig kul. Men det var veldig hyggelig og Girl in Red vant og det helt ok.
0: Og I 2013, da du var ute, så var det Phil T. Rich som vant, altså Ari.
2: Ja, riktig. Ja.
0: Så det jo en ganske legendarisk navn.
2: Absolutt.
0: Hvordan det for deg, Edvard, å være tilbake nå som, som jurymedlem?
1: Nei, jeg føler at jeg har litt sånn imposter syndrome, men og så skal jeg lese noe fra noen lapper helt på slutten her og annonsere faktisk hvem som vinner.
3: Det du som drar I konvolutten?
1: Jeg drar I konvolutten for harde livet, men det mest det at jeg må lese noe, og jeg ble utredet for dysleksi sånn tre separate ganger under grunnskolen, men jeg var akkurat ikke liksom dum nok, holdt på å si, sorry my language, til å få diagnosen da. Så jeg bare dårlig til å lese, så vi får se hvordan dette går, men jeg håper på det beste.
0: Det kan gjøre uansett, det går veldig bra.
1: Ja.
0: Nina står jo ved din side også, jeg tror det.
1: Ja. Nina passer på meg.
2: Og så det at ingen bryr seg om deg.
1: Ingen bryr seg om meg.
3: Alle her tenker på seg selv.
1: Ja. Og se på dette rommet vi sitter overfor, ser du hvor mye alle konser på alle ansiktsuttrykk stødig, hvis det noe å si. Så folk drikker pils og koser seg og har det gøy.
3: Men som jury, hva det dere går etter? Hva det dere ser etter?
2: Altså, I år var det jo, tror jeg, ekstra vanskelig, uten at jeg har vært I urørt juryen før, men det jo så spenn blant de tre finalistene, altså sjangermessig. Så det å skulle sette det opp mot hverandre jo en umulig oppgave I utgangspunktet, og at det et veldig høyt nivå på alle tre. Vi var jo veldig enige om det, at det var vanskelig å finne noen premisser for hva som gjør at noen bedre enn noen andre her.
1: Ja, det nesten vanskelig å vurdere de mot hverandre. Det gir liksom egentlig ikke noen mening. Nei. Så, nei, jeg vet da pokkerne her, men vi greide nå å finne ut av noe.
2: Så. Ja, det å finne sånn her kryssningspunkt mellom, altså fordi vi var jo ganske samkjørt I hva vi likte best, men ikke sant, det jo en smak, det alltid vanskelig med å bedømme musikk, at du klarer jo ikke å ikke være litt subjektiv. Men jeg synes jo også vi hadde liksom faglig bra prat om hva vi vektla, og blant annet liksom egenart noe, og liksom føle at man tilføyer noe nytt. Kan dette tåle tidens tann? Sier det noe om tiden vi lever I nå? Det var jo visse kriterier som vi på en måte ble ens om da, som var viktige.
1: Ja, hva et kunstnerskap? Kan noen fortelle meg det? Jeg skjønner ikke hva det
2: tar vi på. Ja, det tar vi på norskbyen.
3: Den kan du sende inn I appen NRK Radio.
0: Ja. Jeg tenker vi skal ta med oss en låt I radio nå. Vi har faktisk funnet fram den låta som du, Kaja, var ukas med I 2013. Den heter Au. Og da får vi dritt da.

0: Det her er låta som Kaja Gunnarsen var årets urørt med. Nei, ikke årets urørt.
1: Nei, nå driver du og ljuger
0: deg! Herregud! Det kunne ha blitt!
2: Ja, I wish.
0: I 2013 så var det ukas urørt med låta Au, og i dag så du en del av urørt-finalen, juryen, rett og slett. I dag med deg, Edvard Brenn, og ikke minst også i lag med Sandvik Singh, som musikkjournalist I NRK.
1: Ja,
2: og syk.
1: Han syk, han ikke her. Start her.
0: Hvordan
2: stemningen
0: våre mellom
2: dere
0: tre på
1: jurymøtene?
2: Svar ærlig.
1: Svar ærlig. Nei, den var så egentlig som forventet.
2: Åh?
1: Altså, det gikk jo helt greit. Det var ikke noe kontroversielt å sitte over Zoom og bedømme. Det gikk egentlig fint. Eller følte du på et ubehag?
2: Nei, men tatt imot. Jeg synes på en måte det gikk mye bedre enn forventet.
1: Åh, ja.
2: Jeg har vært I sånne juryer før, ikke urørt, men andre juryer, hvor jeg vant til at det mye mer sånn...
1: Det noen som tungt, gråter,
2: tungt. Ja. Ja, at man har sånn agenda for liksom jeg, min mening. Vi var så utrolig diplomatiske og...
1: Ja, men det jo statskanalen da, man må være diplomatisk.
2: men, det var veldig fint, synes jeg.
0: Så bra. Ja. Vet dere noe om hva hverandre har stemt?
1: Ja, fordi det sa vi høyt på jurymøtet.
2: Men det lov å endre mening. Altså,
1: det kan jeg endre mening nå?
2: Ja, nå tror jeg men vi kunne sende inn mail hvis vi ville.
1: Too late, ja. Men altså, vi var egentlig alle enige, men jeg vet ikke om det kjipt å si.
0: Nei,
1: eller kanskje det spennende?
0: Ja,
2: jeg synes det spennende. Ja. Vi var enige, men vi gikk noen runder, for det var ikke en sånn åpenbar, denne tar vi. Men etter gode samtaler, så landet vi på at vi var ganske enige.
1: Ja, jo, det sant. For øvrig.
0: Og så det, hva sa du?
1: For øvrig. Det sant, for øvrig.
0: Det jo spennende også, for at selv om dere har stemt, så teller jo bare juryen til stemmer 50%.
1: Ja.
0: Resten opp til publiken. Det der hjemme som hører på akkurat nå. Du har jo også stemmer rett I dette her, så det bare inn på Peter enda med deg, hvis du også har lyst til å... Får du stemme til valget? Ja,
1: der kan alle stemme.
0: Alle kan stemme tre ganger til og
1: med. Nei, gi det!
2: Wow!
3: Ja.
1: Men ikke vær kjedelig å stemme på en gang på hver artist.
3: Gjør det du må ikke stemme på alle heller da, for da blir... Eller jo, gjør det, vet du hva? Engasjer deg. En blank stemme også en stemme.
1: Åja, kan man sende en blank stemme inn på portalen?
3: Hvis du stemmer en gang på hver enkelt, så vil du...
1: Ja, det jo ikke heller som en blank stemme. Boring! Ja.
3: Men det også lov. Alt lov her.
1: Ja, det lov, men det kjedelig, og det lov å si.
3: Det fullt lov å si. Men tilbake, hvis vi går... Vent litt, blir det 8 år tilbake I tid da?
1: Til hva da?
3: Ja,
1: det
3: helt
1: spett. Ja, jeg var I urørt finalen.
3: Ja!
1: Ja, fy faen. At det så mange år, det ikke rart. Tiden går så fort, og det veldig skummelt. Livet går veldig fort om dagen.
3: Følte du deg gammel da jeg sa at det var 8 år siden?
1: Ja, jeg gjorde det. Jeg var et lite barn.
3: Hvordan var det for deg å være I urørt finalen?
1: Nei, det var bra. Som det lille barnet jeg var da. Nei, det var gøy og ekstas. Og jeg husker at når NRK skulle gjøre sånn individuell reportasje liksom, om de forskjellige artistene som var med I urørt-finalen, så reiste de opp til Lillehammer, der vi bodde, og lagde en liten reportasje. Og der tok Remi som en del av reportasjen backflip ut I... ut I et vann som hadde E. coli. Det var sånn varsel I avisen at det burde ikke bade ned der, men jeg tror det gikk bra, mann. Jeg vet, det kan jo ha satt noen bare med han eller et eller annet, men... nei, det gikk fint. Det gikk fint, altså.
0: Ble det snakket om I denne reportasjen, eller hva?
1: Nei, vi nevnte det I reportasjen også. Det var sånn, det E. coli I vannet, men hallo, YOLO! Og så sier jeg YOLO, da, ikke sant? Det sier jo mer enn
3: mye. Det var veldig 2018 å si det.
1: Nei, ja.
0: Det var litt spennende. I dag, fordi at mens vi har drevet og preppet dine her sendinger, og jeg skulle legge inn låta som du, Kaja, var utpass med Back in the Day, og låta du, Brenn og Edvard, var utpass med Back in the Day, så ble jeg jo litt overrasket av hva låta det faktisk var.
1: Ja.
0: Fordi vi tenkte kanskje at det var Keen eller du og jeg.
1: Nei, de var ikke ute engang, de var ikke påtenkt.
0: Nei.
1: Hva slår du bare? Det var låta Juli, oppkalt etter måneden Juli.
0: Hva svarer du til den?
1: Ingenting nå, fordi vi har ikke spilt den på 1000 dager eller 1000 år for det. 1000 dager ikke så lenge siden. Men nei, lite forhold annet enn at jeg var et lite barn og skrev veldig naivt og det gjør jeg fortsatt og det koser jeg meg med. Så den egentlig helt lik.
0: Jeg tenker vi skal få et gjennom med den I radioen I alle fall. Kaja og Edvard, lykke til på scenen etterpå som jury
1: I dag. Ja, tusen takk.
0: Takk. Og tusen takk for at dere har lyst til å komme inn på
1: Årsbyen. Ja, bare hyggelig.
0: Takk.

0: finalen 2026 her ja, for, på Rockefeller.
1: Ja, for nå vi nå vi nesten på grensa til fest.
0: Nå det ganske så stinn brakke her, altså. Men det jo ganske så klart, og hvis du ser på klokka, det jo bare 40 minutter til Urørt finalen i gang direkte, både her på P3 Musikk, på P3, på NRK TV og selvsagt via NRK 3. Og disse her som med publikum i dag, de får jo sett det her direkte fra Rockefeller, som vi også sender radio fra i dag. Ja. Jeg har jo også en utegående reporter, og jeg har fått hørt nyss om at hun har funnet seg en superstjerne å prate med. Man tror om vi har henne på linje her da.
1: Anna, hallo? Hallo, Anna?
0: Jeg tror kanskje ikke at vi har hun med oss enda.
1: Å nei, det var synd.
0: Vi får se om hun klarer å holde på superstjerna litt lengre. Vi får med seg låter I radioen imens, og den kommer fra... Skal vi se, det noen som kommer fra Linn Maria da?
1: Det Linn Maria som ligger klar til deg her, og låta heter Undecided.

Og det vi hører en av årets urørt finalister Karbon med Fight for Club, så det faktisk under en halvtime til urørt finalen 2026 I gang. Nina Gjertsen gjør seg klar for å lede deg gjennom kvelden. Cowboy Frokost og Teddy også finalister. De skal alle tre spille live. I mellomtiden så holder jeg an og deg med selskap. Og jeg har også fått noen låtønsker fra mine kollegaer I P3 Musikk, blant annet, som du kan glede deg til. Aller først på P3, og P3 Musikk akkurat nå, hun som vant årets urørt I 2018, Girl in Red, synger om Girls.

0: dette er stjernepose det. Og vi skal plukke en urørt favoritt. Det har vært ganske mange gode urørt låter. Vi skal ikke gå for en vinner.
1: Nei.
0: Vi skal gå for en taper.
1: En taper, vi gjør ofte det, vi.
0: Ja, vi gjør ofte det. For i 2011 var Oslo S i finalen med Gi meg noe dritt. Men det var Honningbarna som vant.
1: Yes, sir.
0: Og da husker jeg, jeg satt foran TV-en og bannet og steiket.
1: Det gjør du som oftest til fotball, men denne gangen var det til musikk.
0: Denne gangen til urørsfinalen. Oslo S, Gi meg noe dritt.

Hush Baby Hurry Slowly fra albumet hun slapp I fjor. Du hører Sigrid, som ble kåret til ukas urørt da hun debuterte som artist for 13 år siden. Kom dessverre ikke til finalen den gang, og synes det var ganske kjipt ifølge et intervju med Petre. En av de som I årets finale, og som skal spille live for deg veldig snart, det countrygruppa Cowboy Frokost. Dette finalelåta deres, Fool's Gold.

Club Embassy. Den eneste ambassaden jeg hadde vært kvalifisert til å jobbe på. Rino Sivatas har lastet opp denne låta på Urørt sine nettsider. Jeg anbefaler å gjøre hvis du driver med musikk. Og det jo også noe Bergensrapperen Teddy har gjort. Og i kveld står det i Urørt-finalen, som begynner om under 10 minutter. Dette her finalelåta VVM.

tidene. Det Cupid Girl sin Time Will Tell. Hun vant ikke den finalen hun var med I. Det var det Anakin Justine som gjorde, veldig fortjent. Men akkurat denne her låta har likevel vært med meg alle årene etterkant. Den bare så god. Det noe sånn internasjonalt preg over den. Og jeg får den samt på hjernen etter å ha hørt den en gang. Så det samme kommer til å skje med deg nå, når vi hører den her I radioen.

0: Time will tell, det synger Cupid Girl som var urørt finalist for 2 år siden. Og tiden vil vise hvem som kan smykke seg med titeln årets urørt I kveld. For nå begynner finalen om bare noen sekunder. Lykke til til årets finalister. Heng med her på P3 Musikk og P3, eller få det med deg I NRK TV.
1: Ja, jeg må være litt forsiktig, men har du fått med den der KI-musikk-generatoren de har laget?
2: Jeg prøver å holde meg litt unna de greiene der,
1: ja. Men jeg synes ikke du skal holde deg unna da, Nina. Den blitt ordentlig, ordentlig god. Jeg har laget dritgod musikk, så snart så trenger vi egentlig ikke artister som sender inn låter her på NRK. Vi kan bare spy ut KI-musikk I radio. Så jeg har jo tenkt jævlig mye lettere for våres del.

0: Hallo? Hallo?
1: Ikke gjør det! Nina, du er jo urørt dronninga.
2: Du av alle bør promotere ekte musikk. Nå er det viktigere enn noen gang. Ta heisen ned I kjelleren og finn døra der det står urørt.
0: Ravi, hva gjør du her?
2: Nina, kom. Dette her, det urørt arkivet. Det her alt gullet lagret.
0: Altså, jeg har aldri vært her før.
2: Nei, men du vel kanskje en av dem som bare sitter foran PC-en hele dagen og tror at alt musikk lagret på internett.
3: Ja, man vet jo aldri hva som kan skje på internett. Det plutselig så Elon Musk som bestemmer hva vi har lov til å høre på, ikke sant? Så derfor så har jeg et backup-system her da. På CD, på vinyl og på bånd.
0: På bånd?
3: Ja. Algoritmene har ikke sjans mot disse båndene.
2: Altså, jeg elsker datamaskiner og trommemaskiner og synter og robotstemmer, men jeg så utrolig glad I mennesker. Mennesker som lager musikk og mennesker som framfører musikk.
0: Men hva dette med urørt å
2: Altså, vi kunne jo kjørt en hel urørt finale uten mennesker, uten artister, bare roboter på stream som framfører KI-musikk, men det blir liksom ikke helt det samme.
0: Men jeg skulle jo bare lage én låt med kunstig intelligens teste en gang, liksom.
3: Kjenner jeg meg å bli litt alvorlig her, Nina. Her har du to valg. Du kan enten ta heisen opp igjen til PC-en din og kose deg med den der kunstige musikken din, men da føler jeg at du fjerner deg mer og mer fra menneskeheten, altså.
0: Eller så
3: kan du bare åpne den døra der.
2: Der finner du fans, masse fans, som digger musikerne på scenen, og de av kjøtt og blod, og de framfører musikk og laget av ekte folk, og det så fint!

applaus til programlederen som lover å aldri lage KI-musikk igjen, Nina Gjertsen.

hjertelig velkommen til Urørt-finalen 2026. Dere klar for show? I dag så skal vi feire norsk musikk på den aller beste måten. Vi skal få se tre artister her på scenen som vi urørt har megatroa på. Og til slutt så skal vi finne ut av hvem som blir årets urørt 2026. Vi skal i tillegg gjennom ganske mange ting for aller første gang i dag. Det for eksempel første gangen jeg pakket inn i sperrebånd. Blir kanskje den siste, altså, men hvem vet? Men for artistene våre, finalistene våre, det første gang de står på en så stor scene som på Rockefeller, og det tror jeg neppe blir den siste. Hver dag så går vi i Urørte-redaksjonen på jobb med ett mål. Vi skal finne din nye favorittartist. Og noen får vi litt ekstra tro på. De får tittelen månedens Urørt. Og det en ting som har preget Urørteåret 2026, så det sjangerbredde.

0: For noen artister vi har fått blitt kjent med I år, og ut fra disse så har vi nå tre finalister her I kveld. Og det fremdeles et mangfold av genre. Vi har noe for deg som glad I å ri inn I solnedgangen med cowboyfrokost. Vi har noe for deg som liker å danse på klubben med karbon. Vi har noe for deg som glad I å, eller iblant få lov, eller få lyst da, til å slåss litt, eller I hvert fall synge om det med Teddy. Finalistene våre skal ikke bare opptre for dere her I publikum, vi har også en jury. Og juryen, den består av artist Kaja Gunnøvsen, Edvard Smith-Save fra bandet Brenn, og også musikkjournalist Sandeep Singh. De med på å finne ut av hvem som blir årets urørt I kveld, men det gjør de heldigvis ikke alene. For dere på Rockefeller, og du der hjemme som ser på, kan når som helst gå inn på p3.no eller skanne QR-koden som dukker opp på skjermen, og stemme på hvem du tror kommer til å prege norsk musikk I årene som kommer, og også da fortjener titlen årets urørt. Nå tenker jeg på tiden med litt musikk. Dere klar for første finalist? Vi skal til et country- og amerikanaband. Og ifølge matprat.no så cowboyfrokost perfekt når du ute og sitter rundt bålet. Men jeg tipper at det blir ganske perfekt her inne på Rockefeller også. Vi samlet finalistene før finalen for å bli litt ekstra kjent. Og man kan trygt si at stemningen, den var god fra start.
1: Herregud, jeg ser noen borte der. Who is that? Hello.
0: Hello.
1: Hei! Hyggelig hilse.
2: Nå har vi hyggelig hilse.
3: Jeg har så lyst til å ta på deg.
1: Ta på deg.
3: Åh, og Amy.
4: Karbon. Cowboyfrokost.

0: bli kjent med hverandre.
1: Når åtte dag... ja. Når oppdager dere at dere likte country?
2: Jeg husker en spesifikk gang når meg og noen veninner kjørte bare kjøretur rundt Lista der vi fra. Og så hørte vi ironisk på country. Og så var det en dag når vi hørte på Chicken Fried. Og så så vi på hverandre, og så skjønte vi begge i samme øyeblikk at dette ikke ironisk lenger. Vi liker country nå. Og et stort øyeblikk.
3: Jeg hadde jo egentlig nesten ikke noe forhold til country i det hele tatt, før jeg var med som vikar på en gig, og så var det gøy, og så har jeg bare

0: Her fyller vi vannpistoler med gin and tonic som vi skal skyte på publikum.
1: Mens vi varmer opp.
0: En konsert med cowboyfrokost inneholder veldig oppturer og nedturer I form av stemning og dynamikk.
2: På den siste giggen som vi følte gikk skikkelig bra, så får vi jo tilbakemeldinger om at vi herlige å se på fordi vi surrer så mye, og at vi veldig sånn... Det sånn kaos. Folk kommer bort til oss med sånne store øyne, og de sånn, åh, det var så gøy, det var kaos.
3: Kjenner dere på et press nå som ting begynner å gå bra I karrieren deres?
2: Jeg føler bare det å kalle det en karriere litt... Det wow, nå går vi litt for fort fram.
3: Beklager.
1: Slapp av.
2: Det har helt fra start vært veldig sånn, vi vil se gøy ut, og vi vil gjøre noe underholdende på scenen, og vi har lyst til å liksom gi publikum det showet, egentlig. Mer enn bare musikken I seg selv.
4: Ok, hvordan det å være I Urørt finalen?
5: Det noe jeg har drømt om skikkelig lenge, det å på en måte være en del av dette. Det jo så mange musikere jeg har sett opp til som har vært med på det, og det helt, helt rart å være en av de.
6: Hallo. Vi Cowboy Frokost. Og dette Fool's Gold.

Dere var veldig, veldig, veldig flotte som linedanser. Og alle dere andre, tusen takk. Nå kommer det litt mer rock. Går det bra?

0: Wow, wow! Så gøy! Her var det så mye som skjedde! Altså, line dance publikum, vakkert, og kazoo, eller ja, kazoo, det det heter.
1: Det kazoo.
0: Og Selma, det her nok første gang vi har sett vaskebrett I Urørt-finalen, at noen spiller på det. Hvordan var det der?
1: Det var helt rått. Det var helt sykt. Ja, mer vaskebrett I Urørt-finalen, synes jeg da. Men,
0: jeg enig I det. Ja. Altså, for noen her på Rockefeller, så det kanskje, var det kanskje deres første møte med på en måte country-sjangeren. Og dere har jo kalt dere country-misjonærer. Hva legger dere I det?
2: Vi skal spre det glade budskap. Vi gateway drug. Vi spre hold-down-stemning blant folket, for det fortjener alle sammen.
0: Hva det som så bra med countryen da?
2: Altså, hallo. God stemning, energi, det dansbart, det alt.
0: Det la vi merke til nå, og vi koste oss veldig mye. Gi en stor applaus til Cowboyfrokost! Nå skal vi høre litt hva juryen tenker om det vi nettopp har opplevd. Edvard, du har kommet opp på scenen her. Koste du deg?
3: Jeg koste meg unektelig ganske mye. Det var et gateway drug, og nå jeg rusa.
0: Hva tror du viktig for et band som Cowboyfrokost å tenke på videre I karrieren?
3: Gud bedre, du må ikke gjøre det på meg. Men nei, det å kose seg og ha det gøy med venner, sånn som de De så ut som de var venner. Og jeg tenker at hvis du venner og du spiller musikk, så får du bare kjøre på så lenge du egentlig gidder det.
0: Ja.
3: Jeg håper de gidder litt til da.
0: Ja, blir det Cowboyfrokost på deg I morgen?
3: Ja, bønner, egg, bacon, sort kaffe, det ene og det andre.
0: Høres nydelig. Hvorfor ikke? Nydelig. Og hvis du også gira på Cowboyfrokost, at de skal bli årets urørt, så må du stemme. Det gjør du ved å gå inn på P3.no eller skanne QR-koden. Og hvis du også gira på Cowboyfrokost, at de skal bli årets urørt, så må du stemme. Det gjør du ved å gå inn på P3.no.

0: så starter vi grupper. Og så starter vi med å spille jazz, eller det vi kaller for jazz. Og så gjorde vi litt forskjellig, og så utviklet det seg bare litt og litt og litt. Så har det plutselig blitt blodhard tekno. Mm.
1: Hvordan skjer den overgangen?
0: Du drar på utveksling til Nederland.
1: Åh, ja. Si det da.
0: Og da var det Ray fra 11 på kvelden til 8-9 om morgenen, for da gikk toget hjem igjen. Så vi måtte bli ute.
2: Så dumt.
0: Skikkelig dumt. Men da fikk vi oppleve sånn ekte klubbkultur og miljø og musikk.
3: Dette liksom veldig tidlig, sånn, vi har lyst til å prøve noe klubb. Og så vet vi ikke helt hva det innebærer.
1: Vi ser at det en fot som går, i hvert fall da. Så vi jo på sporene. Ja.
4: Hva har vært den største inspirasjonskilden deres?
0: Det jo dansegulvet, eller at vi liker selv å danse veldig godt.
4: Ja,
0: altså, med å dra på klubber og DJ'er.
4: Ja.
0: Men også sant, konserter og liksom ha den opplevelsen der vi står nede selv og liker det veldig godt.
4: Mm.
1: Prøver jo å lage liksom, den dansmusikken vi selv vil ha klikket til på gulvet. Liksom.
4: Ja. Jeg føler liksom, musikken deres er jo ting på en måte som øret mitt kjenner igjen. Eller, liksom, sånn, oi, dette fett at jeg har lyst til å bevege meg til. Men jeg har bare liksom, sett det fra DJs på en måte. Jeg har liksom, ikke sett folk spille det på instrumenter og sånt. Det var liksom, første gang jeg har opplevd.
1: Både det å framføre musikken for andre, men også som publikummer, så tror jeg man blir mye mer til stede. Man har noen biløyene på. Man har, jeg ikke føler det gjør det litt lettere for vanlige folk å bare danse og slippe seg løs, når du ser at det noen på scenen som allerede gjør det.
3: Fordi en del folk jeg snakker med, de synes at teknoskjeller er litt intenst.
4: Ja.
3: Og de blir liksom litt ukomfortabel at du skal gå ned der, og det er mørkt, og det er liksom teknoskjeller.
4: Ja.
3: Så vi kan være liksom litt sånn entry.
4: Fett.
1: Jeg tror det blir dritgøy. Vi gleder oss masse.
0: Prøv å gjøre Rockefeller til en nattklubb i noen minutter.

0: altså, det var ikke en person som ikke danset her på Rockefeller, og det garantert mange som danser også der hjemme, tenker jeg. Nå, hvordan var det her?
1: Det var veldig gøy, veldig svett. Jeg håper at alle her har svettet like mye, og alle bestemødre som hjemme og ser på TV, jeg håper dere også har svettet like mye som oss.
0: En skikkelig treningsøkt, rett og slett. Altså, dere har jo snakket om at dere vil at norsk klubbkultur skal bli litt mer som den nederlandske. Følte dere at vi tok et litt sånn steg i riktig retning nå?
2: Absolutt. Nå har vi jo sendt at det en liten dose tekno til alle kriker og ytre grong og alle bygder og her og der. Så det må jo, vi veldig happy med det.
0: Og så tenker jeg, altså her var det jo et fantastisk dansegulv. Men for de klubbene der ute i landet som sliter med å få opp dansegulvet, hvilke tips burde man gi de?
1: Vær snill med hverandre, vær greie, drikk med måte. Så jeg fra hvis du ser noe som synes er ubehagelig. Og kos dere, dans, vær glad i hverandre, vis kjærlighet. Så tror jeg det kan bli et bra dansegulv.
0: Og bok karbon, tenker jeg. Gi en stor applaus, karbon, dere! Vrikka det i dansfoten din, jurymedlem Kaja Gunnarsen?
3: Ja, det gjorde det. Og det her kommer fra en som aldri danser. Så det veldig, veldig imponerende.
0: Ja. Og hva tenker du om et band som spiller klubbmusikk?
3: Altså for meg jo det her noe av det som gjør de veldig unike da. Det å høre tekno med så mye live-instrumenter, det gir jo en helt sånn egen driv og funker jo dødsbra live.
0: Jeg veldig enig. Tror du at det kommer til å dra flere nordmenn ut på dansegulvet?
3: Ja, altså når de har fått meg med, så tenker jeg at da kan de få med alle. Absolutt.
0: Enig. Tusen takk. Og om du vil at karbon skal bli årets urørt, ja, da kan du skanne QR-koden som dukker opp på skjermen, eller gå inn på p3.no og stemme. Kveldens siste finalist vet å lage show. Bergensrapperen Teddy representerer en stemme som vi har lite av i norsk hiphop.
4: Hvis du skal ta en mikrofon, så må du si noe, liksom. Skjønner du?
5: Ok. Hvilken plass ønsker du å ta i musikkbransjen?
4: Oi, jeg vet da faen. jeg ser på en måte litt på min egen musikkreise som det litt sånn egoistisk fordi jeg gjør det. Fordi jeg synes det jævlig gøy, liksom. Jeg får jævlig mye ut av det. Også den plassen jeg tar, det er den plassen jeg tar, på en måte. Og hvis det har virkninger, så er det kjempekult. Oi, det bestemoren min på FaceTime. Faktisk. Det jævlig gøy. Måten jeg beveger meg gjennom samfunnet på som skjev person med minoritetsbakgrunn. Liksom, det kommer jo med forskjellige utfordringer da, på en måte, og det vil jo også naturligvis spilles inn i måten jeg beveger meg på. Og tingene jeg har å si og fortellingene jeg forteller. Jeg mekker rap og hiphop som er både på bergensk og på engelsk. Liker å lage en mix, og jeg er fortsatt relativt ny med musikken. Jeg føler jeg liksom har en liten visjon, men jeg også på et sted hvor jeg liksom, jeg vil ikke definere det for mye. Det der er faen meg Bergen Pride for sikkert sånn 3 eller 4 år siden, kanskje. Og dette er på en måte der jeg begynte å liksom rappe, da.
6: Hva er det dragmiljøet har gitt deg?
4: Altså, det har gitt meg så mye gøy, liksom. Herregud, det har jo vært liksom der jeg kunne liksom forme meg selv og liksom være skikkelig superstar liksom, uten at noen, jeg trenger noen sin tillatelse til å stå på en scene. Altså det bare sånn, hei, kom og stå på scenen. Så har jeg skrevet veldig mye tekster, men har på en måte ikke gjort så mye med det før jeg begynte med drag for sånn, ja, 3 år, 4 år siden. Da så jeg muligheten til å liksom bruke disse tekstene som jeg har skrevet da, for sånn, ja, vet du hva, nå har jeg scenemulighet, nå får jeg en mikrofon, nå har jeg et publikum, så...
6: Jeg er så imponert over at du står alene. Mm. Og gjør sånn, det er cool never. Vi kan gjemme oss.
4: Yeah.
6: Men at det liksom drag hjelper deg litt og...
4: 100%, ja. Det har jo... Jeg tror ikke jeg hadde liksom vært så selvsikker i å stå på scenen nå alene da, som du sier, for det er jo scary liksom. Og så er jo også ingen hemmelighet at rap-sjangeren og hip-hop-sjangeren er litt sånn... tøffa. tøff og kul, ikke sant? Og det jo på en måte også noe som jeg har kanskje ikke kjent så mye på opp gjennom liksom barndom og ungdomstidene, så det, men jeg har hatt lyst til det, skjønner du? Nå sånn, hey, let's do that.
7: Rock

0: Natalie Sabal, my guitarist.
1: Come on!
2: Teddy, kom hit! Altså, wow! Wow! For et show! Koste du deg?
0: Det var litt gøy, da.
3: Jeg koser meg skikkelig. Jeg synes det er så gøy å se så mange fine ansikter i crowden. Du vet, jeg har mine venner helt front her som gir meg jævlig god energi, så det er utrolig gøy.
2: Ja, god energi, det var det virkelig. Og du ser jo helt rå ut. Altså, antrekket, håret. Hva var tanken bak dagens sceneantrekk?
3: Altså, jeg er utrolig heldig som har utrolig snille, flinke, kreative venner rundt meg. Malene og Philip som har hjulpet meg å kle meg i dag. Og på en måte litt av inspirasjon er jo det at jeg har på en måte alltid, når jeg performer og liksom har lyst til å ta plass og sånt. Ikke egentlig, det handler ikke alltid om å bare ta plass en gang, men bare det å uttrykke meg selv. For jeg har funnet mye begrensninger i gutteg, jeg håper å si, seksjonen av Hennes & Mauritz eller Wherever I'm Buying Clothes. Og jeg har liksom alltid fått litt øynene på kvinneavdelingen, for de har mye gøyere ting da. Og klær er bare klær, det har ingen skjønn, så this is what we're bringing today, skjønner du?
2: Ja, enig. Du rapper jo både på bergensk, men også på engelsk. Er målet å ta på en måte bergensrappen ut i den store verden?
3: Bergensrappen, den skal være med utover hele verden. Skarre er en world takeover, skjønner du?
2: Ja, ah, så gøy, en god plan. En stor applaus for Teddy! Kaja Gunnufsen, er det en ny stjerne i bergensrappen vi nettopp så?
4: Absolutt, men jeg tenker jo det er mer enn bare bergensrapp. Det her er jo et helt eget univers som jeg aldri har hørt lignende til, og som man bare vil bli værende i. Ja.
2: Hva tenker du at Teddy kan tilby Rapp-Norge?
4: Altså, ja, Teddy kan jo tilby det jo først og fremst en veldig egenart. Masse lekenhet. Et veldig, veldig høyt nivå, altså rap-skill-nivå. Bra flow og alt, det der. Men ja, mest av tenker jeg det at man kommer inn i et helt eget univers, og det er så mye attitude, jeg blir nesten misunnelig. Jeg skulle gjerne hatt litt selv.
2: Ja, enig. Tusen takk, Kaja Gunnufsen. Du må gå bak nå, for du skal jo være med resten av juryen og finne ut av hvem som vinner. Og det må egentlig dere her i publikum på Rockefeller også finne ut av, og du der hjemme, for det er nå kun 7 minutter igjen å stemme. Du kan stemme på p3.no, eller skanne QR-koden som dukker opp på skjermen, og stemme via den. Men sliter du med å finne ut hvem du skal stemme på fremdeles? La oss ta et lite gjensyn.

0: Vinneren av årets Urørt-finale vinner så klart tittelen årets Urørt 2026. Men altså, det jo jevt nok I seg selv, men det vinner også en spillejobb, en jev spillejobb. Årets Urørt skal nemlig få stå side om side med de største artistene vi har her I landet på prisutdelingen Petre Gull 6. november. Og der, der skal du være programleder, Arion.
1: Det skal jeg.
0: Altså, hvordan tror du det blir å ta med en av finalistene på Petre Gull?
1: Altså, I løpet av kvelden I kveld så har jeg gledet meg så masse til akkurat det, for det jo helt rå, alle sammen. Hvis det cowboyfrokost som vinner, så blir det også første gang vi får country til Petre Gull. Hvis Teddy vinner, så blir det et helt unikt rått show. Og hvis Carbon vinner, så det også første gang vi har live techno-band. Så jeg har jo på en måte lyst til at alle skal vinne, og at alle skal bli med til Petre Gull.
0: Det jeg egentlig enig I, og kunne ønske det.
1: Ja,
0: men det kan jo bare være en vinner av årets urørt.
1: Ja, det stemmer. Og jeg tenker at uansett hvem det blir, så blir det en veldig verdig vinner.
0: Ja, men kan du ikke si litt mer om Petre Gull da? Altså, det jo litt sånn hemmelighetsfullt iblant. Altså, det noe, har du noe... Har du noe på lager? Kan du røpe noe?
1: Ja, så jeg kan jo si at som alltid så skal vi hedre musikkåret 2026. Vi skal få performances av noen av de artisterne som har virkelig vært med å liksom definere året. Og så skal vi som alltid dele ut gjeve priser der og årets låt, årets artist, årets gjennombrudd og selvfølgelig også hedersprisen, Petreprisen.
0: Åh, oh, det spennende.
1: Det veldig spennende. Ja. Men I år så kan det hende at vi legger til en kategori også.
0: Ok, ok.
1: Ja, så det blir gøy.
0: Det blir kjempegøy. Og så må jeg spørre deg også, sånn, har du noen planer om hva du skal ha på deg? Du skal være programleder, altså blir det sperrebåndskjole på deg også?
1: Jeg veldig inspirert. Det kan hende at jeg må låne den av deg, Nina.
0: Du kan låne den?
1: Jeg kan det.
0: Det mulig den ødelagt på slutten av kvelden.
1: Nei, det, den ser fortsatt klinker bra ut. Dritkul.
0: Ja, vi får se, vi får se. Ok, det nå ikke så lenge igjen å stemme, så det jo kjempespennende. Har du stemt?
1: Om jeg har. Det tok meg mange dager, egentlig lang tid før jeg fant ut av hvem jeg ville stemme på. Men jeg klarte til slutt å lande på noen. Men det jo hemmelig valg. Så jeg kommer ikke til å si, hvem jeg har stemt.
0: Nei. Ja, ja. Jeg kjenner deg jo godt, så jeg prøver å se på øynene dine.
1: Finner ikke ut av det.
0: Nei. Nei. Vi står jo her nå og venter på at de som ble årets urørt I fjor skal opptre på scenen. Det var Girl Group som vant I fjor, og da fikk du jo også spille på Petre Gull. Hva husker du fra det, og hvordan opplevde du det?
1: Åh, det synes jeg var et skikkelig fint øyeblikk, og det ga ekstremt masse til akkurat den tv-sendingen. De spilte jo I lag med KORK, altså kringkastingsorkesteret, da de spilte på Petre Gull I fjor. Og da gjorde de låta deres Flink pike på en helt sånn unik måte. Jeg måtte se det igjen på veien hit nå I stad, og jeg fikk gåsehud, for det var altså en så fin performance.
0: Jeg husker også veldig godt, det var jo helt fantastisk. Og siden Urørt-finalen og Petre Gull, så har du bare gått en vei med den gjengen. De har spilt på Øya-festivalen I Oslo, de har spilt på Stereo-festivalen I Trondheim, og akkurat nå så de faktisk på en Europa-turné, har spilt I Berlin og Amsterdam, Og låta deres She Goes, den runda nettopp 1 million plays på Spotify. Ja, det jo helt fantastisk.
1: Og den låta så rå.
0: Jeg vet det.
1: Ja.
0: Du klar for et gjensyn med Girl Group?
1: Kjempeklar.
0: La oss introdusere dem sammen. Ta godt imot.
2: Girl

Nå skal vi endelig snart få svar på det vi alle har lurt på I kveld. Hvem blir årets urørt 2026? Men det har jo skjedd så mye fantastisk her på scenen, og for noen opptredener, la oss ta en siste titt på det.

0: Gi en stor applaus til Kobbe Frokost, Karbon og Teddy! Jurymedlem Edvard, du har kommet opp på scenen. Altså, før vi tar og åpner konflikten med vinneren I, hva synes du om kveldens show?
1: Jeg synes det har vært helt fantastisk. Det har vært både her, der og så her igjen. Eller tre dimensjoner, unektelig så. Nei, men det har vært kjempebra. Har dere hatt det fint også? Det bra.
2: Veldig bra.
0: Har du noen råd til disse artistene som til videre I karrieren?
1: Vel, jeg sa I sted, du må ikke høre på meg, men ha det gøy med venner, og så lenge man venner, så det bra. Altså, gjør musikk så lenge dere gidder, og, og det håper jeg at dere gjør, for det var veldig bra. Men ikke hør på meg, hør på andre.
2: Ja.
0: Gode råd.
1: Tusen takk.
0: Men du har også med deg litt tanker fra juryen om disse her finalistene. La oss høre det.
1: La oss høre. Årets finalister viser hvor mye ulikt og spennende som rører seg I den norske undergrunnen akkurat nå. Vi I juryen dypt imponert over alle tre artister som virkelig går sine egne veier og som gjør det med en stor dedikasjon. Cowboyfrokost gir oss solid, organisk musikk som treffer tidsånden midt I hjertet. De svært dyktige musikere, ja, og har en usedvanlig smittende entusiasme I live-uttrykket sitt. Så jeg har dysleksi, så jeg jobber liksom. Et band og et knippe låter, det umulig å ikke bli blia. Jeg kan vouche.
0: Applaus!
1: Måten Karbon drar klubbmusikken inn I et supertight og energisk bandformat mektig imponerende. Ja, ja, det mektig imponerende, som jeg sa. Musikken nikker til både Oslo Disco og Tromsø House og gir assosiasjoner til de aller største norske klubbeksportene. Ja, ekstremt gjennomført og proft fra et band som virkelig eier scenen. Dere eide det. Veldig bra, veldig bra. Teddy har truffet juryen som et vanvittig friskt pust. Selv om artisten fersk, viser musikken og modenhet som det vanligvis tar mange år å bygge opp. Og ja. Og de har på kort tid skapt et unikt univers. En utrolig spennende stemme på den norske rap-scenen. Ja. Ja. Så juryen har enorme, her står det I all caps, enorme forventninger til Cowboyfrokost, Karbon og Teddy. Vi gleder oss til å følge dem videre.
0: Applaus! Ja, det var noen gode ord. Og nå skal vi avsløre vinneren. Vi klar for det? Edvard, du har konflikten. La oss gjøre det.
2: Skal vi dra I snora?
0: Årets... Urørt

0: Gratulerer, Teddy.
1: Tusen, tusen takk. What the fuck?
0: Vi må også gi en stor applaus til Cowboyfrokost og Karbon. Men Teddy, vi må ta og prate litt, altså. Du årets urørt. Hvordan føles det?
1: Nei, jeg vet ikke. Jeg har ikke peiling på følelser og sånn. Men faen, jeg må tenke på det. Jeg må sitte litt med det. Men sykt, sykt, sykt, sykt.
0: det noen du vil takke?
1: Herregud, altså, jeg vil takke alle som har stemt på meg, først og fremst. Shout out to ya! You have good taste! Så vil jeg selvfølgelig også bare takke alle i communityet mitt, fra ballroom til alle de fine, flotte menneskene jeg har rundt meg. The queer motherfucking community over here, skjønner du? We're out here, we're doing it, vi fortsetter å kjempe. Det så sykt mye splittelse i verden akkurat nå, og vi trenger at flere skjeve folk får synlighet, vi trenger at flere skjeve folk får oppmerksomhet og kjærlighet, because we're not going anywhere, you know, we're staying, so...
0: Teddy, for de som nå sitter hjemme og har sett på deg i dag, og kanskje kjenner seg igjen og har lyst til å satse på musikken, hva vil du si til dem?
1: Jeg vil si at først og fremst så bor vi i Norge. Vi utrolig, utrolig heldige som har alle de ressursene vi har, som veldig mange i andre land ikke har tilgang til. Det blir for dumt å ikke gjøre det du vil. The only one stopping you is you!
0: Og som årets urørt så skal du også spille på P3 Gull. Altså, jeg forventer et skikkelig show. Hva tenker du?
1: Jeg må hjemme og tenke på det. Jeg må sove på det. Men herregud, forvent et show. Jeg skal gi deg et show.
0: Helt til slutt her, før du skal få gå bak og gjøre deg klar. Vi skal gjøre vinnerlåta igjen. Hvordan blir festen i kveld?
1: Kan noen kjøpe meg en øl? Jeg er blakk, liksom. Det blir utrolig, utrolig gøy. See you guys at the party!
0: Du kan gå bak og gjøre deg klar. En stor applaus for årets urørt, Teddy! Oh. Wow! Da gjenstår det bare for meg å si takk til alle som har fulgt oss her i kveld. Takk til alle som har stemt. Og takk til da våre flotte finalister som har gitt alt på denne scenen. Og så, altså, juryen også. Tusen takk til dere. Og takk til du som laster opp musikken din på Urørt. Plutselig så det deg vi ser på denne scenen til neste år. Alt kan skje. Så gleder jeg meg også til å ses igjen på P3 Gull 6. november. Før det så skal vi nå oppleve nydelig musikk her på scenen. Årets Urørt 2026 skal spille. Gi en varm applaus for Teddy!
1: You know what the motherfucking do? Make some noise, Rockefeller! Kom igjen!

0: Her er NRK-nyheter klokka to. En MC-fører er fløyet til Ullevål sykehus I Oslo etter en ulykke I Follo-tunnelen I kveld. Motorsykkelføreren kjørte inn I en trailer inne I tunnelen, skriver operasjonsleder Rune Isaksen I Øst politidistrikt. Politiet betegner ulykken som alvorlig og nordgående tunnel stengt som følge av ulykken. På McDonald's I Trondheim ble to personer sendt til sykehus etter det politiet antar var et ran med pepperspray eller lignende. En person skal ha blitt ranet med spray og flere gjester følte seg uvel. Lokalet ble evakuert. To personer tatt med til sykehus for sjekk, opplyser operasjonsleder Trond Hangås I Trøndelag politidistrikt. I Homs-regionen I Syria ble 7 mennesker drept og 4 andre såret I skyteangrep mot en buss onsdag, melder nyhetsbyrået Sana. Det ikke kjent hvem som sto bak angrepet, ifølge byrået. Myndighetene I Syria har stått overfor store sikkerhetsutfordringer etter at regimet til Bashar al-Assad ble styrtet I desember 2024. Blant annet har hovedstaden Damaskus med omegn blitt angrepet flere ganger. I Spania har det vært store demonstrasjoner mot den nåværende boligpolitikken. Nå tar den spanske regjeringen grep.
1: Store protester I Spanias byer for en ny husleiereform. Spanjolene rasende på boligselskaper som skrur prisene til vers. 87 år gamle Mari Carmen Abascal har blitt en sentral symbolfigur for protestene etter at hun forrige uke ble kastet ut av leiligheten sin fordi utleieren økte husleien. Den spanske regjeringen foreslår nå en ny lov som skal forbi utkastelser frem til 2030 og stanse store investeringsselskaper I å kjøpe opp boliger.
0: Reporter Lisa Lian Mo. Veksten I USAs økonomi ble solid I andre kvartal. Forbruk av amerikanske husholdninger og investeringsvilje I næringslivet bidro til at økonomien I USA vokste med en takt tilsvarende 2,2% per år. Importen I andre kvartal økte med en takt på 12,6% omregnet til årsbasis. To planlagte konserter med den amerikanske rapperen Kanye West I St. Petersburg I Russland avlyst, opplyser arrangøren, det skriver NTB. Arrangøren beklager avlysningene og lover refusjon til billettkjøpere. Kanye West ville vært den største vestlige artisten til å opptre I Russland siden fullskala invasjonen av Ukraina I 2022. Kanye West, også kjent som Ye, utestengt fra å opptre I flere europeiske land på grunn av antisemittiske utsagn. NRK Nyheter, Harald Berre.